و بەرەکەتی نیعمەتەکانی تۆ دەکەم. ئیلاهی، لە حەرامەکانی خۆت دوورمان بخەرەوە و تەنها بە حەڵاڵ تێرمان کە. ئیلاهی، ئەمڕۆمان لە دوێنێ باشتر بێت، سبەی نێشمان لە ئەمڕۆ باشتر و چاکتر. ئیلاهی، هەرگیز بێ ئاگامان نەکەی لە خەمی هەژار و نەدار و بێباوک و بێکەس و ستەم لێکراوان. ئیلاهی، ئەی پادشاو کەسی من، خۆ ئەگەر کەسێک تۆ ون بکا لە هەموو غەریبێ غەریبترە و لە هەموو بێکەسێ بێکەسترە. ئیلاهی، بەر لەوەی دەستەکانم بەرسکەمەوە بۆ دوعا، تۆ دەزانی من چیم دەوێ. ئیلاهی، هەموو خێرەك لە سەرەتاوە تا کۆتایی لە دەستی قودرەتی تۆدایە. خودایە، عاقیبەتمان بەخێر بگێڕە. ئیلاهی، بە جۆرێک تاقیمان نەکەیتەوە کە شەرمەزاری لای تۆ بین. ئیلاهی، ئەگەر خاوانی هیچ چاکەیەکیش نەبم، خۆ تۆ خاوەنی بەخشندەیەکی بێسنوورییت. ئیلاهی، چۆن بێ ئومێد بم کە تەنها هیوا و ئومێدم تۆیت. ئیلاهی، چۆن بە زمانی خۆم شەکوای حاڵی خۆم بکەم لە کاتێکدا هیچ شتێک لە تۆ ون نابێ. خودایە، لەبری سەرزەنیشتکردنی خەڵکی سەرقاڵی لۆمەی نەفسی خۆم بکە. ئیلاهی، ئەگەر من شایستەی لۆمەکردن بم، ئەوە تۆ شایستەی بەخشندەی و گەورەیت. ئیلاهی، بەر لەوەی من بێنیتە وجود، خۆت خاوەنی بەزەی و سۆز و میهرەبانی بێسنوور بوویت. ئیلاهی، خۆ بە گەورە زانین لە بەرامبەر خەڵکیدا زەلیلیە، زەلیلیش لە بەرامبەر تۆدا ئەو پەڕی سەرفرازی و گەورەیە. ئیلاهی، ئیخلاسمان پێ عەتا بکە و ناوە جوانەکان و سیفاتە بەرزەکانی خۆت بکەرەمای ئاسودەیی گیان.

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

لە کۆتایی هاوین و فێرگەکان لە پێناوی ئەوەی کەشێکی خۆش و دڵخۆش کرد بۆ منداڵەکان دروست بکەن ئیڤێنتی کۆتایی و مڕوانەمە بە یاریزانان دەدەن فێرگەی وەرزشی ڕەوا یەکێکە لە دیارترین و چالاکترین فێرگە وەرزشەکان لە شاری سلێمانی کە چەندین ساڵە بێوچان درێژە بەکاری پەروەردەیی وەرزشەکانی دەدات ئەو لە ساڵی 2012دا مزراوە و بنکەی سەرەکی لاگەڕێکی قلی حەسەن کوڵەڕەیسی سلێمانیە خاوەنی فراوانترین پانتای ڕاهێنانە چونکە لە 2010 تا 2020 تیپی هەیە و ئەم لە میهرەجانێکدا تەواوی فێرخوازەکانی کە نزیکەی 150 فێرخواز بوو خەڵاتکران و وا بەسەرکرانەوە ئەم تیپە لە سەر ئاستی 2014دا سێ لە یاریزانانی لە ڕیزی هەڵبژاردی سلێمانی یاری دەکات

0: ڕێوەچوو ئەم خولانە وێزگەیەکی گرنگ بوون بۆ پڕکردنەوەی کاتی پشووی قوتابیان بە زانستە شەرعیەکان.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من محمد عثمان كلي هاوينا لبلي يكم بدسنا لأسدي دوام سباسي معصان دا قنبو أو قرآن والروشتاني في ريانقرين وهي واسه فرازي عم دهوازي
2: ديارم رخرا وبرزانا بتابتي رخرا الشافعي كذا مزراوة بو بركرنوي كومالا كلينا كقطاب يكان يما بيوستيان بو بو شایه هەیە ئەویش پەروەردەکردنە بە بنامەکانی پیرۆزی ئیسلام هیوادارین هەردەم ئەم ڕێکخراوە برە بە وانە شەڕیەکان بدەن داواکارم لە دایکان و باوکانی بەڕێزیش مناڵەکانیان بنێرن بۆ ئەم ڕێکخراوانە
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ئەمڕۆ ئاهەنگی کۆتایی ڕێکخراوی شافعی بوو لە قیسەی سادق بنکەی بەرکێ و بەخێراتن تاناکەین کە لەم خولە هاوینەیە فێری قورئان و ڕەوشتە بەهزەکان و فەرموودەی پێغەمبەریانە کردین دەستخۆشیم لە هەموو مامۆساکانە خواگیان سەرفرازیان بکە السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
3: بسم الله بەناوی خوا ئێمە وەک قوتابی ڕێکخراوی شافعی ئەمڕۆ ئاهەنگی خولیە هاوینەی ڕێکخراوەکەمانە دەستخۆشی لە هەموو مامۆساکانەکەم بۆ ئەوەی فێری چۆن فێرمانەکەن فێری قورئانی پیرۆزمانەکەن و ڕەوشبەرزی و ئەخلاق جوانی ئەو فێرمانەکەن چۆن لەگەڵ دایک و باوکمان باش بین و لەگەڵ برادەرەکانمان دەستخۆشم بۆ هەر هەموو مامۆساکان
0: لە ئاهەنگەکەدا خەڵات و بڕوانامە بەخشرایە قوتابیە سەرکەوتووەکان ئەمەش بەشێکە لە خزمەتە بەردەوامەکانی ڕێکخراوی شافعی کە لە ڕێگەی لقێکی سەرەکی و سێ بنکەوە لە سەی سادق پێشکەش بەسەر جەمچین و توێژەکانی کۆمەڵگەی دەکات ڕێباز غەریب کەناڵی سپێدە سەید سادق
4: بەڵێ بەرزان و خۆشەویستان لەگەڵ گۆڕانی کەش و هەوادا پەتای وەرزی زۆر دەبێت و بێگومانیش ئەو پەتاوەرزیە کاریگەری لەسەر تەندروستیمان دروست دەکات و بە لە ڕووی ئەوەی کە کۆمەڵێک هۆکاری هەیە کە وا دەکات ئێمە زۆرترینن ئەو کەسانەی کە بۆ نمونە مەناعیان کەمە یان گەورە ساڵن یان تەمەنی مناڵیان هەیە کاریگەری دروست دەکات لەسەر تەندروستیان بۆ ماوەیەک بۆ نمونە بەردەوام دەبێت اینجا لەم راپۆرتە تایبەتەدا کاماژە بە گرنگی ئەو ڤاکسینە وەرزیە دەکات کە گرنگە هەر تاکێک لە ئێمە ئەنجامیدەین بە تایبەتریش لە کۆتایی مانگینەوە بۆ سەرەتای مانگیدا باس لەم ڤاکسینە دەکات ساڵانە لە وەرزی پاییزە وەکو ئاماژەمان پێکرد پەتای وەرزی بڵاو دەبێتەوە گرنگە لە پێش بڵاوبوونەوەی پەتاکە ڤاکسینی دژە وەرزی بەکار بهێنرێت لە بنکە تەندروستەکانی ئێستاش لە شارەکانی هەرمی کوردستانە ئەم دژە ڤایرۆسە دەتوانرێت وەربگیرێت و بەپێی ڕێنمایی تەندروستی وەری دەگریت و لە کۆتایی مانگەکانی نۆدا دەتوانی بەکار بهێنرێت سەنتەری کۆنتترۆلکردن و ڕێگریکردن لە نەخۆشیەکان دیارە گرنگترین کات بۆ ڤاکسینی دژە پەتای وەرزی بڵاو کردوێتەوە کا کۆتایی مانگینۆ بۆ کۆتایی مانگی دەیە و هەروە کاتێک کەسێکم ڤاکسینە دەکات پاش دوو هەفتە بەرگری لە نەخۆشیەکەی بۆ دروست دەبێت و هەروەها کۆمەڵێک کەس مەترسی زیاتری پەتاکەیان لەسەر ئەوانەی کە بەتایبەت زیاتر پەتاکە مەترسیان لەسەر یان هەیە چونکە هەندێک جار ئەو کەسانی کە ئەم پەتایە بە ئاسایی وەری ئەگرین بەڵام هەندێک کەس کە نەخۆشی تریان هەیە بەڕاستی زۆر بە قورسی دەیگرین تا ئاسێ داخلی نەخۆشخانەکانیش دەکرێت اینجا لەسەر ئەم بابەتە ئەمەشە بۆ کراوە ئەو کەسانی کە بە هەر هۆکاری سیستەمی بەرگری جەستەیان لاوازە یان وەکو توشبووانی نەخۆشیەکانی شەکرا نەخۆشیە درێژخایانەکان منداڵان گەورە ساڵان توشبووانی شێرپەنجە و خانمانی دووگیان باشترە ئەم جۆرە ڤاکسینە نەکەن و بۆیە بە شێوەیەک لە شێوەکان زۆر گرنگە ئەو جۆرە ڤاکسینانە کە ئەنجامە درێن و بە تایبەتریش بتوانین خۆشیاریمان لەسەری هەبێ بەگوێرەی توێژینەوەیەک کە ئەنجام دراوە بە تایبەت ئەو مناڵانی ئۆتیزمیان هەیە کە دەهێندەی ئەو کەسانی زیاتر بەهۆی پەتای وەرزیە و گیانە دەست دەدەن کاتێک کە مناڵە تووشی بڵین نەخۆشی ئۆتیزمی هەیە کە پەتا دەگرێت سێ هێندەی ئەو مناڵانەی کە حالتی آساین توشی امپاتای دبن مترسی لسر جیانیان دروز دبید با هوی گرانی بردام واکسینکش پیویسته که سالانه تو او واکسین ور بگری زور گرینگه لگل گرانی کشو هوا دا ایما هوشیاری من هبه بطای بطریش کاتی که پتای ورزی دا گرین جا هوش داره که لوی که تاک هوشیار ببرانبر بپتا که چون که براستی هندی جار لگل گرانی کشو

0: پنجمین کنفرانسین دولتی بۆ نەخۆشەکانی دڵ بۆ یەکەمین جار لە شاری سلێمانی ڕێوە دەچێت لە ژێر دروشمی زانستی دڵ بۆ هەمووان کە کۆنفرانسەکە نوێترین پێشکەوتنی زانستیەکان و هەروەها پزیشکانی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی بەشداری لەم کۆنفرانسەدا دەکەن. تا چەند ئەم کۆنفرانسە گرنگی خۆی هەیە؟ ڕاستەوخۆ دەچمە لای میوانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر ئاسۆ فایەق کە پزیشکی پسپۆری نەخۆشیەکانی دڵ و هاوکە سەرپەرشتیاری کۆنفرانسەکەشە. دکتۆر، سڵاو لێ بێ و ئەم کاتت باش بێت.
1: ئەم کاتەیەوەش باش، زۆر سپاس دەکەم.
0: سپاس بۆ بەڕێستان. سەرەتا ڕاستەوخۆ با بچمە لای ئەو پرسیارە کە سەبارەت ئەم کۆنفرانسە چی نوێی پێیە بۆ کەرتی تەندروستی. کۆنفرانسێک لەم شێوەیە بۆ یەکەمی جار لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت، چەند گرنگی خۆی هەیە؟ فەرمووون.
1: زۆر سپاسدانەکەم. تەمەنم کۆنفرانسە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیە، پێنجەم کۆنفرانسە. چوار ساڵی پێشوو لە شاری بەغداد لە پایتەخت بەڕێوەمانە برد. بێگومان ئەم ساڵ بەداواکاری خۆیان هاتە شاری سلێمانی. ویستیان لە بەغا بێتە دەرەوە بە شارەکانی کێشا بڵاو بێتەوە کارەکەمان. ئەم کارەمان پێکاتوە لە سێ بەش کە لە هەر سێ بەشەکە خزمەتەکە بە باری تەندروستی کوردستان لەلایەنی پزیشکی و لەلایەنی نەخۆشیشەوە. سێ تەوەرەکە ئەوەیە کە بەشێکیان کۆنفرانسێکی زانستیە، واتم حاضەراتی تایە بۆ پزیشکانی ئێمە، طبعاً لەلایەن توێژەری دەرەوەی وڵات و ناوەوەی وڵات تەقدیمە کرێت. هەروەها بەشی دووهەمی کە پێنج وەرکشۆپی تایبەتن بە تەشخیسی نەخۆشەکانی دڵی مناڵان کە هیچێک لەوانە زۆر زۆر تایبەتە. ئەویش چەند ساڵی ڕابردوو لە بەغا بەڕێوەمان بردووە، ئەم ساڵیش لێرە یەکەم جارە لە کوردستان بەڕێوە بن. ئەویش تەشخیسکردنی سکی دایکە کە ئەمەش شێوەیەکی تازەیە لە تەشخیسکردنی نەخۆشیەکان. چالاکی سێهەمەوەیە کە ئێمە لە ناو ئەم کۆنفرانسە بە تەوەرەیەکی جیا 300 مناڵ یەکەم جار تەشخیس ئەکەین، سەیریان ئەکەین. ئەگەر حاڵەتێکیان هەبێت بە خێرخوازی چارەسەریشیان بۆەکەین.
0: بەڵێ دکتۆر، ئەم کۆنفرانسە ئاماژەت بۆ کرد چوار کۆنفرانسی ڕابردوو لە شاری بەغداد بەڕێوە چووە. بۆ یەکەمین جار ئەم کۆنفرانسە لەم شێوەیە لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت. هەڵبژاردنی شاری سلێمانی لە چووە سەرچاوی گرت؟ جا بەشداربووانی پزیشکەکان نێودەوڵەتی ناوخۆیی عێراقین؟ بەڵێ
1: بەڵێ. یەکەم شت زۆر گرنگە باسی ئەوکەم کە زۆربەی کۆنفرانسەکان شاری سلێمانی بە وەخانە خوێ ئەزانن، لەبەر چەند هۆکارێک، لەبەرەوەی ئەو دەستگایانەی کە لێرەن زۆر خزمەتی زانستەکان. بۆ نمونە فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی کە زۆر زۆر هاوکارمانە بۆ ئەم کارە، هەروەها نەخۆشخانەکانی ئەنوەر شێخە های کواڵتی و بەڕاستی زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی کە ئێرە شوێنی کۆنفرانسەکەیە، توانیویانە جێگە و مکان و موادمان بۆ ئامادەکەن بۆ ئەوەی بتوانین ئەم کۆنفرانسە زانستی بەو شێوەیە بەڕێوەبەری. هەروەها کۆمەڵێک ڕێکخراوش ڕێکخراوی ئیلیت چەند ڕێکخراوێکی تر کە زۆر سپاسیانەکەم هەموو توانیویانە مناڵان بێنن لێرە، بتوانین ئەو مناڵانە سکرین بکەین بۆ نەخۆشەکانی دڵی مناڵان. تەوان بێگومان بەڕێوەبەرایەتی شار، پارێزگاری شار و هەروەها وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی خوێندنی باڵاش هەموو ئەرکیان کێشاوە، هەر یەکەی لایەن خۆی بە تایبەتی زانکۆی سلێمانیش بۆ ئەو توێژەرانەی دەرەوە شوێنیان دابین کردووە و بە ئەو توێژەرانەی خۆشمان بەشداریان لە زانکۆی سلێمانی لەگەڵیان کردووە بۆ ئەوەی بتوانین ئەم زانستە بگەێنین بە پزیشکانی خۆمان.
0: بەڵێ دکتۆر، ئاماژەت بەوە کرد سەبارەت بە نوێترین توێژینەوە و پێشکەوتنەکانی باری پشکنینەکان و بەتایبەتریش ئەوم پێ بڵێ چارەسەر و پشتگیری لە نەخۆشیەکانی دڵ. نوێترین ئەو توێژینەوانە چین کە لە کۆنفرانسەکەی ئەنجامە درێن؟ کامیان زۆر تایبەتن، زۆر تازەن لە ڕووی ئاسی جیهانیشەوە بە نمونە؟
1: بەڵێ بێگومان. یەکەم شت ئەتوانم بڵێم کۆمەڵێک توێژینەوە تەقدیمە کرێ ئەمڕۆ کە لەسەر باری جینی ناوچەی خۆمانە، واتە کۆمەڵی توێژینەوە پێشکەشە کرێت کە که نخوش زکمایکان ابسته به حالت جینیکانی کشی دلی مناله که یکم جاره لسر آستی دنیا و لسر آستی کردستان بتوانین ام جینانه بدوزینه و لیره تقدیم کره و پزشکانی خو من عشنا کره پیان هر وحا لیه ورکشوپکانه و کباسم کرد کومله گرگی تشخیصی تازه که یکی کانوی لنوسکی دای که لشانزه بو 22 هفته هر وحا لتاسی هفتهش بتوانین لنوسکی دای که نخوشکان تشخیص کین و کیش زکماکیکانی دیاری بکی.
0: بله دکتر تاشن امجار کنفرانس نیو دولتیانه دتوان رید اصلی هوشیاری حولاتیان برز بکاتوا
1: بیگومان ام کنفرانس ابیت ویوی اصلی هوشیاری زیاکا لدو لعنوا للعنی یکموا خلق پزیشک بشک لخلق او للعنی یکمیتی بشی دو هم یجویا تاکو ایم باسی ام موضوعان بکینو لناو سوشیال میدیا و لتلفزیون کانو هر وحالا کوبنوا بمشي کوبنوا زانستيانا ولا خلق كاين زياتر اشنا بالمنه خوش ازك ما كان وبزان ريت شون امن خوشانا شار سركري وهروا تشخيص سكري طبعا دواي اوي كام كونفرنس هاكري زور زور رخرا وهي دستي يرمتي دريجكا كامش بيتا بشي لوي كبيتا هو وي خلق هيك شار سر ورغري
0: بلا اي بتاي بتريش بزيشكاني ايما شن گرینگا سودلم از مون نویانه ور بگرن تای بتر بم جورا کنفرانسانه که بره و دچیت بله
1: بله پزیش که کن من بیگو من اما استا اگر من بچما تفاصیلیم کنفرانسا و جماره کی زور پزیشکی بابلی خویدکاری بورد و هر وها پزیشکی تازه تازه تخرج و آنی تازه تخرج انجام کرده کالجی پزشکی بجدارن با اوی استفاده کن لو یعنی ارانی کرد نه کنفرانس که آوردی و هر وای استفاده کن لو ورکشوپ هانه به تعبتی هندی ورکشوپ هیا که بعضی ریگا بدای کن و ریگا ادوانس کن و حتی پیشکوتو کنی تشخیص کنی دلکات به هر دو کی آشنا بن هر وها اگر رن و بو زنیارانی لکولیج پزشکی وری اگه تو بوی بتوانن لیره ل ارزی واقعا تثبیتی کن.
0: بله. او بچداربوانی که تعبت به پزشکان بچداری کنفرانس کن دکتر عصبیم بله زیاتر پسپوری هنایین یان تعبتر به نخوشکانی دلو برکانی خوانن او پزشکان کامانن کتی دا بچداری دکن.
1: بله اوانی بجداری کن جور او جورن ایم سی جور پزیشک من هی لیره جوری کن هی پزیشکی نشترگری دلی من آلانه نشترگر واتا اوانی سنگه کن اوان جماری که برچاو پزیشکی نشترگری دل لیره هیا که لهمو سنترکانی عراق و مرکزی ناصری مرکزی نجف بغدا ابن بیطار ابن سینا و هر وها لوانی کردستان و لهولیر و لدوهاکی رنگین و لسلمانی و لهمو شارکان و بجدارن اما او که پزیشکی نشترگه هر وها پزیشکی هناوی منالان که پزیشکی منالانی آسایش اگریتوا هر وها پزیشکی پسپوری وردی دلی منالانی شگریتوا هر وها بیج گلوا پزیشکی چه اوانی جنتیکی هم بیاوتره هر وها او پزیشکانش که لچاودری ورد کارکن
0: بله ام کنفرانسا دبیتا پردیکی گواسنوی زانستی ازمونی نوی بطایبت با کردستان و تایبت تریش با شاری سلمانی نروی زانستی تندرستی و
1: بیگو من همو کنفرانسی خطوه که با پیشاو و تا ما استعگر ما یک پلیکان سر کوتبین اتوانین بردوام زیاتر لمولا بردوام بین با اوی او زانستانه کلا کب کینو پزیشکانی خومن لیره استفاده لیب کن
0: بله کنفرانسا که معلومی جناب تانا دو روش بردوام ببید دکتور
1: بله امرو روشی کمیتی روشی دو هم ورکشوپکان بردوام بین امرو بس محاضرات و بعضی لورشوپکان دست پیکن سبینیش ورشوپکانی تی توابد
0: بله حزه کم بتایبد امانجی کتای و راسپردکانی ام کنفرانسا تایبتر بکین و بتایبد بس بخریت خزمتی نخوشخانکان و کرتی تندرستی او راسپردانا گرینگ بودا هاتوی کرتی تندرستی بتایبتریش بو حرمی کردستان و نخوشخانکان
1: بێگومان هەموو کۆنفرانسێک لە کۆتاییە بە چەند ڕاستپاردەیەک بەرزەکرێتەوە بۆ فەرمانگەی تەندروستی لە ڕێوە بۆ وەزارەتی تەندروستی و هەروەها بۆ خوێندنی باڵا زانکۆکانمان ئەو چونکە لایەنێکی تەعلیمیشی تایە پیشەییە و تەعلیمیشە لەبەرەوە بێ هەردوو وەزارەتەکە ئەو ڕاستپاردانە بە هەند وەرگرن کە ئێمە لە کۆتاییە پێیان ڕاگەیەنی
0: بەڵێ وتمان بە ئەمە پرسیاری کۆتایی بێ بۆ بەڕێستان وتمان ئەمە پێنجەمین کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی زانستی تەندروستییە لەسەر ئاسی جیهان و بێنمونە لا شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت بۆ یەکەمین جار بۆ نمونە زانستی تەندروستی و کەرتی تەندروستی خۆی داوای کرد کە لە شاری سلێمانی بەڕێوە بچێت یاخود ئەمە بڕیاری هەمەلایەنە بوو کە لە شاری سلێمانی ئەم جۆرە کۆنفرانسانە بەڕێوە بچێت
1: بێگومان من زۆر سپاسی فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی نەخۆشخانەکانی های کواڵتی ئەنوەر شێخە ئەکەم کە رازی بوون بەو پێشنیارەی کە لە بەغاوە بۆمان هات کە وتی پێیان خۆش بوو بێنە کوردستان و بە تایبەتیش لە سلێمانی لەبەرەوە بڕیارێکی هەمەلایەنەیە ئەوانەی لە بەغاوە هاتوون و ئەوانەی لێرەشن
0: ئومێدی سەرکەوتن وا لە کەرتی زانستی تەندروستی و بە تایبەتیش پزیشکان لە کوردستاندا بەڕێوە بچێت ئەم جۆرە کۆنفرانسا گرنگی خۆی هەیە سپاس بۆ شتۆ دکتۆر ئاسۆکە لەگەڵمان بووی
1: زۆر سپاس بۆ جەنابیشتان زۆر سپاس بۆ بینێنان
0: بەڵێ بەڵێ بەرزان و خۆشەویستان سپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر ئاسۆ فایق کە بەڕێزیان پزیشکی سپۆری دڵ بوون وا سەرپەرشتیاری کۆنفرانسەکە بوون کە دیارە وکۆماژەمان پێکرد پێنجەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی نەخۆشیەکانی دڵ بۆ یەکەمین جار لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت ماوەی دوو ڕۆژ دەخایەنێت ئەم جۆرە کۆنفرانسا و بەردەوامی دەبێت باز لە کێشە و گرفتەکانی تەندروستی و کەرتی تەندروستی ئەم بابەتانە دەکرێت بەڵێ ئێمە ناوبڕێک وەرە گرین و بە هاوڵەکانە گەڕێینە وڵاتان
2: زانیارییەکی گرنگ بۆ شۆفێرانی بەڕێز شۆفێری بەڕێز کاتێک کە ئۆتۆمبیلەکە لێدەخوڕیت و دەڵی لە سەد دەڕۆن ئەمە واتە ئۆتۆمبیلەکەت بە خێراییەک دەڕوات کە ماوەی سەد کیلۆمەتر دەبڕێت لە سەعاتێکدا گەربێت و بە شێوەیەکی بیرکاریانە ئەمە ورد بکەینەوە ئەوە دەزن کە ئۆتۆمبیلەکە لە چرکەیەکدا مەودای چەند مەتر دەبڕێت بەم شێوازە یەک کیلۆمەتر یەکسانە بە هەزار مەتر سەد کیلۆمەتر یەکسانە بە سەد هەزار مەتر واتە ئۆتۆمبیلەکەت سەد هەزار مەتر دەبڕێت لە سەعاتێکدا یەک سەعاتیش یەکسانە بە 3600 چرکە بەدابەشکردنی سەد هەزار بەسەر 3600دا بۆ مادەر دەکەوێت کە لە چرکەیەکدا ئۆتۆمبیلەکەی تۆ چەند مەتر دەبڕێت سەد هەزار دابەشی 3600 یەکسانە بە 27.7 واتە ئۆتۆمبیلەکەی تۆ تەنها لە یەک چرکەدا ماوەی نزیکەی 28 مەتر دەبڕێت بۆ یەگرهات و شۆفێر لە کاتی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلەکەی خۆیدا بە دوای ژمارەی مۆبایلی کەسێکدا بگەڕێت لە مۆبایلەکەیدا و بەو خێراییش بڕوات گریمان بە پێنج شرکە بیدۆزێتەوە ئەمە واتە تۆ پێنج شرکە ئاگەر لە لێخوڕینی ئۆتۆمبیلەکەت نەبووە کە لەو پێنج شرکەدا زیاد لە 125 مەتر بڕیوە ئەمە واتە ئەگەر دوو ئۆتۆمبیل بە خێرایی 100 کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا بەرەو ڕووی یەکتری بوونەوە ماوەی 250 مەتری نێوانیان بێت ئەوە تەنها لە ماوەی پێنج شرکەدا لە خاڵەکدا بێگ دەگەنەوە بۆیە لەو کاتەدا غافڵبوونی تەنها پێنج شرکە لەلایەن دوو شۆفێرەوە دەبێت ئەوەی کارەسات و ڕووداوی دڵتەزێن لەگەڵی واخوازی ڕوونەدانی هیچ ڕوودا و کارەساتێکی دڵتەزێن بەسەر هیچ لایەکدا بە هیوای خۆشبەختیتان

سلاسان لبت درنگانی شوی رابردو لاسر رگای هولیر کرکوک بهوی اگر کوتنوی تنکری کی گواسنوی تنر اگر کی گورا لاچنکوگای کی هلگرتنی او ماده کوتوا و تبیجی برگری شارستانی هولیرش راگیان بستیمی برگری شارستانی بجداریان لکنترولی اگر کتا کرد که چن کاجمیرک بردوان بو حوکات آماجا بوش کراوا نبونی مرجکانی سلامتی بوتا هوی تشن سندنی خیرو سوتانی سیکوگا بلام روداوکه هیچ زیانی که گانی لینکوتو توا جگل زیانی مادی زور که زوربی مادکان تنرو نفتان بون پروژه روناکی رایگیانت گشتنی غاز بایزگکانی کاربا لاسای بونو دایا و تاکو امرو پیدانی کاربا دگره تو دوخی خویو پروسه زیاد کردنی غازی کلگی کورمور دست پیدا کاتوا هاوکا سرچاویگ لوزارتی کاربا اشکره کردوا ایسا پروسه زیاد کردنی ریجه غاز لکلگی کورمور دستی پیدا کردوا توا و زیادبونی ریجه غازیش کجمیرکانی پیدانی کاربا زیاد دبیتوا تیمی پارێزەرانی لاهور شێخ جەنگی ڕایگەیاند لە دانیشتنی ئەمڕۆی دادگا سەبارەت بە ڕووداوەکانی لالەزار تەنها لاهور پۆڵاد شێخ جەنگی و ڕێبوار حامید ئامادە دەبن وتیشی لە دانیشتنەکەدا بە شێوەیەکی فەرمی لەلایەن دادوەرەوە وتیان لێ وەردەگیرێت بە مەبەستی تەواوکردنی ڕێکارە یاساییەکان کە پێشتر وتەی نۆ کەسیان وەرگیراوە ئەمڕۆ وتەی سێ کەسەکەی دیکە کۆتایی پێدێت امرو لوتکی آبوری سلیمانی با گشپیدان و برهنان دست پیدا کرد با وطه شارزانی آبوری لوتککا دبیتا پلاتفورمی که گوری آبوری با یگلای کردنوی هاوبشی نوان کرتی تایبتو دا سالدارانی عراق و هرمی کردستان لم کبونوی دا دوسی و برهنانی نشتجابون چاکسازی سیستمی بانکی و آسای کاری یعن آسان کاری با بازرگانان لحوت پانل دا تاوتوی دکرنو بەشداری باڵای شاندی بەغدا هاوکات لەگەڵ هەوڵەکان بۆ نەهێشتنی ئاستەنگە دارایەکان و بچەوکردنی شەفافیەت لە پەیوەندیە بازرگانەکانی دووقۆڵیدا لە پانێلەکەدا سەرۆک کۆماری عێراق و مەزهەر محەممەد ساڵح ڕاوێژکاری باڵای ئابووری و سەرۆکوەزیرانی عێراق بەشداری دەکەن لەگەڵ چەندین کەسایەتی سیاسی دارایی هەرێم و عێراق ڕاگەیاندنی حکومی لە غەزە ڕایگەیاند ئاشکرای کردووە زیاتر لە 8500 کەس لەژێر دار و پەردووی بیناڕووخاوەکاندا بێسەر و شوێنن مەترسی لەسەر ژیانی هەزاران نەخۆش و بریندار هەیە دوایین ڕاگەرراوی مەکتەبی ڕاگەیاندنی حکومی لە غەزە چارەنووسی دایان مناڵ و ئافرەت لەژێر پاشماوەی بیناڕووخاوەکاندا نادیارە و هۆشداری لەوە دراوە کە ژیانی هەزاران باڵەخانەی دیکە لە کەرتەکەدا نزیکی داڕومان و ئەگەری ڕوخانیان هەیە ئەمەش ژیانی هاوڵاتیانی خستۆتە مەترسیەوە ئاژانسی رویتەرس ئاشکرای کردووە بەرپرسانی ئەمریکا لە عومان لەگەڵ نوێنەری حوسییەکان بنهێنی و نێوەندگیری حکوومەتی عومان کۆبووەتەوە ڕۆژی شەممە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای کردووە حوسییەکان پەیوەندیان لەگەڵدا کردوون و داوایان لە ئەمریکا کردووە خۆیان لە جەنگی یەمن بەدوور بگرن جەیدی ڤانس جێگیری سەرۆکی ئەمریکاش دەڵێت ئەمریکا لە پەیوەندی ڕاستەوخۆدا بووە لەگەڵ حوسییەکان بەگوێرەی ئەو سەرچاوانی قسەیان بۆ رۆیتەرس کردووە لە کۆبوونەوەکەدا کە ڕۆژی یەکشەمەنجەم دراوە حوسییەکان بە بەرپرسانی ئەمریکایان ڕاگەیاندووە ئەوان هیچ نیازێکیان نییە هێرش بکەنە سەر کەشتیە ئەمریکیەکان و پابەندی ئەو ئاگربەستەشن لە ساڵی 2025 لەگەڵ ئەمریکا کردوویانە

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: لوتکی ابوری سلمانی بو گەشە پێدان و بەرهێنان بەڕێوە دەچێت و ژمارێک لە بەرپرسانی هەرێم و عێراق بەشداری دەکەن زیاتر لە 8000 کەس لە ژێر دارووپردوی بینە ڕووخاوەکانی غەزەدان ئەمریکا بۆ کەمکردنی هەڵاوسان بە فەرمی ڕێژەی سوودی بانکی بەرز کردەوە بەوەش نرخی زێر دابەزێت

سیاری زانی کورد لە لیستی عراق دان بەشداری کردن لە جامی کەندا و گرهام ئارنۆڵدی ڕایانەری هەڵبژاردەی عراق لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەکەی بەشداری کردن لە جامی کەندا و ئاشکرا کرد بۆ یەکەم جار محەممەد لاوەری ئەسێریانی نۆرۆز بانگی هشتی هەڵبژاردەکە کرا و هەر یەک لە ئاکەم هاشم و میرخاس دۆسکیش ناویانە لیستەکەدا هەیە چەند یاریزانێکی تریش بانگی هشتی جامی کەندا و کراون کە گرنگترین یان ئەیمن حوسێن و ئیبراهیم بایش و عەلی جاسم و زەید تەحسین و زیدان ئیقباڵ و ئەمیر عەماری و عەلی حەمادی و محەممەد قاسمن

وزەکەی خۆی بۆ چاسەی خەڵکی کردووە و دوای ئەوە مسلمان بۆ بۆتە پزیشکی سەدەمی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم و هەلم سەدەمەدا چەندین پزیشک و برین پێت چەبوون و برین پێت چی ئافەتی شەبوون بە چاسەکردن و تیماکردنی بریندارەکان و مسلمانان خزمەتیان بە عینەکەیان کردووە لەم بارەیەوە و ئەکرێت لە دواتردا ئاماژەی پێ بکەین. لە سەدەمی خەلیفەکانی ڕاشیدینیشدا لە سەدەمی خەلیفە ئەبوبەکردا ئافرەتان لە سپا دەبەشداریان کردووە بۆ چارەسەر و تیماری سەربازەکان و وهانی پیاوانیشیاندا بۆ شەڕکردن. هەروەها کەسێک وەکو عەمری کوڕی عاس سەکردی سپا بوو ڕەچاوی لاوازی تۆکمەی جەستی سەربازەکانی کرد و لەسەر ئەو بنەمایە دابەشی کردوون و عومەری کوڕی خەتاب چەندین ڕنمایی تەندروستی داوە بە خەڵکی. بۆ نمونەی فەرموو زۆرخواری لە خواردندا جەستە تەمەڵەکات و ناتوانی بەباشی بجوڵی و نوێژەکانی ئەنجام دەی. هەروەها ئەوی زۆرخۆری لە گۆشتی سرودا مەکەن چونکە هۆکارە بۆ نەخۆشی و دیارە مەش دەزانستی نوێدا سەنێراوە کە زۆرخۆری لە خواردنی گۆشتی سوورە سەبەب و هۆکارە بۆ بەرزبوونەوەی ڕێژەی کۆلسترۆڵ لە خوێن. و لە هەمان کاتە کە عومەری کوڕی خەتاب لە خەمی سکی برسیەکانیشدا بوو بە کۆڵانەکانی شارە گەڕا و لە خەمی ملێتەکەی برسیوەتەوە و خواردن و هاوکاری ئەناردە سەربازەکان و یارمەتی مەڵە هەژارەکانی یاوە. و هەروەها خەلیفە عومەر ڕێگری کردووە لە چەندین نەخۆشی لەوانە نەخۆشی تاعون کە لە ناوچەی عەمواسی نزیکی قودس لە فەڵەستین بڵاو بووە و هەروەها پارێزگاریکردن لە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی گەڕی و گولی لە وڵاتەکەیدا. ئەوەش بوو کاتێ بیسی ئافەتێک توش بووە فەرمانی کرد لە ماڵەکەی خۆیدا بمێنێتەوە و ئاگاداری بکرێت بە مەرجێ تێکەڵی هیچ کەسێ نەکات.

لە بەناوبانگترین پزیشکەکانی سەردەمی ئەمەویەکان ئەتوانین بڵێن ئەمانە بوون. یەکەم خالیدی کوڕ یەزیدی کوڕی معاویەی کوڕ ئەبو سوفیان، کە ئەمە بەهۆی کەناخستنیەوە لە دەسەڵات ڕوی کردە بواری زانستی و بەهۆی ئەمەشەوە ناوبانگێکی زۆری بەدەستهێناوە. چەندین نازنای زانستی لێندا لەوانە زانای قوڕەیش حەکیمی ئالی مەڕوان. هەروەها ئیبن ئەسال کە یەکێکە لە پزیشکە بەناوبانگەکانی شاری دیمەشق، لەگەڵ ئەوشدا کە مەسیحی بوو بەڵام زۆر لە معاویەی کوڕ ئەبو سوفیانەوە نزیک بوو، بۆی ئەمەشەوە متمانەیەکی باشی بەدەست هێنا بوو. هەر بۆیە معاویە زۆر هاوکاری ئەم پزیشکەی کرد لە کارەکانیە، وەک تاوەکو توانەکانی لە دروستکردنی دەرمانە تاکوتێکەڵەکاندا بەگەڕ بخات. یەکێک تر لە پزیشکەکان بریتی بوو ئەبو حەکەمی دیمەشقی، کام ئەبو حەکەمە پزیشکێکی مەسیحی بوو، شارەزاییەکی باشی هەبوو لە چارەسەرکردن و دروستکردنی دەرمانە تاکەکاندا. معاویەی کوڕ ئەبو سوفیان زۆر ڕێزی لێ گرت و لە هەندێک لە گەشت و سەفەرەکانیدا لەگەڵ خۆی دای برد. ئەوە بوو لە ساڵی پەنجای کۆچی کە کاتە 1670 زاینی، کاتێک بۆ حەج بەڕێکەوت داوای لێ کرد وەکو پزیشکی تایبەتی لەگەڵ یەزیدی کوڕیدا بەیەکەوە بێن بۆ مەکە. وان پزیشکە تەمەنێکی زۆر ژیا کە 300 ساڵی تێپەڕاند. یەکێکی تر لە پزیشکەکان بریتێ لە حەکەمی دیمەشقی، کە ئەمە کوڕی ئەبو حەکەمی دیمەشقیە، کە بۆی پشتیوانەکانی بنەماڵی ئەمەویەکانەوە لە ماوەیەکی کەمدا توانی ببێتە خاوەنی ناوبانگێکی باشە لە زانستی پزیشکیدا، بۆهی چارەسەر خێراکانیەوە لە وەستاندنەوەی خوێن و چارەسەرکردنی برین و تەداویکردندا. بە هەمان شێوەی باوەکی تەمەنێکی زۆر ژیا و 100 ساڵی تێپەڕاندووە و گەشتتە سەردەمی عەبەسیەکان و لە ساڵی 210 کۆچی 825 زاییندا مردووە. تیازوق ئەم پزیشکە یەکێکە لە پزیشکە گەورەکانی سەردەمی ئەمەویەکان، کە ڕێنماییەکانی یەکجاجی سەرنج بوون. جگەلەوەش خاوەنی چەندین دانرای پزیشکیە کە لەلایەن کوڕەکەیەوە لە بواری دەرمان و چارەسەر خێراکاندا دانوسرانەوە، و وتراوە پەیوەندیەکی زۆر باشی لەگەڵ حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفەییدا هەبووە و زۆر مەدحی زیرەکەکەی کردووە و لە کۆتاییدا لە ناوچەی واسط لە تەمەنی 90 ساڵیدا مردووە. لە گرنگترین ڕێنماییە پزیشکەکانی ئەم پزیشکە کە نایەتی ئازو قاڵێت دەرمانێک مەخۆ کە هیچ سوودێکی بۆت نییە، هیچ میوەیەک بەبێ شوێردنەوە مەخۆ، لە پاش نانی شێوان یەکسەر مەخەوە، خوانەکەت باش بیج و ئینجا قوتی بدە، هەرگیز میز دراگیر مەکە و زوو بیکە. یەکێک تر لە پزیشکەکان ماسرجوویەیە، کە ماسرجوویە ناسراوە بە یەحیای کوڕی ماسرجوویەی سووری، کە ئەمە پزیشکێکی بەسری یەهودی و بە ئەسڵ فارسیە، لە دەورانی عومەری کوڕی عەبدولعەزیزدا ژیا و زانیارێکی باشی هەبوو لەباری پزیشکیدا و لەسەر داوای خەلیفە عومەر کتێبی ئەهرنی وەرگێڕاوە بۆ سەر زمانی عەرەبی. هەروەها یەکێک تر لە پزیشکەکانی دەورانی ئەمەوی عەبدولمەلیکی کوڕی ئەبجەری کەنانیە، کە ئەمە پزیشک و زانایەکی گەورە بووە لە شاری ئەسکەندەریە کاری پزیشکی کردووە. پاش ئەوەی شارەکە لەلایەن موسڵمانەکانەوە فتح کرا، ئیبن ئەبجەر لەسەر دەستی خەلیفە عومەری کوڕی عەبدولعەزیز موسڵمان بوو. هەر بۆیە نزیکایەتێکی زۆر هەبوو لە نێوان ئەم پزیشکە و خەلیفەدا. دواتیش لە کاتی خلافەتەکەیدا لە ساڵی 90 کۆچی کاتی قوتابخانەکانی بوژاندەوە، ئەم پزیشکە بۆ مامۆستا لە زانستی پزیشکیدا لە قوتابخانەکانی ئەنتاکیا و حیراندا. یەکێکی تر لە پزیشکەکانی سەردەمی ئومەویەکان بریتێ لە فوراتی کوڕی شەحناتا، کە ئەمەیەکی تر لە پزیشکە بەناوبەکان و لە قوتابیە سەرکەوتوەکانی تیازوقە. لە ڕووی ئاینیەوە جولەکە بوو بە ناوی شەحناساش ناوی هاتووە. پاش ئەوەی بۆ مامۆستایەکی باش لە زانستی پزیشکیدا دەستی کرد بە چارەسەرکردن و کاری پزیشکێتی، هەر لە وفاتی حەجاجی کوڕی یوسفی سەقەفییەوە تا سەردەمی ئەبو جەعفەری مەنسوور. هەروەها زێنەبی پزیشکی بەنی ئەوت، کە ئەمە خاتوونێکی گەورە بوو لە زانستی پزیشکیدا و توانیویەتی لە ناو هۆزەکەیدا چەندین نەخۆش چارەسەر بکات بە تایبەتی لە نەخۆشیەکانی چاودا. خەرقای عامری، یەکێکە لە ژنە شاعیر و پزیشکە لێهاتووەکان لە نەخۆشیەکانی چاودا، توانی لە کاتی وەرزی حەجدا چارەسەری چاوی شاعیری ناودار ڤیدیمە بکات.

پارلمانتارێکی یەکگرتوو ڕایگەیاند بڕینی کارەبای هاوڵاتیان بڕیارێکی نایاساییە و لە دادگا سکاڵیان تۆمار کردووە. مامۆستایانی وانە بێژی لادراو داوا دەکەن لە بری مامۆستا خانە نشینکراوەکاندان مەزرێنن. وەزیری کارە ئاشکرای کرد زیاد لە 100,000 خێزانی هەرێم لە خوارهێڵی هەژاریەوە.

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: بناوی خوای گەورە سلاوتان لێبێت لەم بەرنامەیەدا قسە دەکەین لەسەر بەرپرسیارەتی لایەنە سیاسیەکان لەم قۆناغەدا کە هەمووان بە قۆناغێکی هەستیار و وە هەروەها مەترسیدار ناوی دەبەن بە میوانداریەتی هەر یەک لە بەڕێزان لە هەولێری پایتەخت کاک سەرتیب جەوهەر چاودێری سیاسی قەرارییشە لە شاری سلەیمانی دکتۆر ئەمجەد محەممەد لەگەڵ زۆر سوپاسانەکەم بەخێر بێن کاک سەرتیب کاک سەرتیب قسە لەسەر ئەوەیە کە لە ئێستادا ئەوەی کە پێی دەگوترێت بەرپرسیارەتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی مەترسیدار غایبە بەشێکی باشی ئەو زۆڵە سیاسیانەشی کە هەن دەگوترێت لە ڕاستیدا لە ڕوانگەی بەرپرسیارەتی سیاسی نیشتیمانیەوە نانرێن ئەوەندەی یعنی چوزانم پاڵنەری دیکە یعنی لە دەرەوەی بەرپرسیارەتی سیاسی نیشتیمانی دەیانسۆڵێن بەڕێز لە قسە چیە لەسەرەوە
1: یعنی فترەیە کە زیاتر لە 10 ساڵە ئیدی بە سەبەبی ئەوەی کە ڕاستەکەی من دەیگەڕێنمەوە بۆ دوای نەخۆشکەوتنی مام دلال ڕەحمەتی یعنی ئەو ڕاعی لە سیاسیە کە پیاوێکی کاریگەر بوو وە لەبەر توافقی سیاسی لەنێوان پارتی وچێتی هەبوو لە سەردەمی شۆڕش جێڕیەوە هاتبوون بۆ ینی دوای ڕاپەڕین و ئەستا دروستکرا حەزکردمە مەسوولیت ئەو کاتە زۆر زیاتر بوو دوای ئەوە ئیتر عیلەکان گەورە بوون حزبەکان زۆربیان بوون حزبی عیلی و عیلەکان گەورە بوون و بەرژەوەندەکانیان زۆر گەورە بوو و ئەرتیباتاتیان پەیوەندەکانیان لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر لە پەیوەندیکی حزبی زۆرێک لە شاراوەیی یان بەرژەوەندی هاوبەش گۆڕا بۆچی بۆ ئاشکرابوون بە ئاشکرایانی ئەو پەیوەندیانە تەوان باسی دەکەم هەموو حزبەکان لەوەی کە معارزەیە لەوەی کە بە حزبی دەسەڵات دار ناسراوە یان زۆری لە دەستە هەموویان تێکەڵ ئەو باردوو خەبوون ینی وەرتەمەشاکەین زۆربەی حزبەکان ئەگەر لە یەکەم نقطەوە دەستێ بکەین زۆربەی حزبەکان دا حزبی یعنی زۆرێک لە مەکتەبی سیاسیان هەبوو سەرکردایەتیان هەبوو کۆبنەوەی جەماعیان دەکرد بڕیاری جەماعیان دەدا سەبوونە تا حزبی بنەماڵەی و لەناو بنەماڵەکەش دوو کەس سێ کەس ینی تەسفیات ینی ساغ بوویەوە کە هەموو حزبەکان ئەگەر حزبی بنەماڵەش نەبن کەسێک دوو کەس کاریگەرن کوڕی سەرۆکەکە کاریگەرە برای سەرۆکەکە کاریگەرە ئەمە خاڵی یەکەم دووەمی نیشان عیلەکان فراوان بوون کە فراوان بوون هەرکەس و پشتی خۆی دەوێ سێم دەستگرتن بە بەرژەوەندی حزبی یاعنی دەستگرتن بە بەرژەوەندی حزبی و زالکردنی بەرژەوەندی حزبی بەسەر بەرژەوەندی گشتی مانە بەشێکن لەو هۆکارانەی کە شعورکردن بە مەسوولیەتی گشتی و تێڕوانین بۆ داهاتوویکی دوور کورت بووە یعنی ئەو دووربینیە هات بۆ بەردەمی خۆیان ببینن یعنی تۆ لەوەی کە دووربینیەکە بریتێ لەوەی کە کوردستان بەرەو سەر بەخۆی ببی کات خۆی کە باز دەکرا دووربینیەکە لایەنی کەم کاکە سەر بخۆی ناکەی لایەنی کەم منتیقی متەنازع یعنی ئەو ناوسانی کە جێناکۆکن و ناوچەی دابڕێنراون لە هەرێمی کوردستان ئەوان بهێننەوە سەر هەرێمی کوردستان ئێستا ئەو خەمەش نەماوە دابینکردنی خۆش گوزەرانی بۆ خەڵکی کوردستان کە ئەمەش حەقوا بە حزبەکان دەستی پێوە بگرن ئەمەش نەماوە کاکەوە ینی ئەوە شەش مانگە بنزین لە هەرێمی کوردستان گرانە ینی عێنی عینێک بە هەمووان دەڵێن کەرزانی ناکەین لە بەرووی کۆمپانیەکانی خۆمانە یعنی فلتریشنەکان پاڵاوگەکان هی خۆمانە بۆتان هەرزان ناکەین من لە سوید بووم لەم ڕۆژانە بنزین لە ستۆکهۆڵم بە 2500 دیناری عێراقی 95 ئۆکتان ڕستم گرتووە لە هەولێری پایتەخت لە 2500 بەرەو ژوورە یعنی چ منتقەك ئەڕێ ڕێبەوەدا یعنی بەرژەوەند هەرکەس هەر ئەو عائیلانە گەورە بوون هەر یەکیان بەرژەوەندی زۆر گەورەیان بۆ دروست بە کۆمپانیای گەوریان هەیە کارگەی گەوریان هەیە مەسفای گەوریان هەیە ئامادەنین تەنازوو لەوانە بکەن ئەوانیش ئیدارەی کۆمەڵ لە خەڵکی لە خوار خۆیان دەدەن ئەمان هەمووی بەسەر یەکەوە وای کردووە حەزکردن مەسئولیەت کەم ببێت
0: باسی ڕعیلی سیاسیت کردو و باسی غیابی کەسایەتیەکت کرد کە ڕاستی کەس نکۆڵی ناکەن لە غیابی ڕۆڵ و پێکەی سیاسی ئەو کە مام جەلالە بەڵام هێشتا بەشێک لەو ڕعیلە سیاسیە ئەگەرچی وەکوونەوە بنەوەی تازە ناودەبرێن بەڵام ئەمان هێشتا لە ڕاستیدا لە دەرەوەی ئەو مێژوەنین کە مێژووی شۆڕش و مێژووی شاخە یعنی بنمونە من بە پارتی دیموکراتی کوردستان بنمونە بێن بۆ کە ئێستا کەسایەتیشی دیارییان سەرۆکایەتی حکوومەت دەکا و ئێشیش تریشیان سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دەکا ئەم دوو کەسە لانی کەم لە سەردەمێکدا لەدایک بوون کە سەردەمی خەبات و شۆڕشە یانی بۆچی ئەمانە یانی خۆمانە غائیب نین بۆچی ئەمانە نابن بە بەشێک لە پرسی کەڕانەوەی حرمەت بۆ باش پرسیاریەتی سیاسی هەڵبەدەکات پرسیارەکەم پرسیارێکی سوزانم مەوسوعی
1: بێت وڵای من نامەوێت ناوی پارتی بێنم
0: من بە نمونە هێنامەوە چونکە ڕاستی کێشەکە لەلای یەکێتی شتێکی ترا
1: تەماشاکە لە حزبێک وەرگرینگ حزبەکەی کاکە حەما لەگەڵ برایەکەی خۆی بوو بە مشکلیان حزبەکەیان لەبەرەوەی بنەماڵەیی بوو برایەکەی خۆی ئیقسا کرد وەکو مەلیک حوسێن کوڕەکەی خۆی هێناوەتە پێش باشە کەمە حزبێکە دەبواە عەلمانی بێ دەبواایە ئێستا باسی مافی ژێن باسی سەعاتی کارکردن باسی دیموکراتیت ما بۆ بکە باسی پلانێکی ئابووری هەبێ بۆ
0: من پارتی بەرهێنمەوە لە ڕاستیدا لە بەرامبەری یەکێتی نیشتیمانی چونکە بەو ئیعتیباری ئێستا یەکێتی ڕاستی لانیکەم لە قیادەکەی دەکرێت بڵین دەموچاوی تازە و خەڵکانێکان کە زۆر پێیان
1: لەناو شاخ و شۆڕ ئەو ڕعی لە نوێیە هاتووە ئەو ڕعی لە نوێیە

0: Parti Demokratik Kurdistan la Kurdistan hebû taka hezb bû ka Kurdî bû و rastrewiş nasrew. Belam, لەگەڵ ئەوەی کە داخوازی قەومیان هەبوو لە هەمان کاتدا باسی مافی ژنیان دەکرد. سەعاتی کارکردن، باسی
1: قوتابیان و لاوان.
0: ینی کۆمەلگایەکی عادلیان دەکرد، عداوینکردنی عدالەت بۆ کۆمەلگا. دەزانی ڕەعیلی پەنجایەکانی سیاسی کورد خوێندەوارترینی هەموو خوێندەوارەکانی عراق، مشاورە عەونی یوسف وەرگرا، مامزەلال وەرگرا، ئیبراهیم ئەحمەد وەرگرا، جەریس فەتحوڵا وەرگرا، زۆر ناوەکانی سە بیژمێرین. ئەمانە خوێندەوارترینی خوێندەوارەکانی عێراق بوون. باشە، ئەدی ئێستا کامیان شەهادەیان هەیە؟ لەگەڵ پاڵ ئەوە لە پاڵ ئەوە باسی حقوقی عادلی گەلی کوردستانیان دەکرد لە عێراق. یعنی باسی ئەوان دەکرد کە ئێمە حەقمان هەبێ لە عێراق، هاوڵاتی کورد یەکسان بێ، مؤسسات دروست بکرێ، لە پاڵ ئەوە خصوصیەتی کورد بپارێزرێ. ئەدی دوای 75 ساڵ ئێستا کەس باسی کەرکووک ناکات. هەموو خەمی کورد و هەموو خەمی سیاسیەکانی کورد دەزانین لە چی کۆکراوەتەوە. سەری مانگ موچردێیان نایە.
1: ڕاست.
0: بنزین لە بەغدا بە 450 دینارە، لە هەولێر بە 1800 دینارە. چمانتە قبولی دکا لە شاری مووسل گۆشت چیلۆی بە 15000 دیناره لە هەولێری بە 23-24 هزاره، بنزین بە 450 دیناره لە هەولێر بە 1800 دیناره. نیو ساعت ڕێیە.
1: یعنی بەڕێز لەگەڵ بەڕێزت باسی ئەوەم کرد، وتم کاکستران عەبدوڵڵا هەندامی مەکتەبی سیاسی ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان دوێنێ ڤیدیۆیەکی بەرنامەیەکی خۆم و خۆی بۆ ناردوومەتەوە. باشە ساڵی 2009 ئەو کات باسی چیمان کرد بێ بێکەوە. باشە، باسی کارنامەکەی بەرز دکتۆر بەرهەم کە ڕاستوێر ڕابوو بۆ پێکنانی حکوومەت. باشە، ئێستا قوربان باسی چی دەکەیت؟ باسی بەسی دەکەین لە چیەوە هاتوونەتە سەر چی یانی
0: ناینجا نقطەیش کە شێمە هیمە زۆر بازیکەین لە دوای ڕاپەڕین، یعنی بەر لە 35 ساڵ بزەبت مەرحەلەی شۆڕژێری دەبواە کۆتایی پێبێ چەکدابنین لە شوێنێک و دەست بە بیناکردنی مؤسسات بکەین، هەڵبژاردن بکرێ، پەرلەمان دروست بکرێ، مۆسەی قەزایی جودا بکرێتەوە لە دەستگای تەنفیزی و دام و ینی ڕێکخراوەکان بەرەو پێش برێ، ینی بواری ڕێکخراوەی بەرەو پێش برێ، اینجا کار بکرێ بۆ گۆڕنی باری کۆمەلایەتی و پێشخستری دیموکراسی. ئەدی ئێستا پەرلەمانمان داخستووە، مؤسسەی قەزایی بەشێکە لە ملیۆنانی سیاسی ئەسلەن هەڵبژاردن ناکرێ. هەڵبژاردن دەکەین نەتیجەکەی گومانمان لێیە. هەڵبژاردن دەکەین حکوومەت دروست ناکەین. پێشمەرگە لە 35 ساڵی ڕابردوو نەیتوانی ببێتە پێشمەرگەی خەڵکی کوردستان. ئێستا پێشمەرگەی حیزبە. یعنی دوێنێ پێری وەزیری پێشمەرگە ئەعلانی کردووە هەفتاهشتا یەکراوتەوە. بوو دەتێ یەک و دوو بەس ناوەکەی گۆڕاوە. ڕۆژی دواتریان دوو ڕۆژ دواتر یەکێک لە بەرپرسەکان بوو، نازانم کام هێز بوو، وەڵای مە نووسراومان کردو بۆ وەزارەتی ناوخۆ، هێزەکەمان بخرێت سەر وەزارەتی ناوخۆ، یعنی سەر وەزارەتی ناوخۆ نەبووە. وەردەستگای ئاسایش ماوەرگرە کە مؤسسەیەکی زۆر گرنگە لە هەموو وڵاتێک، یعنی لە هەموو وڵاتێک کە مؤسسەی ئاسایش سەقامگیر بوو، باش بوو، ئێستا لە مسر وەرگرا لە 2011 ئەوەی کە ناوینێندرا بەهاری عەرەبی هەرایەکی زۆر دروست بوو، بەڵام لەبەرەوەی مؤسسەی ئەمنی و عەسکەریان سەقامگیر بوو، وڵاتەکە تێک نەچوەست. سەرباری ئەو ڕەنگە هەر گەندەلی هەرماوە لەێش. ئێمە مؤسسەی ئەمنیمان بەشێکی تەواوەتیە لە حزب.
1: زۆر چاکە. با بچم بۆ لای میوانە بە ڕێزەکەم لە شاری سلێمانی دکتۆر ئەمجاد. دکتۆر بەخێر بێ، زۆر زۆر سپاسدانەکەم. ڕەنگە زۆرێک هەبن قسە لەسەر ئەوە بکەن کە هەستی بەرپرسیارەتی سیاسی لە ئێسای هەرێمی کوردستان ئەگەر قسە لەسەر ئەوەش نەبێت کە نەماوە، بەڵام لاواز بووە. یعنی باشە، دوورکەوتنەوەیەکی زۆر هەیە، ینی بە ئەندازەی جیاواز هەڵبەت هەر هێزێک وەری بگری بە ئەندازەی جیاواز دەگوترێ بەرپرسیارە لەوە. بابزانم یعنی تەشخیصی هۆکارەکان یان جنابەت چۆن تەفسیری ئەوە دەکەی، چۆن لی تێدەگەی، قسە چیە لەسەر ئەوە؟
2: مهربان سرتا سلاو و بەڕێز و بۆ سەرجەبینەران و بەخراتنی میوانە بەڕێزەکەت دەکەین. دەستخۆش بۆ ئەم بەرنامەیە و بابەتەکە بەکە باسی هەستیاری قۆناغەکە کە و باسی بەرپرسیارەتی ئەم
1: دەنگمیەکە. دکتۆر فەرموو، گوێمان لێتە ئێستا.
2: بەڵێ بەڵێ، باسی بەرپرسیارەتی و هەستیاری ئەو بەرپرسیارەتیە کە لەم قۆناغا هەیە و هەروەها بەرپرسیارەتی حیزبەکان بە تایبەتی کە

0: erkî serekiyan birîtiye la xemxwardinî em milleta ve geyandinî be kenarî aramî ka bedaxewa roj bi roj nek berew kenarî aramî belkû roj bi roj berew metirsî û narahetî û girifti zortir û meşakilî zortir rûbarûman ebêteve we giyom le guftûgoyekeyî ewê berêz bû ka bedaxewa yanî salanî rabirdû xemekan zor gewre bûn belam êsta xemekan zor biçûk bûnetewe etwanî pênasê bikeyî bi wey ka êsta xeme hizbiyekan cegeyî xemî millet û xemî netewe û xemî ayinde û xemî plan û xemî komelga ve giştî bedaxewa ema metirsiyekî gewre ye ema eger berawirdîkeyî be sûrî jiyan yanî sûrî jiyan ka li dayîkbûnewe dest pê ye ka hûrdewûr de minalî û gewre bûn û دوای پیربون و تیاچون اگر وریان نبین لراسیا ایما ابه او اگاداری او انزاره او وریا کرنویا به گوی ام بر پرسانه بدین بلین بله اگر وریان نبین امیکا ایستا تی اپرد اما هنگاوانه برو کتایی چونه برو کتایی بردینی ام دوخه یکا لراسیا زور لدلسوزکان زور لخمخورکان لین سیاسیکان لم بواره زور قصیان کرد و زور اگداریان کرد و زور تیه کشان بلام براسی گوه یک نبو با بیستین و حول یک نبو با نزیک بونه و که جگه اصف و جگه داخه هرچانه ایسلم چند روژه او باسانه هیه که حولی پیگهنان و نزیک بونه و یا خسن و جور یک لتفاهم هیه که هر اوشتانی که ایسر رگه کون به پی او سرچاوانی که باز ل ڕێککەوتنەکانەکەن هەر باسی گەڕانەوەی بۆ ساڵی 2009 یعنی تۆ لە 2009 لەسەر چی ڕێککەوتووی دوای ئەوەندە ساڵ ئێستا هەرە گەڕێیتەوە بۆ ئەو ئاستا گەڕێیتەوە بۆ ئەو
1: دوای ئەم هەموو ساڵە دوای ئەم هەموو ئەزموونە ناتوانن تەجاوزی 2009 بکەن یعنی 2009 کە لە ڕاستیدا وەکو بازنەیەکی و خولاو وایە هیچ کێشەیەکی نێوان پارتی و یەکێتی کێشە جەوهەریەکانیان چارەسەر ناکانی ئەگەر جارێک کێش لەسەر 2009 کۆ ببنەوە دوای دو ساڵی تر یعنی هەر ئەوە ڕوودەداتەوە کە ئێستا تێیدان بۆ ناتوان تەجاوزی بکەن
0: لە ڕاستیا ئەگەر قوڵ بیتەوە بۆ ڕابردوو بۆ ساڵانی پێشووتر و ئەسڵەن هەر دروستبوونی ئەو حیزبانە زۆر شت ڕوونەبێتەوە کە ئەمە بەداخەوە یعنی کە هەر لە ئەساسەوە لەسەر ناکۆکی و جیاوازی دروست بوون و جیاوازیەکانیشیان جیاوازی نەوعی نەبووە جیاوازی نەبوو بۆ خزمەت بەڵکو جیاوازی بوو بۆ بەرژەوەندی و بۆ هەیمەنە و بۆ دەسەڵات کە سەری کێشاوە بۆ ئەوەی کە ئێستا ملەتیش دووبەشکەن و ئاشتی کۆمەڵایەتیش بخەنە مەترسیەوە و شەڕی ناوخۆ دروست ببێ و پەیوەست بوون بە دەوڵەتی دراوسێەوە دروست ببێت دژی یەکتری یعنی کێشەکان لەوە قوڵترە کە تۆ وابزانی بە شیکردنەوەیەکی سیاسیانە یاخود بۆ لێکدانەوەی هەندێک هۆکار چارەسەرەکە یاخود بەرچاوڕوونیە دروستەبێ بۆ چارەسەر بەڵام مەبەستەکە ئەوەیە کە ئەبێ میلەت وشیار بێتەوە یعنی ئەم قسانە هەمووی بۆ ئەوەیە کە بەڵێ ئێستا بەرپرسیارەتیەکە
1: لاواز بووە بۆیە ئەو دۆخەیسندوقەکانی دەنگدان یا وەکو جاران دەنگ نادا بە پارتی و یەکێتی بەشێکنی لە هۆشیاری خەڵک کە لە ئێستادا بە حکومی قۆناغەکە دەتوانێت
0: بمزۆری ئاسی پێویستە نیە بەڵێ من و ئازانم لە ئاسی پێویستە نیە ئەوە تەمعەن کە نەچی بۆ سەر سندوقی دەنگدان بریتیە لە سلبی بوون بریتیە لە بێلایەنی بوونێ کە دۆخەکە تەسلیمی ئەو دەسەڵاتە ئەکەی کە چەند کەسێک بە هەر شێوەیەک بێت ئەیباتە سەر سندوقی دەنگدان و زۆرینەیەک بۆ خۆی دروستەکە بە پێچەوانەوە وشیاربینی بوونی ڕاستەقینە ئەوەیەکە بەو پەڕی هەزبم بەرپرسیارەتیەوە بچیتە سەر سندوقی دەنگدان و دەنگ بە بەدیل بدەیت دەنگ بە کەسانێکی تر بدەیت کە بە سندوقی دەنگدان یەکلای کاتەوە ئەمە تەبعەن باسم لە وشیاری میلەتە و میلەت لە ڕاستیا ئێمە هەموو تاوانەکەش نەخێنە ملی باز لەوەیە کە زروف و دۆخێکی خراپ دروست بووە کە وەکو پێویست ئێمە ئەوانەی کە بەرپرسن نەمانتوانیەوە نەیانتوانیوە ئەو لایەنە بەرپرسانە بە تایبەتی هەردوو حیزبی دەسەڵات دۆخێک دروستکەن کە ئەو دیموکراسیەتەی کە بە ئازادی دەنگ بدرێەوە بە ئازادی سندوقەکانی دەنگدان ببێتە یەکلاکەرەوە بلکو هر او صندوقا بوتا هوکارک بو اوی کومالک لسر و بهلتا و او سر و تو سامانه که لدسی او دو حزبی دا صلاتای بکار بهن ریتا و بو معنوی خویان و استش با اشکرا یعنی او تصریحاتانی که هیا من لم رجانا تصریحی که برز فؤاد معصوم خنده و که علی شری ناخول لسر دهاتی ابراهیم خلیل بو لسر دهاتی گمرگ بو یعنی ایتر هیچ پیز ناکا تفسیراتی تری بو بکین یعنی زور راستی تر هیا که او بر پرسانه لکاتی خویا منو از هم هرچنه تیپری و که ایلین او رو نکاتا و که اما هیچ کاتی ام شرانی که دروز بو و ام ناکو کانی که دروز بو و دریجشی هیا هیچی پیوندی نیه با برجواندی ملتا و بلکو همی پیوندی هیا با برجواندی حزبی و هەڵدان بۆ مانەوە لە دەسەڵات بۆ درێژەدانە بە هەیمەنە و بەکارهێنانی سەرۆت و سامانی
1: ڕوودا لەسەر خەمەکانی خەڵک نییە. دیارە یعنی وازحە، یعنی بۆیە ئەگەر سەرست یعنی ئەمە وازحە کە تەنانەت مهتەم نین بەو هەواڵانەشی کە باز لەوە دەکەن کە پارتی و یەکێتی لێکتری نزیک دەبنەوە، حکوومەت پێک دێنن، پەرلەمان کارا دەکەنەوە، یعنی مهتەم نین بە ئەندازی ئەوەی کە بنزین 50 دینار دێتە خوارەوە. بەڵام قسە لەسەر ئەوەشە کە کاکە لە دەرەوەی یەکێتی و پارتیژە و هێزانی کە هەن ئەوانیش بەشێک لە بەرپرسیارەتی ئەم دۆخەیان دەکەوێتە سەرشان کە تێیدا هەستی بەرپرسیارەتی سیاسی یعنی کەمە بەو ئیعتیبارەی کە هێزەکانی دەرەوەی پارتی و یەکێتی لاوازن لە خولقاندنی واقیعێ کە تێیدا گەڵاڵەی هەستی بەرپرسیارەتی یعنی حضوری هەبێت لەسەر ئەوە قسە چیە بەڕێزت؟
0: تەواو یەکێکی تر لەو خەمە گەورانە ئەوەیە کە ئەو دەرفەتەی کە ئێستا لە ئارا هەیە نەیتوانیوە و دەرفەتەکە لە بار نییە و گونجاو نییە بۆ ئەوەی بەدیلەکان کە لایەنە ئیسلامیەکانن و ئەو حیزبانەی ئۆپۆزیسیۆنن کە ئەویش شیکردنەوە خۆ یعنی زۆر قوڵداچوونی ناوێت، یعنی وازحە کە ئیسلامیەکان وەکو پێویست ڕێگەیان پێنادرێ و بە شێوەی جیاواز کۆس بخرێتە بەردەمیان و کۆمەڵێشتی تر کە وازم بابەتەکە ئەوە نییە و لایەنی تری ئۆپۆزیسیۆن ئەمە بینیمان لەگەڵ ڕێزما گەمەیان پێ ئەکرێت، لایەنی ئۆپۆزیسیۆن ماوەیەک مەسەلەن دەرفەتی پێ ئەدرێ یا خود ڕۆڵی ئەدرێتێ یا ڕۆڵ ئەبینێت و دواتر بە جۆری لە جۆرەکان لەبار ئەبرێت و هەموو بینیمان و حیزبانی ئۆپۆزیسیۆن مەسەن لە پێشترا کە هەبوو و ئیسش حیزبی تازە کە دروسە بێ و ئومێدی تازەش کە خەڵکێک بەو حیزبە تازانەوە ئەیبەسێتەوە ئەویش بە جۆر لە جۆرەکان یعنی بە ئاراسەیەکی ترا ئەیبن. لەبەرەوە یعنی ئەو میکانیزمەی کە بەکارهێنراوە لەلایەن حیزبی دەسەڵاتەوە بۆ ئەوەی مانەوە و سەرکەوتن و زۆرینە هەر لای خۆی بمێنێتەوە و دەسەڵات لەدەست نەدات لە ڕاستی ئەو میکانیزمانە زۆر لەوە ورترە کە ئێمە وابزانین بە مزاهرەیەک و بە چوار حیزبی ئۆپۆزیسیۆن کە زۆر جارگلەیان لێ ئەکرێ کە ئایا بۆچی ئەم حیزبانەی ئۆپۆزیسیۆن یەک ناگرن. کاکە ئەو حیزبانی ئۆپۆزیسیۆن کە کۆ ئەبنەوە بۆ ئەوەی لیستێ دروستکەن هەزار عەقل لە دروست ئەکرێت لە بینیانە، هەزار پلان و مئامەرە دروست ئەکرێت و هەر یەکە و بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕێگری لێ ئەکرێت و کۆس بۆ دروست ئەکرێت و کێشەی بۆ دروست ئەکرێت و ناهێڵێت. یعنی بە جۆری لە جۆرەکان ئەم حیزبانی دەسەڵات ئێستا ئەتوانی بڵێ گەشتوونەتە ئاستێک کە لە هیچ ناترسن، لە جەماوەر و خۆپیشاندان ناترسن، لە حیزبی ئۆپۆزیسیۆن ناترسن، بۆیە دۆخەکە بەو لەسەرخۆییە بۆ بەرژەوەندی خۆیان ئێستا کە ئەمان حکوومەت پێک نایەت کێ زەرەری کردووە؟
1: زۆر باش
0: بۆ پارتی یەکێتی زەرەری نەکردووە، هەردووکیان لە سنووری خۆیانە، دەسەڵاتی خۆیان، داهاتی خۆیان، بەرژەوەندی خۆیان، کورسی خۆیان پارێزراوە. ئەوەیە کە زەرەری کردووە میلەتە، بەنزینی گران بووە، وەکو ئەو شتانەی کە باس کرا.
1: زۆر باش، زۆر باش دەگەڕێمە وڵات. زۆر ساکە ئەم چەند ڕۆژە یعنی هەست دەکرێت قسە و باسێکی تا ئەندازێک ناڵم زۆر، بەڵام هەیە لەسەر ئەوەی کە پارتی و یەکێتی بە نێوانگیری وڵاتێک خەریکە لێکتری نزیک دەبنەوە، خەریکە دەگەونە ڕێککەوتن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان، پێکهێنانی حکوومەت، یعنی چارەسەرکردنی هەندێک لەو پرسانەی کە لە لەوانیان بە معلەقی ماوەتەوە، یعنی لەسەر ئەوە قسە چی بڕێزت؟
2: وەڵاهی ئەوەی ئێمە بیستمانەوە کە ڕۆژنامە نووسخە دەکەم وەکو
1: باسەکە تەقریبەن
2: مەبەستمەوەیە، یعنی دەنگ و باسەکە گەرم بووە. پێم وایە دانیشتنێکی جەنتلمانانە یعنی دوو بە دوو لە نێوان بڕیاردەستانی پارتی یەکێتی دروست بووە. ڕەنگە وای دەبینم کە پارتی پێشنیاری کردێ
1: بۆ
2: بۆت باس دەکەم. ئەچکۆمە زانیاریە لە بەرەوە دەمەوێت بن وای بۆ دەستم کە پارتی پێشنیاری کرد بێ بەشێک لە دەسەڵاتەکانی سەرۆکوەزیران بداتەیەکێتی و بەشێک لە دەسەڵاتی بەشێک لە جومگەکان بداتەیەکێتی لەبەرامبەرەوەی حکوومەت دروست بکرێ و پەرلەمان ئیشکارەکانی دروستکردنی حکوومەت بەڕێوەبڕۆ بۆ نمونە سەرۆکی یان جێگری سەرۆکی حکوومەت هەمان دەسەڵاتی سەرۆکی حکوومەتی هەبێ بەڵامە سنووری سلێمانی بەشێک لە وەچیل وەزیرەکان خصوصاً وەزارەتی ناوخۆ گەناوبێنم هەمان دەسەڵاتی وەزیران هەبێ بەڵام سلێمانی ئەمە ڕەنگە پێشنیاری پارتی من بوای بۆ دەچم هەواڵێک کە بووە گوایە ئەم داوایە کە لە بەغدا هەیە لە مەحکەمە ئیتیحادی تۆمار کراوە ئەمە هیچێک گوێ لە هۆکارە سەرەکیەکان و پاڵنەرە سەرەکیەکان و بخۆش دەزانی وڵاتانی دەوروبەر ڕۆلی سەرەکی دەبین لە ڕێککەوتن یان ڕێکنەکەوتنی پارتی و یەکێتی و مەحکەمە ئیتیحادی و بەشێک لە مؤسساتی عێراقی لایەزال لەبن تەسیری ئێرانن ئەو ناوی لە بیرکەین و وازەحە پارتی و یەکێتی کە چۆن دابەژن بەسەر پارتی و بەسەر ئێران و تورکیا و لە بیریشی نەکەین دەگەڕێمەوە بۆ بەشێک لە قسەکانی کاگەمزە دیشێستا جاگەر حکوومەت دروست بێ بۆ دوو ساڵی داهاتووە و ڕەنگە پارتی ئەگەر دروست بێ ئەگەر تەفەهم دروست بگاتە ئاستی ڕێککەوتن سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی هەرێم لای پارتی بێ و کاک قوبات یان جێگری سەرۆکی حکوومەت لە یەکێتی دەسەڵاتیش بەرفراوانی هەبێ و یەکێتی بەشێک لە دەسەڵاتەکانی کە پێشتر لە دەستی داوە لە حکوومەت پارتی هەژبوونی بەسەردا حکوومەت هەیە چ لە پەیوەندیەکان چ لە پارە یانی مالیا چ لە ئیشکارە ئیداریەکان پێشمەرگا ئەمنی ئەوانە وەرگێتەوە ئەحتیمالە حکوومەتێک بۆ دوو ساڵ دروست بێ من پێم وایە حکوومەتە ئینتیقالی دەبێ یعنی حکوومەتێک دەبێت چاوەڕێی هەڵبژاردنی داهاتوو بکەن و لەم حکوومەتە نەوەی نوێ دادەبڕێ بە پێی لێدوانی وتەبێژی نەوەی نوێ ئەوان لەم بەشداری لەم حکوومەتە ناکەن دادەبڕێن دابڕا بۆ معنای یعنی ئەو ئیتفاقی نێوان یەکێتی و
1: نابێت
2: نام سیاسەت و ڕێککەوتنە
1: چونکە ڕێککەوتنێک هەبوو لە نێوان
2: پێم وایە ڕندانیشتنی
1: یەکێتی بەیەکەوە حکوومەت دروستکەن بەیەکەوە چوزانم گفتوگۆ لەگەڵ پارتی بکەن بۆ
2: پێکهێناری حەز دەکەم بەکو متەسەرسی جوابی قسەکە توشتیدایە من پێم وایە ئەم دانیشتن و ینی یەک نزیک بوونەوە نا ینی دیدیداری نێوان بڕیار بەدەستانی پارتی وژیتی یان بە پێشنیاری وڵاتانی دەردراوسێ و ئەمریکایە یان بە فشاریان ئەوانە ستیڤن ڤیکینگ لە سلێمانی بوو لە هەولێر بوو و پێی گوتوون کە مانجی دە وەزعی عێراق احتیمالە خراپە بێ ئەوەی کە باس کراوە باس دەکرێ من پێم وایە یەکێک لە هۆکارەکانە ئەوەی دووەمیان تورکیا و ئێران ڕۆڵیان دەبێت لە مەسەلەی پێکهێنانی یان پێکهاتنی حکوومەت هێرن ئەگەر حکوومەت دروست نەبێ من باسی ئەوە دەکەم کە دروست بێ دروست نەبێ ئەم دوو ساڵە ڕەنگە تەفەهمیان بۆ ئەوە هەبێ کە بەبێ دەنجی دوو ساڵەکە بڕوە حکوومەت دروست نەبێ کە من زیاتر لایەنگیری ئەوەم ها ینی مەوەستم بێت تەوقوعم بوو بۆ
1: ئەوەیەکەنا
2: قەزم لە تشی کاریەکەیە ئیلا ئەگەر ئەمریکا سوور بێ دووپاتی بکاتەوە حکوومەت دروست
1: بێتری ئەمجارە ئەوەی کە ئەم نێوەنگیریە دەکا وڵاتی گرژەکانی ئەمریکانیە وڵاتێکی دراوسێ دیارە ئێرانە یانی سوودی ئێران لەم نێوەنگیریەدا چێ لە نێوان پارتیێتدرێژی
2: لەگەڵ عێراقیە پێویستی بەدابینکردنی ئەمنیەت هەیە لە سنوورەکان پێویستی بە مشتتوماڵکردنی پەیوەندەکانی هەیە لەگەڵ عێراق و لەگەڵ ئەو دۆستەکانی لە عێراق چێت نیشتیمانی کوردستان لە بازنەی پەیوەندی باشەکانی یعنی ئەو ئەو هێزە سیاسانی کە پەیوەندیشی باشی لەگەڵ ئێران هەبوو هەرچەندە بە خۆت دەزانی ئەم فترەیە ئێران سلێمانی زۆر کوتا ینی لە مازکر سەلامیدا لە قەلاسۆلانیدا ئەمە ئاماژە
1: پەیوەندەکانی هێشتا لەگەڵ یەکێتی زۆر باشە یانیباری ئەوەی کە چۆن پێشوە
2: ئێران پێویستی بەم بافێڵکە ئێران پێویستی بەم پەیوەندی هەیە لەگەڵ یەکێتی سنووری هێزی سەربازی لەدەستا و لە هەمان کاتدا ئێران نەکەوت کە ئێران نەکەوت پارتی یەکێتی گرەویان لەسەر ڕوخانی ئێران دەکرد گە بڕوخی یان نەڕوخی چۆن دەبێت حکوومەتی پێکهێنانی ئێستاوە دیارە ئەمریکاش دەتخوادێ مەسە قسەکەی کاگەمزەت دەمەوێت تەواوی بکەم ئێران دیارە ناکەوێت دوێنێ لە بەغ ئەمریکا بڕیار دەکا شەڕ لەگەڵ ئێران بۆستی ئەمە بارودۆخکە کەمێ گۆڕیوە ئاگەر حکوومەت دروست دەکرێت دوو ساڵی عە لەقەل تەفەهمیان هەبێ بۆەوەی کە دوو ساڵی بەبێ دەنجی حکوومەت بڕوە و پەرلەمان دانەنیشێ و دێ مەسە قسەکانی کاگەمزەت من حەز ناکەم قسە لەسەر ئۆپۆزیسیۆن بکەم چونکە دایمەن بەخۆش ڕۆحێتێکی کەمێک ئۆپۆزیسیۆنیم هەبووە بەڵام ڕاستی ئۆپۆزیسیۆن لەم ناوەندەدا ئەگەر دەسەڵات خەتابار بێ ئۆپۆزیسیۆن کەمتری بەرناکەوێت ئۆپۆزیسیۆن لەلایەک دابەش بوون وەکو پارتی وچێتی بەسەر وڵاتانی دەرودراوسێ ئەگەر دابەش نەبووم لەسەر وڵاتانی دەرودراوسێ ئەوە دابەش بوون بەسەر پارتی وچێتی یعنی نزیکن لە پارتی وچێتی یان تەمویل وەردەگرن یان عیلاقەیش دابێت یان ناسە وردەکاری دوو ناکۆکرد لە بینی خۆیان کاک یعنی هەمومان دەزانین حکوومەت پارتی وچێتی دروست دەکەن ئەوە 35 ساڵە باشە همان دزان پارتی ویچی یعنی صورت که من واضحه که اپوزیسیون او دزان بونن پلان چی ها باش دابنن از اندای چی ها باش بنوسنوا همون توقع بکن لسر خالی ها باش داخوازی بکن باشا و همو حزبکانی که هن مرحله در مرحله کان نه حکومت بون یک گرتوی وگرا کومل ورگرا نوی نوی امزار قرار
1: بون
2: نه حکومت بون ایوانش وکو پارتی ویچی تسر کوتونه بون نقطه سیمین یعن اپوزیسیون با رولی اپوزیسیونی خوی حل نستاو تا استا لاوازا خرابا خلچی هم بی امید کردو که که بام لنا بزود نوی گران وست بکم کاغ نوشیروان هزار رحمتی لیه بی که پیای گو تاریخی چی خواهی نیه بول شاخ هستا برجی تاک سازی لبر کرد باشا من پی اموی او راز یعنی دوایا که روا بو بلا منیتا که نیتی چی که بو دوایا که تاک سازی و گرانی حکوم راین لحرین پسار روا بو بلا من بخوی حتا دروس کنی بزود نوی گران بجدار بول عملی سیاسی همیش دواتر در کود ام یا او بنیتی چی دی که ململانه اگناوی چی تی ها بود اگل مامزلال هزار رحمتی لی بید یعنی ململانه کی بستی لره برجی ساکسازی و ململانه کی خوی با انزام بگینی
1: تصفیه سیاسی حسابی
2: دومیان اپوزیسیون تا اصلا نهاتوا لسر داو خواستی خلق خوب شاندام که خو ایشی اپوزیسیونی لناو پرلمان نیا لدروی پرلمانه بل اصل لناو پرلمان عملیت شرعی هیا یعنی شرعانه کردینی داو خواستی اپوزیسیون و خلق خو علی لقل دتوانی من رایتی او دنگانه بکن که هنایو یانا بو نمونا یا گرتو اسلامی اگر پیما هم کری غیبتی بکن
1: خو ازادی فرمو
2: یعنی حزبی چی خواهین و ماموس صلاح الدین ماشاءالله لیو پیاوی چی تاکر خواست بلا راستی که مفروض و نگی گرتو همو حزب کن اوانی که دنش یاند لیر و رخنه لحکومت دگرن لسر گرامبونی بنزین خوبشانانی چی هاو باش دکن استا حالی حاضر تاک تاک دزانن پر حکومت دروس به اوان رول یعنی حکومت دروس نبی اوان ستکن لپرلمان دو سال حکومت دروس نبوا چی دکن لپرلمان ایشی پرلمان تا رقابه کرنی حکومت باشا دانانی بودزه اصلا بودزه هر لبیر خلق چوتو اصلا خلق و خواهی تو بس پارتی و جیدی حکومت که دروس کن شر اعلامی را گرنو مشکلی با خلق دروس نکن اکا که والله یعنی معنوه هم لپرلمان بم حالی استا والله زیاده یا بابک شنو لپرلمان یعنی او رولا و زنی مختصری کلام اپوزیسیونش بداخوا همان بشک ده همان یعنی بشه چی پتای پارتی و چیتی گرتوا استا بس دنگ دنگ لف سوشیال میدیا یعنی بو نمونا اندامی چی پرلمان قصی روا دکا
1: استا که لدروی سوشیال میدیاش یعنی دست پشکری سیاسی هی یعنی بنمونا دست پشکری که یه گرتو بو نیوانی پارتی و یکجهتی که جنابی امیدار کردی اما یعنی لدروی سوشیال میدیاش باشه و هر دولاش یعنی لانی کم لسر آستا خطاب سیاسی که
2: فیش وزیان نیکر ما مستصر حدین خواه خیری بنوسی پیاوش تاک خواه تاک خواه براستی تاک یعنی خوشم دوی بلا باورتان هبید ایشی اپوزیسیون لدروی پرلمانه باواز ده پارتی و یکجهتی
1: پارتی و یکجهتی مقصد ما مستصر حدین بروان دست پشکری چه حزبی
2: دستی خوش بیه پارتی و چیتی بر جواندی حزبی تایبت خواهن هیا تا نگن قناعات بر جواندی کنن دابین نبید رگ ناکون یا فشاری نیو دولتی بابا تایبتش امریکا با بین دروی پرلمان مامو صلاح الدین و غیری مامو صلاح الدین یا گرتو کومال کاغ علی و الى آخری با بین زاده دو خوب شان در رفقان باور تبی کیر ویان برز دبیتو خلق دنجی هنده داته استا امن وکو هاولاتیه بس بسر صندوق باشا واز ده پارتی و چیت دیرم خوازن لبینه اما حزبی ده صلات و هر دکمه و خیری چی غیبتی هن چون دنگ بودم اپوزیسیون که که اپوزیسیون استا هاولاتی اما مرحله اکمان تپراندو که مرحله تفاحتی سلطه ها یعنی مرحله اوی که آلان دونو باسته که سردمی به سردمی
1: هیچو پوچی
2: هیچو پوچی یا برو پوچی سردمه که ما تپراندو ها خلچی ها استا حکوم رانا انسان شرم دکا لرسم برا بعابرش لگلی در بچی باشا همو گندالیه باشا استا اپوزیسیون بوده سببی نه امید کردنی خلق و زوری استا حال بجارد مکری باور تبی اوانی که دن جنب اپوزیسیون داو نازن در
1: بسنگ اگر قصه تبو لسر قصه کانی برز که اکثر تیب او دتوانی قصه که اگر نامن راستی پرسیاری خوم هیا پرسیاری که پیوندی هیا با دست پرشکری که یا گرتوی اسلامی بر لو جمجولی که اصاولات شیدراوسی دستی پی کردوا بو نیوانی یکیتی و پارتی دو دست پرشکری هیا دست پرشکریشی ناوخو که حزبکی برستان پی هستاوا استا اوی که تا استا هیا لسر آست اقلیمی که هر قصه لراستی ده اگر نه پارتی و نه یکیتی و نه اولاته ششتا پشت راستیان نکرده تو اما اگر وابی لسر آستی ناو خود اسم اشکریه که لدر و هندانه که با اوی پارتی و یکیتی اه بگن بیک ام دو دست اشکریه چون دتوانن یعنی ئومێدێک چوزانم زەمینە سازیەک بۆ لانی کەم داهاتوی دو ساڵی ئەم هەرێمە ینی دەسە بەرکەن. قسە چێ لەسەر ئەمە؟
0: بەڵێ، سپاسی کاک سەرتی بەکەم. هەندێشتی و ڕژان هەرچەند ئێمە لە زۆر شتیا هاوڕاین، یعنی پێویست بۆ ناکە بکەوینە وەڵامدانەوە و ڕوونکردنەوە، بەڵام ئەمەوێت لەو دەستپێشخەریەوە دەست پێ بکەم. کاتی خۆی کە جەنابی مامۆسا سەلاحەددین بەعەدین دەست پێشخەریەکەی دەست پێ کرد، وتی ئەمە یەکێکە لەو هەوڵ و
1: دەنگ لای ئێمە کزە
0: خستنەگەڕی
1: ڕاستی منیش لەگەڵ کۆنتڕۆڵ بەهۆی ئەوەی گرفتێک لە هتفۆنەکەم هەیە. گەردەنگی دکتۆر ئەمجەد بەرزکەنەوە چێشەکە لای ئەو نییە هەڵبەت لێرەیە. دکتۆر تۆ قسەی خۆت بکە، فەرموو.
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ ببوورە، یعنی ئەو دەست پێشخەریە کە دەستی پێکرد لە کاتی خۆیان ئەوە لە بەرچاو گیرا بوو کە ئەو هەوڵا و ئەو دەست پێشخەریە لە ڕاستیە یەکێکە لە هەوڵەکان یا زەمینە سازکەرە بۆ ئەوەی کە بە فاکتەری کەش، چونکە ناکۆچە و قوڵایی ئەو جیاوازیانەی کە هەبوو لە نێوان پارتی یەکێتی هی ئەوە نەبوو کە بە دەست پێشخەریەکی ناوخۆیی چارەسەر بێت. بەڵام دۆخەکە ئەوەندە هەستیار بوو، پێم وابێ ڕۆڵی زۆر گەورەی بینی ئەو دەست پێشخەری لە کاتی خۆیان، بەوەی کە جۆرێک لە بەسەڵەکی دابڕانی تواندەوەوە، جۆرێک لە نزیکخستنەوەی دروست کردوە، جۆرێک لە پردی پەیوەندی دروست کردەوە و گفتوگۆ و ئومێدێکی دروست کردەوە. بەڵام هەر لەو کاتەشا دڵنیا بووین کە پارتی یەکێتی پێویستی بە هەوڵی تر و فشاری تر و تەنانە واقعی تر هەیە بۆ ئەوەی ناچاریان کا بۆ نزیکبوونەوە، و ئێستا کەم کەم پێشبینیەکە هاتە دی. بەڵێ، ئەو واقعی کە ئێستا دروست بووە، ئێستا کە سەفیری ئەمریکی دێت هەردوو لا ئەبینێت و جۆرێک لە هەڕەشەیان لێ ئەکا و دۆخەکە مەترسیدارە و ئەگەر فریای خۆتان نەکەون زەرری گەورە ئەکەن، ئەمە وریاکەرەوەیە. ئەمە یاتنەدی ئەو قسەیە کە چەند ماگێک لەمەوە پێش بەڕێز جەنابی ئەمینداری گشتی یەگرتو یای بەگوێیانە، و بە هەمان شێوە ئێران کە ئێستا وەکو باسەکرێت دەست پێشخەری کردووەوە، قسەی کردووەوە، سەرۆکی یەکێتی بان کردووەوە، حتما ڕاوێژەکرێ بۆ ئەوی چۆنیەتی ئەو دەست پێشخەریە یا چۆنیەتی ئەو ڕێککەوتنە بەبارێکا بکەوێت کە حتما باسی بەرژەوەندیەکانە، بەرژەوەندی ئەقلیمی، بەرژەوەندی تەنانەت نێودەوڵەتی چۆن بدی بێت. بە کورتیەکەی دەست پێشخەریەکەی جەنابی مامۆستا ڕۆڵی گەورەی بینی و هەنگاوێک بوو و نزیکخەرەوەیەک بوو بۆ ئەوی کە ئەم زمینەیە ساز بکات، و تەبعەن ئەمەش لەگەڵ هەموو ئەو دەست پێشخەریانەی کە لە ناوخۆ کراوە، هەر بەڕێزێکی کردبێت جەنابی مامۆسا عەلی باپیر بە هەمان شێوە هەوڵی داوە مامۆسایانی کە خەڵکی تر و جهودی تایبەتی و ئەبێ ئەو خەڵکە ئەوە بزانێت کە لەو ماوەی ڕابردووە چەندین جار وەفدی پارتی یەکێتی لە پشتەوەی کامیراکان لە ژوورە تاریکەکانە قسەیان کردووە، گفتوگۆیان کردووە و هەوڵەکان چڕکراوەتەوە. بەڵام دیارە ئاستی ناکۆچەکان ئێستا زمینەی بۆ ساز بووە کە جۆرێک لە نزیکبوونەوە دروست بێت. بە نسبەت ئەو پرسیارە گەورەیە کە ڕوبەڕووی جەنابی مامۆسا سەلاح و حیزبی ئۆپۆزیسیۆنە بێتەوە کە ئێوە بۆچی دەست پێشخەریەکەن بۆ ئاشکردنەوەی ئەمانە لە باتیەوە بچن مزاهرە بکەن و خەڵک بێنە سەرجادە، ڕاستیە ئەبێ ئەمە واقعەت چاک بناسین. ئێمە نابێت بە شێوەیەک مامەڵە بکەین کە ئەنەما تۆ لە وڵاتێکی هیچ کێشەی نییە و تەنها ئێمە بە مزاهرەیەک دەتوانین گۆڕانکاریەکان بکەین. دۆخەکە کەی بەو شێوەیە کە ئێمە هەموو حیزبەکانیش بین خەڵک بینە سەرجادە؟ تەجروبەی ئەوەمان کرد کاتێککە گۆڕان ئۆپۆزیسیۆن بوو، کاتێکە حەفەی شوبات دروست بوو لە سلێمانی، چەند نزیکەی مانگێک و زیاتر خەڵک لەسەر جادە بوو، چ گۆڕانکاریەکی دروست کرد؟ تەنانەت زۆر جار لەو کاتا باسەکرا مەرحومی مام جەلال هەموو جارە ئەیوت کاکە ڕۆژێکی ژە و خۆپیشاندانە بەرنە هەولێر با لەوێ بێت، بەڵام دیارە نەتوانرا، دیارە نەکرا، هیچ حزبێ نەیتوانی. بۆچی؟ چونکە دۆخەکە و ناسینی واقعەکە ڕێگەی نەدا. ئێستاش من پێم وابێ بە هەمان شێوە زۆر ئاسانە ئێستا حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆن کۆ ببنەوە و بڵێن فەرم و بەیانی وەرنە سەر جادە. مامەسایانی ناڕازی کە چەند جار خۆپیشاندانیان کرد کێ کردوویەتی؟ خۆر لە ئەنگر و دۆستی ئەو حیزبانە بوون کردویانە، و ئایا هیچ بەرهەمێکی هەبوو وەکو ئەوەی کە تۆ وابزانی مەسەر نیشتێکی بە پێچەوانەوە چەند بەتوندی ڕوبەڕوویان بوونەوە؟ بۆیە نهجی بیرکردنەوەی حیزبەکان بۆ چۆنیەتی چاکسازی و ڕووبەڕووبوونەوەی دۆخەکە لەوە چێ ئالێرا جیاوازی هەبێت نهجی یەکگرتو نهجێک کە باوەڕی بە جۆرێک لە چارەسەر و چاکسازی هەیە کە ئەکرێ یعنی فرق هەبێت لەگەڵ لایەنی تر و طبعاً دەستخۆشیشی کردووە لە هەر لایەنێک کە چی پێ ئەکرێت بۆیە من پێم وابێت ئەمریکا یەکگرتو کردی هەموو خەڵکی عاقڵ و هەموو خەڵکێکی هۆشمەند زۆر بە جوانی تێیگەشت کە ئەمە ئێستا خزمەت بەم دۆخە و بەم مەرحەلەیە ئەکات و بە فیعلی ژوایە دۆخەکە ناسکە بە مزاهرە چارەسەر نابێت بەوەی کە تۆ بڕۆی دۆخەکە بەرەو خراپتر بەری هێزی جۆر بە جۆر هەیە لەسەر پێیەکە تۆ خەڵک کۆکەیتەوە ئەو ئاژاوە دروستکە
1: بەڕێزێت باس لەوە کرد کە لەپاڵەوە دەستپێشکری کە یەکگرتوئیسلامی کوردستان
0: کوردیەتی بەجوانی بناسیەتی
1: و پارتی
0: پێویستیان
1: بەڵە بەڵە بەڕێزێت قسەت لەسەرەوە کرد کە لەپاڵ ئەو دەستپێشکەریە سیاسی کە یەکگرتو کردوێتی یەکێتی و پارتی پێویستیان بە فشار و بە واقعی تر هەیە دیارەکە ئەم فشار و ئەم واقعەیە سا قسە و باسێککە دەستی پێکردو وڵاتێکی ئەکلیمیش هاتۆتە پاڵ ئەم فشار و ئەم واقعە ڕاستی قسەی پەرلەمانتارێک سەرنجی ڕاکێشام دوێنێ بوو یا پێرێ بوو گوێم لێ بوو باسی لەوە دەکرد کە پارتی و یەکێتی ئەوەندەی حەزیان لێ لە بەهۆی فشاری دەرەکی یعنی ڕێککەون ئەوەندە بە هۆی فشار و چوزانم دەستپێشخەری ناوەخۆ یعنی ڕێک نەکەون یعنی قسەت لەسەر ئەمە چی یعنی ئەم حەزەی پارتی و یەکێتی بۆ
0: بەڵێ ئەم حەزەی پارتی و یەکێتی بەداخەوە یەکێکە لە هەر سلبیاتە گەورەکان یەکێکە لە خاڵە لاوازەکانیان کە ئەمانە ئەوەنەی گوێگرن بۆ دەرەوە گوێ ناگرن بۆ ناوخۆ جەنابی مامۆستا سەلاح لای هەردوو لا زۆر بەڕێزە بینیمان یان لە تەسریحەکانیانە یا تەسریحیشی پێنەدەن و ئەو ڕاستگۆیەی کە مامۆستا سەلاح ئەینوێنێت بۆ پێشەشکردنی پێشنیار و بۆ ئەوەی کە کاکە ڕەش و سپی لە ئاران نییە بەڵکو ڕەنگی تر هەیە ڕێکەوتن هەیە حکوومەت سەرۆکی حکوومەت لای تۆیە مەسەلەن ئەتوانی بەشتی تر بەرامبەرەکە ڕازیکەیت چەندین شتی وردەکارانە بەکارهێنراوە و هەنگاوی بۆ نراوە بەڵام بەڕاستی ئەمانە سیاسەتی دەستشکانەوەیان کردووە لەگەڵ یەکتری کە ئەو دەستشکانەوەیش مومکین نییە بۆ چونکە دەرکەوت ئەمانە بە شەڕی ناوخۆ نەیانتوانی کێشەکانیان یەکلاکەنەوە کەواتە ئەبێ هەر بە مێزی گفتوگۆ بێ مێزی گفتوگۆش پێویستی بە دانوستان دەواتە تۆ بەشێک تەنازولکە بەرامبەرەکەش بەشێک تەنازولەکە و لەو وردەکاریانە بەداخەوەکو پێویست نەگەشتنە نەتیجا بەڵام پێم وابێت ئەو فشارە خارجیانە کە مەترسی دەرەکیە یعنی ئێمە دەوروبەرمان ئاگرە ئێستا زۆر سەیرە یعنی زۆر نەنگیە کە ئەم حیزبانەی بەرپرسیارەتیان هەیە دەرکی ئەمە نەکەن و قوبڵی نەکەن و لێک نزیک نەبنەوە لەبەر بەرژەوەندی خۆیان ئەبێ واز لە بەرژەوەندی خۆیان بێنن لە پێناوی مانەوەی دۆخەکە بەرەو خراپتر نەچوونی
1: ئەمەیە
0: باسەکە و پاراستنی ئەوەی کە هەیە یعنی ئێمە لەبەردەم ئەوان کە شیعە بەهێزتر ئەبێت وڵاتی دراوسێ بەهێزتر ئەبێت ئێران نەکەوت تەواو ئەتوانێ ئێستا هەر دەقەیەک بیەوێت تۆ چ زەرێک لە تۆ بکەوێت بتوانێت بیدا
1: زۆر باش
0: یعنی ئەمریکا وا ئەکشێتەوە ئەمریکیەکان بە ئاشکرا وتوویانە ببوورە بە ئەو جملەی تەواو بکەم ئەمریکیەکان وتوویانە ئێمە ئەکشینەوە سی ئەیلول ئەکشینەوە ئەکشینەوە واتە ئێمە بەجێتان هێڵین بۆ دۆخی خۆتان ئەگەر خۆتان ڕێک نەکەون خۆتان یەک نەخەن خۆتان بەهێز نەکەنەوە خۆتان ڕێک نەکەنەوە لەگەڵ عێراق ئێستا بۆ وازانین عێراق فەرشی سووری بۆ ڕاخستوون بۆ هەرێم بۆ وەفدەکەی کێشەی گەورە هەیە لە نێوانیاناد یعنی بودجەی 2027 وا ئەزانی وا بە بەسەیتی تێ ئەپەڕێنرێن نەخێر شەڕێکی گەورەی ئەوێ شەڕێکی ئەوێ کە هەردوو حیزب و هەموو ئۆپۆزیسیۆن و هەرچی هەیە و نییە ئەبێ خۆی تەیار کابۆی بەشی بودجەی خەڵکی هەرێمی کوردستان بپچڕێ
1: زۆر باشە
0: یعنی ئێستا باسەکە لەوە نییە کە تۆ مەسەلەن بێیت لەسەر شتی بچووک مشکیلە دروستکەی
1: بۆیە
0: بەو هیواین کە درک بەوە کرابێت کە دێنگ زیبوونەوەکە بگاتە ئاسێکی ئەوتۆکە ئەم دۆخە تا ڕادەیەک تێپەڕێن
1: زۆر چاکە لە سی ئەیلول کشانەوەی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە عێراق هەرێمی کوردستانی دەگرێتەوە یا هەر چوزانم ئەو سنورانە دەگرێتەوە
2: کوردستان عێراقە دەروی عێراق نییە بە تاکید یعنی بەڵام ڕەنگە ئەمریکا بە یعنی تەوازوتی هەر هەوێ
1: بەناوی تر
2: قسەفاارەتی هەیە قۆسلخانەی لە هەولێر هەیە هەرمێنێ بەڵام وەکو هێز دەکشێتەوە و ڕەنگەمە دافعی جدی کە ببەوەی کە پارتی وچێتی حەزی ڕێککەوتنیان
1: زۆر ساکەسی دەکرێت لە ڕاستیدا ینی لە ئەعلاندا پارتی و یەکێتی کەمێک لەگەڵ یەکتر ینی نەرێن بن بۆ پێش دەچێت سازش بۆ یەکتری بکەن. ینی بنمونە قسەیەکی کاگ علی حوسێن ئەندای مەکتەبی سیاسی یەکێت پارتی هەڵبەت و بەرپرسی ئەنجومەنی سەرکردایەتی سلێمانی و هەڵەبجە بنمونە دەهێنبووە لەو ڕۆژانە داویەتی باز لەوە دەکا کە پێکەنانی حکوومەت بە بێچێتی بەکارێکی ئارێنی نابینین ئەوە لە کاتێکدا لە ڕابرد و هەڕەشەوە یان دەکرێت حکوومەت بەبێ یەکێتی پێک دەهێنن و یەکێتیش ئێستا شل بووە لەسەر ئەوەی کە ئەم حساسەتی کە پارتی هەیەتی بنەوەی نوێ کە هاوپەیمانی یەکێتی ئەیانی نەیەڵێ بەوەی کە لەسەر زاری نەوەی نوێ ئێستا ئاوتی ئەم چوزانم گفتوگوە دەبێت کە حکوومەتی لێ دەکەوێتەوە لە ئایندا لەسەر ئەوە ینی دەڵێسی بەڕێزە دەمە هەموو مبەشیرم بۆ ئەوەی کە پارتی یەکێتی
2: مادەم گفتوگۆ لە نێوانیان هەیە حتما دەبێت شەڕی ئەعلامی ڕابگرن. ینی شەڕی ئەعلامی دایمە مساهمە دەکەن لە گرژکردن لە گفتوگۆی نێوان هەردووان. پێم وایە گفتوگۆکان زیاتر لە نێوان بڕیار بەدەستە سەری سەرەوەی پارتی ویچێتیە ینی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی بەشدار نین ڕاستیەکەی هەم ئەگەر ئەم دوانە بتوان بگەن نەتیجەیەک لەسەر مەسەلە پێکەنێنی حکوومەت پێکەنێنی حکوومەت بزەبت مشکلەکە لەسەر سەلاحیاتە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ حکوم ئەو حکوومەتە
1: دەکەی یەکێتی لە سەقفی داواکاریەکانی خۆی دابەزێنێ ینی یەکێتی داوای یەشێ لە پۆستە سیادیەکانی دەکرد
2: بەنەوەی نوێ و داوا دەکرد
1: بەڵێ ینی یا سەرۆکی هەرێب یا سەرۆکی حکوومەت ینی بۆ ڕازی دەبێت دەسەڵاتەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەبێ بەناوی جێگرەوە لە سلێمانی
2: ئەویان حەقوایە لە یەکێتیەک سەرکردایەتی
1: ئەگەر
2: یەکێتی لەگرنەوەی نوێ بمێنێتەوە لە ڕێککەوتنەکە ڕێککەوتنەکەەوە خۆی بمێنێتەوە متەسەور دەکەم لەسەر ئەو داواخواستە بەردەوام دەن بۆ چکە چر کورسیانە بەڵام ئەگەرنەوەی نوێ پاشەکشە بکە لەم ڕێککەوتنە ینی یەکێتی حەز بکە جاری لە مەرحەلەیە چاوپۆشی لە ڕێککەوتنەکە بکە. من پێم وایە مەرحلەیەکی ئینتیقالیە ینی هەردوو لە تەمەشای دو ساڵی داهاتوەکەن وکو مەرحلەیەکی ئینتیقالی خۆ ئامادەکردن بۆچی بۆ هەڵبژارنی داهاتوو ینی پارتی تەنازور لە بەشێک لە سەلاحیاتی خۆی بکە یەکێتی بەشێک لەو دەسەڵاتانەی کە لە دەستی داوە لە خلالی 15 ساڵی ڕابردوو بە دەستی
1: بخاتەوەما ببیدەمەوە بە سلێمانی لە کۆنتترۆل ئاگدارم بکەنەوە بەڵێ زۆر چاکە کاگ دکتۆری بەڕێز چی ئەگەر یەکێتی و پارتی بەم زوانە ڕێگ نەکەون بە خێرایی وەڵامدەوە بە زووی
0: بەڵێ من وا ئەزانم ینی قبول ناکرێ لەیان قبول ناکرێ لەیان ینی لە هەموو ڕووەکانەوە فشارێکی گەورە هەیە لەسەر پارتی یەکێتی کە ئەوێ ئەگەر شەکلیش بێ ئەگەر شەکلی بێ ینی ئەوە ئەو کە ئەو خەت بێنە بەژێر ئەوەیە بێ حکوومەتێک تەشکیل بکەن لە ژێرەوە دەسەڵاتەکان ئەگەر دوو ئیدارەیش بێ ئەگەر دابەش بێ ئەگەر ڕێککەوتن بێ ئەگەر تەفاهم بێ لەسەر جۆری داهات و دەسەڵات و ئەو ناکۆکیانەی کە هەیەنە من پێم وابێت ئەبێ هەر شتێک تەشکیلکەن ئەم دۆخە تێپەڕێنن قبول ناکرێت چونکە ئیسە زۆر لەوە بێهێسرن کە هیچ کەس حسابیان بۆ بکا لە ناو ناوخۆ
1: لە دەرەوە ولا ئاسی نێو دەوڵەتی
2: زۆر چاکە زۆر پاسانەکە من یەک جمله هەیە بۆ کاگەمزێت مام سەلاحەدین پیاویشی جامێرە بۆم خۆشم دەوێت و بۆ ئەمەلیی سیاسی لە کوردستان پێویستە مام سەلاحەدین دەست خۆشی لێ
1: زۆر پاسانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر ئەمجاد محەممەد لە سلێمانی لەگەڵ مان بووی هەروە زۆر بەڕێز کاگ سەرتی بجەوپەر لێرە لە پایتەختی ئەو لێ ڕێگەڵ مان بوون سپاس بۆ وەرگاتان سپاس بۆ یۆش بینێرانی بەڕێز تا لەگەڵ پرسی شتر هەفتەی داهاتوو پێدان دەگەمەوە واتان لەگەڵ

0: Real Madrid bu bay koçkidin bu mavi ki duru direş mavi panzar roj ne garayne bu holakani ne hoşxana. Balam paşa ve kemalek Real Madrid'a paşa ve kemalek teklif malek la boyka bu garayne o manzumeyi sahi la şareke ve ulatak bagishti bakine ke o berdevam bele kalkidin Real Madrid'a bu garayne o ku hawkariyek o ku çule peşavek la gal hukumata o terxisin ya spaki khoman ki meta hada ma fi khomanake. Balam paşa ke pabuni ziyat el sat roj بس الأول يعني كبير ما عندي أبو بداخله هيج كان مكان تاوكو إس الجبل جاي نكرهه إمش أو كادر ما عندي أبو كبايكوت هل دسبرين ناش كنين بركو هر كاتك بيوز بك هذا قرينه وسري وأمره جاري كتير قرينه تو سر بايكوت وجاري كتير لما أنا هيد كده وكان يخو ما عنده بعد كينوا كشان خالك يزور زور سادة وساكارن
1: جگە لە داواکاری دامەزراندنی ئەمە چەند داواکاریەکی ترمان هەیە یەکێک لەوانە کردنەوەی ئیستیماری پۆست ڕۆتەیشنە کە ئەمە بەشێکە لە بەرەو پێشچوونی پلەبەندی بەشێک لە پزیشکان یەکێکی تر لە هاوکاریەکانمان داواکاریەکانمانەوەیە کە با بڵێن دفعەی دوای خۆمان پزیشکانی دەرچوانی ساڵی 2025 تەعین بن چونکە ئێمە بەردەوام بین لە پلەبەندی خۆمان و بەرەبەرە بەرەو یعنی هەنگاوێکی تر بنین بەرەو بوون بە پزیشکی اخصایی
2: دمه دو حیوانه دمه دا بشکرنا موچه موچه خورم بو سر جماره وان یا بانکی ده پروژه هجماره من دا موچه خورن هلگیرن کار تا بانکی یا کو یا اهل یا عراقی کار کرنا ای تی ایم این وی بانکی آریشه بودرز بیه و نشن موچه فر را بکش بانک نافریجی هیچ دا خویانه که رون کرنک بو موچه خورن هلبجه ندایه
3: ببوره پروسکا انجام ندرات که پرسه له بانکی سرچاوی کارت کپ که تیگیش که پیوندی به بانکی سرچاوی کارت کا واکریت تنها اونا علی که شګه تکنیکی او چن کاجمری کی تر حلیا کم اچن مو چخور ګډیر اگر هب کا دب یمن لغل خو انا اخس کم سلام علیکم کا توج مامی
4: سلام علیکم
3: ا پیم بلی کل کی و لیره لسرای و چن کا چاوری کی
4: سر ریم
3: جناب خان نشینی
4: انا والله
3: ما یې پیژو جام کې شی هو بو کو یسا
4: انا والله نه والله نه مو مې کم مانګم
3: یکم
4: مانګه دیرم اره ولا سره جات مو تیمرو کو دک و چم کو دک مره سم نه خنه تو
3: پیانو دک مشکل ک چات الان چاور
4: ک الی الی ک نام بنا ته نام بوا تو کو دک بوا تو سنه خنه تو نه خنه تو والله چی نه بخ دو بکوش من نه او خو خان وق او خو اگا دارن هر الله برو چاور ک اره و پیاله تری سی تری پیانه له جل بخرام خلق تحمل ک والله والله رکا برک او دادو جار بورا دامه
5: والله تقريبا خو خلق له دوني ودي له دوني دوای پیش اصل ليش كو تو تايست شو يي دروجي يعني بياني زودي حيت كايجنا قاعدين زعما ما خويا ما تكتيك وايلي كان بويك على اساس خام خام كما عنده وكان نازم موضوع خويا خويا باش زعما شي والله مثل بو خلق نال انا لا دقه و تشارجه و بيز دقه و حيش دواي دقه و دواي تسعد يجيني
2: تیمین برگریا شارستانی خوب بخش لی کناریان روباره و دنابا روباره سیروان به شب و روش بو بدیتنا ترم محمد عبد الرحمن دگرن و کف خمیه جی جبو کسو کارن محمد تمن سی سال برپرس ملبند گرمیانیه یه گرتو اسلامی و شانده که دیگل دا هات نسر روباره سیروان جبو هریکاریا اوان تیمان جه آماجه دماوی افصال دا پنج کس در روبار سیروان دا لسنور گرمیان خندقینو ترم دو جوان خندقیان تا نوکجی نهاتین ودیتن
6: لکناری روبار سیروان دان بودو زینوی ترمی محمد عبدالرحمن تی مکانی بگری شهرستانی و خوبخشان بشو روش لنیو روبار سیروان بی اوچان لگران دان بودو زینوی ترمی محمدی سی سال
7: ئێما تەقیب ماوەی پێنج ڕۆژە بە دوایم تەر ماگەڕین تیمی مەلەوانی بەڕێبراتی بەرگی شارستانی گەرمیان کە تیمێکی 15 نەفەری لە کەلار و تیمێکی 11 نەفەری لە کفری بەبەردەوامی ئەگەڕێن لەگەڵ تیمی بەرگری فریاکەوتنی سلێمانی ئێمەش زیاتر گەڕانەکانمان چڕ کردێتەوە لە خواری وتاکانی ئەوە و تیمەکانمان ئیستش دابەش بووە بە مەلەوان و بە پیادەڕەوی و بە درۆن و بە کامیرە و بە هەموو ئەو شتانە بەردەوامی
8: خۆی بە نسبەت نەمانی ترمەوە چەندین هۆکار هەیە یەک لەوانە ڕێڕەوی ئاوەکان ئەگۆڕێە ئەو کەسانی کشتتوکاڵەکەن یاخود کۆمپانیاکان ئیشی لێ ئەەکەن هۆکارە بۆ ئەوەی ترمەکان درنگ بدۆزرێتەوە دوای ئەوە ئەمەش بۆ ماوەی پێنج ڕۆژە ئەم ترمە

0: ئەمڕۆ سەرداوێک دەستکەوتکەوە کەسێک لێرە سایق حەفاارەیە تەرمەکەی بینیوە و گرفتی کۆتایگەشی و ئاوی سیروان لێڵ بووە بە حکمی ئەوەی بەنداوەکەیان بەرداوەتەوە.
1: بۆ هاو خەمی و لە پرسیینی دۆخی باوکو کە سوکاری کاکە محەممەد بەرپرسی مەڵبەندی گەرمانی یەگرتووی ئیسلامی و شاندێکی یاوەری هاتنە سەر ڕووباری سیروان و لەو جێگایی تیمەکان بە دوای دۆزینەوەی تەرمی محەممەد عەبدوڕەحماندان.
2: دیارە هەموو خەڵکی کەلار خەمبار هەموو خەڵکی کەلار بەڕاستی لەسەر سیروان بوون لەگەڵ ئەم بنەماڵەیەەوە تا ئێستاش خەڵک هەر ئەگەڕێ بەداخەوە دیارە ئەمڕۆ ئەو پیاوە بینراوە بەڵام دواتر ئاوەکە هینی کردووە یعنی لێداوە بردوویەتی ئێمە هەمومان هاتوین پەیامی هاوخەمی و هاوسۆزیان پێبگەێنین و ئامادەین بە هەر شێوازێک بێ هاوکار و دەستباری ئەم بنەماڵەیە بین بۆ دۆزینەوەی تەرمەکەیان.
1: باوکی محەممەد بە پرسیینی دۆخ و هاوبەشی لە خەم و پەژارەیان بەشێک لە کۆستی قورسی سەرشانیان کەم دەبێتەوە.
3: من ڕێز و سپاس مێ بۆ هەرموویان بەڕاستی ئەو کارە ئەوان کردیانە خەڵکلار تەنها پاداشی لای خۆی گەورەیە. من ناتوانم ئەو پاداشت ئەوانە بدەمەوە. بەڕاستی ئەوەی کردیانە زۆر زۆر زۆرە. دەسەڵات منان نیە خی گەورە پاداشیان داد و خی گەورە جەزایم داد.
1: لە دوای پێنج ڕۆژ لە نقمبوونی لە نێو ڕووباری سیروان هێشتا تەرمی محەممەد عەبدوڕەحمان نەدۆزراوەتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە تەنها لە ماوەی ئەم ساڵدا پێنج کەس لە نێو ڕووباری سیروان لە سنووری گەرمیان خنکاون. پشتیوان وەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان.
4: بەرەزان ئەڤۆ لە ئاکرێ ویستاواڵا بەرهەمێن خۆماڵی دەست پێکرێ و نوچەگانێمە درشاد حاجی دناوە ئەبێ ویستاواڵێدایە و دێ زانیارین زێتر لەسەر ویستاواڵا بەرهەمێن خۆماڵی دەتەمە پێک بەدی بینەربین
5: سەڵاو بینەرێن سپێدا دێ کەش و هەواکێ مامناوەندا لێ عەلوەیەن هەفچەرخێن ئاکرێ ئەڤڕووکە ئیکەم ڕۆژا ویستاواڵا بەرهەمێن خۆماڵی ئاکرێ پێشوازیا گەشتیاران دەکات. بڕیارە لێ هەفدە و هەژدە و نۆزدە بێ هەیوێ کوتکە ئەڤڕووکە ڕۆژا پێنجشەمبی و سوبەهی ڕۆژا هەینی و دیفدا ڕۆژا شەمبی ویستاواڵەکە بەرهەمێن خۆماڵی یا تایبەت بێ خودان بەرهەمێن سنوورێ قەزای ئاکرێ بناحیە و گوندێن خۆڤە ئەلوێرە ئەلوێن هەفچەرخێن ئاکرێ بڕێڤە بچیتن. دەوێرەدا کو سەد کەپر هاتینە بەرهەفکردن بۆیەکی کو هەمی جۆرە بەرهەمێکی خۆماڵی ئەرزانتر لە بەهای بازاری بێگەشتیارە و بە سەردانکەرێن وی ویستاواڵێ بهێنە فروتن. ئەس دێ پیچێک چمە سەر دیمەنا بینەرێن سپێدە ئەڤە دیمەنێن سەردانیکردنا گەشتیارانە بۆ ئیکەم ڕۆژا ویستاواڵا بەرهەمێن خۆماڵی. هەژی بەحەسکردنێ ئەگەر ئەس بەحەس بکەم دەڤێ ویستاواڵێدا کو سەد کەپر هاتینە بەرهەفکردن بەرهەمێن خۆماڵی ئەڤین کو تێنە نیشاندان گەلەکن هەندێک شوان ئەس بەحەس بکەم یەک ناڤدار کو دیارە برنجی خومالی آکریکا نو بو بانگی خو هیا الویره ها دی پمو جورین خو بو گشتیارا و سردانی کرا و بکرین برنجی دهتا نشاندان هر وسا تحینا با کرمان کو نو بو بانگی خو هیا سما قازی باری کو نو بو بانگی خو هیا هگوین دورا زیباری و چیاین آکری کو نو بو بانگی خو هیا سپیاتین آکری کو نو بو بانگی خو هیا و هجیر آکری و یعنی گرک برهمین دیکه و تایبەتن بە ئاکرێ تایبەتن سروشتی ئاکرێ تایبەتن چیای ئاکرێ ئەلڤێ ویستاواڵێ دێت ڤاسێ ڕۆژادا هێتە نیشاندان وەکی کول دیمەنا دیار دیت بینەرێن سپێدا ئەڤڕۆ ڕۆژایەکەیە قەیرانا پانزینێ کێمیا پانزینێ گرانبۆنا پانزینێ نەبووە ڕێگر کو ژمارەکا زۆریا گەشتیاران قەستا وێ ویستاواڵێ نەکەن وەکی هێنگت بینن دیمەناندا ژمارەکا زۆریا گەشتیاران هاتیە پێشبینی تێتە کرن سوبەهی ڕۆژا هەینی ژمارەکە ئێکجار زۆرتر سەرەدانا وێ ویستاواڵێ بکات وەکی کو من گوتی دیارە کو ئەڤ ویستاواڵە یا بەرهەمێن خۆماڵی دێ یا بەردەوام بێت حەتا ڕۆژا شەمبی نۆزدەی هەیوانە گەشتیار شێن وەکی من گوتی قەستا وێ ویستاواڵێ بکەن جێ وێ ویستاواڵێ ژی هەلبەتێ دیارە بێژین دەروازە ئاکرێ گومرکێن هەفچەرخ ئەڤ ویستاواڵە هەبوونا سەد کەپران و سەد خودان بەرهەمێن خۆماڵی لێرە هە بەرهەمێن خۆ نیشاندان ڕێبەت چی
4: ئە Rawişkareke bilind Serok Komarê Tirkiye ra gahand Recep Tayyip Erdoğan mebastavî ew e bireya encamdana hilbijartinin berwext li bihara sala 2028 da buxuleka nû ya serokayetiya welatê xwe berbijêr bikedive. Ajansa deng û basan ya France Press ji zarê Mehmet Oçom rawişkarê bilind Serokê Tirkiye balav kir. Eger parlamanê welatî biryarê li ser encamdana hilbijartinin berwext bidet, evca prosa dele rekefti 16 Nisan'a sala 2028 breveçt. Evci dergehe liber Erdoğan'ı vedken jiboy hende ku buxula kanu ya serokayetiya xwexo berbijer biket. Ligore desturi Türkiye serok bitine bu duxulan düşetin post ver bigrit. Bele eger parlaman beri tamam buna xulawi biryara helbijartin berwaq bidet, berbijer buna wî de yasayî bitin. Bo cibcikirina vê planê, dengên 360 parlamentaran ji sercemê 600 endaman pêtiviye. Demekî da hevpeymaniya desthilatdar xudana 326 kursiyan ew bo derbaskirina biryarê pêtivî bi dengên opozisyonê dibîtin. Erdoğanê temen 7 sal ku ji sala 2003 were li kupîtka desthilatê ye. Hewl didet ji vê re hukmraniya xwe ta sala 2033 dirêj biketeve.

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبانم کاتتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتێکی نوێی هەواڵە وەرزشیەکان سەرەتا بە یاریەکانی لالیگا دەست پێدەکەین و دەچینە یاریەکەی بەرشلۆنەی دوێنێ شەو کە بردنەوەیەکی گرنگ و گەورەی بەدەستهێنا بە هەفت گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ لە رایسینگ سانتەر دێری بردەوە گۆڵەکانی بەرشلۆنە لە ڕێگەی جواو کانسێلۆ لە خولەکی هەشت و رافینیا دوو گۆڵی تۆمار کرد لە خولەکەکانی چلودو شێست و هەفت کە ئەمەی دووەم بەلێدانی سزا بوو بەم دوو گۆڵەش رافینیا لە پێشەنگی گۆڵکاران لە لالیگا بووە خاوەنی هەشت گۆڵ ڤیالێری مۆلینا بەهەڵا لە خولەکی ٣٦ و گابرێل خیسۆس لە خولەکی ٧٩ و لامین یامال لە خولەکی ٨٩ گۆڵەکانی رایسینگ گۆڵەکانی تری بەرشلۆنەیان تۆمار کرد و رایسینگ سەنتەر دێریش لە ڕێگەی جیاوی لە خولەکی ٣٠ و یاسر زوبێری لە خولەکی ٦٥ گۆڵەکانی ئەوانیش تۆمار کرا بەرشلۆنە لە پێشەنگی یانەکان لە لالیگا بووە خاوەنی هەژدە خاڵ بەم بردنەوەی شفیلیکی ڕاهێنەری یانەی بەرشلۆنە بۆ یەکەمین ڕاهێنەر لە مێژووی بەرشلۆنە کە هەفت بردنەوەی لەسەر یەک لەسەر جەم پێشبڕچیەکان بەدەست بهێنێت هەر لە یاریەکانی گەڕی هەشتەمی لالیگا ئەمشەو بڕیارە لە کاتژمێر ٨ یانەی ڕیال بێتس ڕووبەڕووی یانەی خیتافی ببێتەوە بێتس بەورێکی بەرز بۆ ئەم یاریە ئامادەکاری کردووە چونکە لە دوایین سیاری ڕابردووی براو بووە دوو بردنەوە لە لالیگا و بردنەوەیەکیش لە چامپیۆنس ڕیال بێتس خاوەنی ١٢ خاڵە پلەی چوارەمی ڕزبەندی گرتووە هەرچی خیتافیە بە کۆکردنەوەی ٥ خاڵ پلەی پازدەهەمی گرتووە ئەنجامەکانی یانەکە وەک پێویست نیە و لە ٥ زیاری ڕابردوو لە پێشبڕچێ جیاوازەکان تەنها یەک بردنەوە هەیە دوو دۆران و دوو بەرامبەر بوون بێتس بۆ ئەوەی پێکانەوە لە توانێت چەند یاریزانێک لەم یاریە بێبەش دەبێت دەچینە ئینگلتەرا ئەمشەو دوایین یاری لە یاریەکانی قۆناغی ٣٢ جامی رابطە یانەکانی ئینگلیزی بەڕێوە دەچێت کاتیادا لە کاتژمێر ٨:٣٠ خولەك یانەی مانچستەر سیتی ڕووبەڕووی یانەی نۆریچ سیتی دەبێت
1: بردنەوەی دێربی مانچستەر هاندەرێکی باشە بۆ ئەوەی مانچستەر سیتی درێژە بە ئەنجامە باشەکانی بدات و لە جامی رابطەی ئینگلتەرا هەنگاوێک باش بنێت بۆ گەیشتن بە قۆناغی ١٦ جامەکە کاتێک لاریگەی ئیتیحاد میوانداری نۆرویچ سیتی دەکات سیتی سەرەتایەکی باشی لە پرێمیەر لیگ دەست پێکردووە تا ئێستا پلەی دووەمی ڕیزبەندی گرتووە بە جیاوازی گۆڵ لە دوای ئەرسناڵە هەرچی نۆرویچ سیتی لە ڕیزی چامپیۆنشیپی ئینگلیزی یاری دەکات و ئەنجامەکانی خراپەوە پلەی چواردەمی گرتووە نۆرویچ سیتی لە قۆناغی ڕابردوو جامەکە توانی کاردیف سیتی دوور بخاتەوە و بگاتە ئەم قۆناغە سیتی هەردەم ئەنجامی باشی بەرامبەر بە نۆرویچ بەدەستهێناوە لە دواین چواری یاری بەرامبەر بە میانەیە لە یاریگەی خۆی ١٩ گۆڵی تۆمار کردووە هەڵان تا ئێستا ئاستێکی بەرز لەگەڵ ڕاهێنەر ئینزۆ مارێسکا پێشکەش دەکات نۆرویچ سیتیش ترسی لە دووبارەبوونەوەی ئەنجامە خراپەکانی بەرامبەر بە سیتی هەیە لە دواین سەردانی بۆ یاریگەی ئیتیحاد لە هەر یاریەک بە ٥ گۆڵی خاوێن دۆڕاوە
0: دەچینە یاریەکانی خولی ئەوروپی ئەمشەو لە کاتژمێردا بە ئەنجامدانی چەند یاریەک یاریەکانی گەڕی یەکەم لە خولی ئەوروپی کۆتاییان پێدێت لە راپۆرتێک تیشک دەخەینە سەر گرنگترین یاریەکانی ئەمشەو
1: دۆڕانی یەکەمین یاری لە خولی یانەکانی ئیتاڵیا یوڤینتۆس هاندەدات لە خولی ئەوروپا لە یەکەمین یاری سەرکەوتن بەدەست بێنێت کاتێک میوانداری نیمی گینی هۆڵەندی دەکات لەگەڵ ئەوەی یوڤینتۆس ئاستی خراپ نەبووە بەڵام ئەنجامەکانی جێگەی دڵخۆشی نین چونکە لە ١٢ خاڵی ئەم وەرزەی خولی ئیتاڵیا ٤ خاڵی لەدەستداوە هەرچی نیمی گینە لە خراپترین ئاستی خۆیدا تا ئێستا لە خولی هۆڵەندی لە ٤ یاری تەنیا ٤ خاڵی هەبووە یاریەکی دیکەی بەهێزی ئەم گەڕا ریال سۆسێداد ئیسپانی میوانداری بۆرنموس ئینگلیزی دەکات سۆسێداد کاتێک ئەو یاری ئەنجام دەدات لە دۆخێکی باش نیو پلەی ١٣ لالیگای گرتووە تا ئێستا ٨ خاڵی لەدەستداوە بۆرنموس هەرچەندە ئەنجامەکانی لە پرێمیەر لیگ خراپەوە تەنیا ٣ بەرامبەر بوون و دۆڕانێکی هەیە لە چوار یاری بەڵام هەردەم بە ڕکابەرێکی سەخت هەژمار دەکرێت لاریێکی بەهێزی ئەم گەڕا بەشکتاشی تورکی دووەمی ڕیزبەندی خولی نایابی تورکیا میوانداری مەرسیلێ فەڕەنسی دەکات یانەی میوانی شەم وەرزە دۆخی بەرەو خراپی چووە لەگەڵ ئەوەی یاری یەکەمی خولی فەڕەنسای بردەوە بەڵام سێ یاری یەک لە دوای یەکتر تووشی دۆڕاندن دەبێت یانەی سێلتیک سکۆتلەندیش دوای دەرچوونی لە جامی خولی سکۆتلەندا هەوڵ دەدات لە خولی ئەوروپا rikabere ki behez be bo bir nawi naznawaka kategram garami wandare Frank Farozi Hungary daka Celtic peshangi khulin abi Scotland daya har che Frank Farozi la khuli Hungary play pen Jamie Risbandi girtwa falam ba jawazi yek khala dwai poshkashi yakami Risbandi
0: دچینه پریمیر لیگ سبه شو گری پنځم لريکاني پریمیر لیگ بارو دڅید لکاجمیر دا یعنی چلسی یاریکه خو لم ګره انجام ده و یعنی چلسی د بیت میوانی برینفورد دوه دو سرکوتین لسری یک له دوه ګری رابر دوی پریمیر لیگ چلسی تایم برنوی نه کدو ناراو لګر هالسټی برانبر و هفت خالی له پلیش شمو بځیاوازی پنځ خاله پیشنګ دوره برینفورد شخاوني شش خاله له پلی هفتمی ریزبندا لا دیاری رابردوش برینفورد توشی دوران نبوا بلام لا حفت یاری رابردو لاریگه خوی برانبر چلسی تامی بردنوی نکردوا دچینا المانیا سبه شویش کاجمیر نو سی خولک لا یاری کانی خولیانه کانی المانیا یعنی بایرن میونخ یاری که خوی برانبر با یونیون برلین انجام داد و یاری که لستر یاری گای بایرن بره و داد سید بایرن است خوان هفت خاله لپلی چوارم و یونیون برلین به ککنو یه خاله لپلی شازده همه اگر بایرن نخلم یاری بردنو تو مار بکاد و بشویش کاد داد سید پیشن جانکان تا یاری کانی امگره کتایی هم پیدد یونیون برلینش لپیشتر در لماوی پازده یاری لحفت سالی را بردو بردنو برانبر با بایرن نخ بدست نه ناو. دچینا فرانسا کاجمیر نو سی خوله چی سبه شو یعنی موناکو یاریکی خوی لیاریکانی خولیانکانی فرانسا انزام داداد موناکو سبه شو دبی تا میوانداری یعنی لانز دکاد موناکو مرزل هسته چی باش دایا تا است خوانی دخالا که پینز گرش لیاریکانی بره و چوه با زیوازی گل لگل لیلی پیشنگ لدو میرزبنده لانز چوار خالیه لپلی دی میرزبنده بلام ام تیپا تیپا چی مترسی دارو توانه اوی هیا رکابری موناکو بکات دا چینا ریزبندی خولی استرکان عراق کم شو یاریک بر رو دا چید و سبه شویش کمالگ یاری تر لا خولی استرکان عراق بر رو دا سن سرنز لسر پینز یعنی یکم دادین لا خولی استرکان عراق بگو من لگری را بردو گرمه دوه اوی لحولی ری برده و پیشنجی لحولی رو ورگتو لیستاد حفد خالیه لسری و رزبندی یا نکانه لپلی دوم زورا ده زوراش با سرپرشتی راینر باسم خاسم امرزا ورزی چی سرکوتو هیا پازده خالیه لپلی دوما نوروز انزامکانی بره بره برو باشی ده چید و استا حتو تپلی سیمو سوارده خالیه پاشن لپلی سوارم حولیر دید بو دورانی که برانبر گرمه دوران دی هولیری خست خواره و با رزبندی چوارم که سبش هولیر یاری هیا و پینزم یعنی نفتا دوازده خالیه اما پینز یعنی یکمی خولی استرکانی عراقا بابزانین رزبندی یعنی کردیکان لخولی استرکانی عراق چونه استن و روزمان بینی لگل هولیر بلام زا خوشمانه یا غازی باکورمانه یا دوچشمانه یا بگو من نوروز تا استا تا او یاریانه که برای وچوا نوروز باشترین انزامه هیل نویانه کردیکان بگو من پاش دوران یعنی حولیر لگر را بردو نوروز لپلی سیم چوارده خالی هیا حولیرش چوارده خالی هیا لپلی چواره ما و زاخو لهشته می رزبندی یعنی کان عراقا نو خالی هیا دوچ لنوی می رزبندی یعنی کان عراقا هشت خالی هیا و گازی باکور که یکم مرزی تی یکم ازمونی تی بجداره لخولی استرکان عراق لپلی چوارده مو تنها حفت خالی کو کرده تو اما رزبندی یعنی کردی کام بو هر پینز یعنی کردی کنوی را تی یعنی کانی هرمی کردستان دکن لخولی استرکان عراق هل لخولی استرکان عراق دمینی نو دسینه یاریکی زورا بگو من ام شو کاجمیر نو زورا یاریک برانبر با غراف انزام ده ام یاری یاری چی لوتکی دەبێت لە نێوان هەردوویانە هەردوویانە خاوەن چەندین ئەستێرەی بەناو بانگن زەورا بەسەرکردایەتی باسم قاسم لە مەرزلاستێ چی باشدا پازدە خاڵێ لە پلەی دووەمە بە جیاوازی دوو خاڵ لە دوای گەرمەی پێشەنگە زوران مرزه تا است عفشانی گرمه تا که دو یانن توشیز دورانک نهاتو نرسی غرافه با کوکنوی پینس خال پلی نوزدهمی پیش کتای رزبندی گرتوا ام تیپ دو او دو یاری سرطای ورزی بردوا لپینس یاری رابردو تایم بردنوی نکردوا زوران چوار بردنو سی بران بری بونیه سیزده گولی تو مارکدو خوانی بیسترین هلی ارجبر لگل هولی ریش سی گولی لی تو مارکراو بیسترین هلی برگریان هیا هر لیارکانی خولی استرکان عراق سبایی کاجمیر شش و چلو پینس خولک یعنی هولیر لدرو یاریگه خوی دویت میوانی یعنی کربلا لکربلا دوچیش دویت میوانی یعنی مینا هر دو یعنی هولیر و دوک لدرو یاریگه خوان یاریکانیان انزام دادن راپورتک سبار دادو یاری
1: یکمین دوران و سزادانی هندرانی یانه که بو هولیر آزاری زوری هبو استاش تیپا کل درو یاریگه خوی دبه تمیوانی کربلا هولیر با دورانی لگل گرمه لاریگه خوی پیشنگی یانه کانی لدنز دا استا خاونی چوار دخالو پلی چواره میگرتوا هولیر پیوستا آستی سرجم هلکانی برز بکاتو بو بدا سنانی سی خال هرچی کربلا خاونی پینچ خالو پلی هجده میگرتوا ام تیپا لمورزه یک بردنوی هیا چوار دورانی هی لگل دو برامر بون کربلا لسیاری ام ورزل اریگا خو دوران کو برام بربون کو برنوی کی هبوا کار بو دکا دو مین برنو تو مار بکا داری کی دکا دو هوک دبه تمیوانی مینا دو هوک اش لاگر را بر دو تو شیا کمین دوران دن بول ام ورزا تا استا خاونی هشت خالو پلی نو می گرتو هر چی مینا یا دوای سرتا کی با چن جام کانی ام دوای برو خراپی چوا مینا خاونی هشت خالو پلی دو از می گرتو چوار یاری را بر دو تا می برنو شین کردو راهنری یعنی دو هوک یحیی گل محمدی بهوی انجام خراپکانی تیپکا پالا پستوی کی زوری لسرو دور نیا اگر لم یاری دهوگ برنو تو مرنکا لرکا که دور بخیره توا لچواری یاری را بردوی نیوانیان سی یاری به اکسان بون کتایی هاتوا لرکیش دهوگ با گولک براو بوا
0: امرو لا یاریکانی خولی استرکان عراق لیسته دا دسپیچ یاری نیوان هر دویانه کرخو نفتی میسانه بشویچ راستو خو چندی من اک دبینین که اشتا فیکی ناو بجوان یاریکه لینه دراوا با دسپی کردنی یاریکه کرخ برام بربا نفتی میسان ام یاریش لا یاریکانی گری هشتمی خولی استرکان عراق برای دسید بگو من خولی استرکان عراق ماویک دوستید بوی انزام دانی یاریکانی زامی کنداوی عربی که بریاره لا 23 ایلول لولاتی سعودیه بریو بچید ام گره که گری هشتمی خولی استرکان عراق دبید دوائین گر دبید لا یاریکانی بریو بچید ناو بجوانی یاریکی کرخ نفتی میسان ساوروانی آماجه سرپرشتیاری یاریکو و سرپرشتیاری جوری وارو ناو بجوانان و آمدبونی دستی ناو بجوانان بو اوی فیکی دست پیکدینی جیمی یکمی یاری نوان هر دو یعنی کرخو نفتی میسان لبداد لا یاریکانی گری هشتمی خولی استرکان عراق یاریکا دستی پیکد که یاریکش لا سر یاریگای کرخ لشاری بغدا برهودت سید

0: لا پێشتر دا یانە کەرەخی یەک بردنەوەی هەبووە لە خولێسەرەکانی عراق ئەویش بەرامبەر بە دهۆک بەدەستهێنا لە گەڕی ڕابردوو و یەک بەرامبەر بوونشی لەگەڵ یانە کارەبا هەبووە و بەیانەکانی تەلەبە و کەربەلا و هەولێر و جۆلان و نەفت دۆڕاوە هەرچی یانەی نەفتی میسان یەک بردنەوەی هەبووە لە گەڕی ڕابردوو بەرامبەر تەلەبە لەگەڵ یانەکانی مینا و قووەت زەویە و نەفت و جۆلان بەرامبەر بووە بە زەورا و نەورۆزیش دۆڕاوە لا دو هەواڵ دەچینە کۆیە لە کۆیە یاریەکانی خولی پلەیەکی یانەکانی عراق لا تۆپی بالا دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ دەستی پێکرد دوازدە یانە لە شار و شارۆچکە جیاوازەکانی عراق بەشداریان لە خولی پلەیەکی تۆپی بالەی یانەکانی عراق کردووە و یانەی کۆیە و زانکۆی کۆیە هاوکار دەبن بۆ میوانداریکردنی پاڵاوانتیەکە ڕۆژانە شیاریەکان لە یاریگای داخراوی زانکۆی کۆیە بەڕێوە دەچێت و ئەم پاڵاوانتیەش با سەرپەرشتی یەکێتی ناوەندی تۆپی بالەی یانەکانی عراق بەڕێوە دەچێت بەردەوام لە کۆیە ئاستی تۆپی بالا لە بەرزبوونەوە دابووە و یاریزانی بازمون و یاریزانی ئازبەرز لە کۆیە لە یاری بالا هەڵکەوتونەوە ئەم پاڵاوانتیەش لە کۆی بەڕێوە چوو بە بەشداری دوازدەیانە
1: سپاس بەخوای گەورە توانیمان بە هەوڵ و هیمەتی هەموو لایەک و بە هاوکاری زانکۆی کۆیە و قایمقامی کۆیە توانیمان پاڵەوانێتی پلەیەکی عراق بۆ تۆپی بالەبینی نەشاری کۆیە میوانداری هەموو تیپەکان بکەین کە خۆی لە دوازدە تیپ دەگرێتەوە کە ئەمەش بۆ مێژوو دەستکەوتێکی گەورەیە هەم بۆ شاری کۆیە هەم بۆ یانەی وەرشی کۆیە کە بەو ئیمکانێتی کەمەی کە هەمانە توانیمان میوانداری ئەو پاڵەوانێتی بکەین خۆشبەختانە ئەمڕۆ کۆت مرۆژی پاڵەوانێتێکەیە ئیشاڵا ڕۆژانە چوار یاری دەڕوات لە هەردوو هۆڵی یانەی وەرشی کۆیە و هۆڵی زانکۆی کۆیە لە هەر هۆڵە و دو یاری دەڕوات بە ئومێدی وێ ئیشاڵا تیپەکەمان سەرکەوین بۆ خولی نایابی عراق ئیشاڵا
2: على بركة الله انطلقت اليوم نهايات دوري الدرجة الأولى في قضاء كويا
3: أسر بركة خدا أمر لشار كويا بالوانيتي كوتاي يانا بليك كان دستي بيكر يانا كان لا بارز غازي عوازة كان عراق بجدارن دا بشكرا وبوسط شوار كومالا هر كومالي سي يانا دقريت بخوي إما قر يكم ودوا متهشتا من هي تادقات خولي نايب هوادارين أو بالوانيتي بهمو بيوريك سركوتن بدز بهينيت لە بواری وەرزشیدا کۆیە گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە و هیوادارین لە داهاتوودا وەک ناوچەیەکی وەرزشی لێبێت و زۆربەی یاریزانە دێرینەکانی کوردستان لە بنەڕەتدا خەڵکی کۆیە
0: پارێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا بمین بەخۆشی شێوێکی ئارام بەهم لە یەک خواتان لەگەڵ

گرتنی هەندێک ڕوون بەدەر لەوە هەندێک شتی وتوە کە زعیفن بەڵام ئەساسی وەکەی ئەوەتە تەبنە ڕەت بۆن ڕوودا و سێئیبن کەسێ لەسەر ئەو سوێتی وا چی هاتوورە دوای ئەوە هەمووی دوورکردنەوەی بابەتەکانی ئەوە هەندێک جار گۆشەنیگەر بۆ گۆڕەوە بەڵام کەیدی شەخسێتی کتێبەکە هەست بکەیت کە بەکەیت کە هەر هەموویان ئەگەر تعبیرەکە جایز بڵێم عالەتون عال ئسحاق بۆ نت بڵێن میوانی سفرخوانی سفرخوانەکەی ئیبن ئسحاق لەگەڵ ئەوە کە هەندێک لەو ئیمامپارین کۆن لەبەر ئێعتباراتێک کە من لە ڕاسیا زۆر گەشم بەدوایە بۆچی ئیمامی مالیک ئەوەن دەر و پیاوە گەورەیە چکەتی ئیمامی مالیک پیاوێکی گەورەیە پیاوی قەدرگران و ئەوەیە لە ناو تاریخی ئیسلامیە و ئیمام پایدارە بەڵام ڕێی لەسەر ئیبن ئسحاق ڕێیەکی سلبیە و کە بووە قەنعەتی نەبوو و بەو شێوازە بووایە بۆیە چەکردن لەسەر ئەو کتێبانەی کە پیان دەوتە کتێبەکان تاریخ وەکانی سیرە کردن لەسەر زانێت کە گوزەشت پەڕی ئەو زەرەباشی و خراپیەکانی گوشت تێپەڕی و تۆمارەوە هەندێک ڕاوانش کە ئیبنئسحاق لێوە کات دوو جۆر دیراسی کراوە دیراسی لەسەر دیراسەی چەن ئەوروپی گویانە و دیراسی چەن زانانی موسڵمان بەسیرەت ناسان موسڵمانەکان تاریخە کردویانە ئەوەی کەی بڵین خاڵی سێن چەند جۆر بابەت لەسەر مەسەلەیە کراوە هەندێک لەسەر پیاوەکە زۆر بڕۆم چکە کورتەیەکم لەسەری بوون ئەو دیراسەتی کە ئەوروپی کردویانە لە ڕێکی ڕۆژهەڵات ناسیە کردویانە بەڕاستی پیاوی ناوی تیۆدۆر ئونتەیە تیۆدۆر نۆلتکە ئەتوانم بڵێم ناو هەموو ڕۆژهەڵاتەکانی ئەوروپای بەتابتانەکانە هەموویان منسیفرە لەگەڵ ئەوە کە دوین کتێبی کە من خوێندوم بۆ بەڕاستی کتێبی لەسەر سینەوەی قورئان هەیە و کتێبیشی لەسەر سینەی پێغەمبەر هەیە سەڵا وسلم دەزیرانیش ئەبێ مارەیەکی ئەو حازرە کە کتێبێکی وە حەلاڵە خۆشەویستم ئەم بۆیە ناوی ژیانی پیاوێکی هەر لە تاریخە ناوی محەممەد وا سەلم کتێبەکە کراوە بە عەرەبی سەر نوسخەی عەرەبی لای خوێنومەتەوە کتێبەیە لەوەی کە بە تەقدیریکی سی پێغەمبەرکا سەڵا الله سەلم بەڵام وەکو نی نەتوانێت تەفەهومی بکا و ئەمە هەموو خاڵەیە کە هیچ نەتوانێت تەفەهومی بکەن و تۆ ڕەوت بەرزەوەڵێ ڕازگۆی ڕاستە ئەوە بەڵام ناچێ بەتۆ ڕەبتە بە ئاسمانەوە ئەمە مەکیتیانە کە تۆڵی ئاسمانەوە خبرم بێت ئەو کەسی لە ئاسمانەوە خبرم بێت یابێت جنۆکە بێت یانە بێت مەزنون بە بەڵی مەزنون بۆ کەسە لەذی مەسەه الجن بە شێوان لە شێوازەکەن بۆی لەبەر ئەوە منطقیتیان ئەمان منطق تۆدۆریشی سێدان کردووە لە بسۆ خاڵی سەرەکیە کە ئینشاءەڵا گەر فرسەت بوو فڕێکی بۆ گرین بۆ کتێش بعد مازێر و مۆزوعەکەم بۆ ئیعتیبارە ئەو هەدی پێشەش بۆ دەستگیرانەی کە کار یەکێک لە کتێبە هەر کام کە لەسەر گەورەتی ئینسان نوسیبێتی بەڵام ئەگ مەسیحیش بێ تیۆدۆنۆڤکە بەبڕێت لەو بەیە کە ناتوانێت عالەمی ناتوت بە عالەمیتی لاهوتۆتکە ناتوانێت دنی بە شەهادە بە غەیبەوە ڕە بتکە با بێ مشکلی هەر گەورە مشکلی سەرەتایە کە لە قورەیشەکان هاتیان وا بوو کە ڕهیت تێک لە بینی ئاسمان و ئەنیە و ئەمە شاری وەرچەخان و خاڵی ئەسی دروستنی ئەو حاڵەتە ڕۆحیەکە هەیە بەڵام ئەمریکا کە زانایانی بواری تیرە کە باسی لێەوە دەکەن لەسەر ئەو خەتە ڕۆن کە ماچەکە باسی تاریخە خۆش باسی تاریخی تایە کە باسی سیرای خۆی تایە ئێمەش دێتمان نووسیەوەتەوە بەڵام کە سیری ئەو کتێبانەکەی و هەر خەلێک بەرزێک لە ئێوە دڵنیام کە هەمووتان لە من زیاتر کسەوە خوێنێتەوە بەڵام لە بە زۆر بەدوای ئێمە ناگەڕام هیچ بزانم مەسافران لە ناو ڕوڵا سیرایە چەنێک کە بڵێن حەجمی هەیە چەنەقی هەیە چەنێک ئامارونی هەیە اسمەکرد کە زۆر کەمە ئەتوانم بەشی سوورەتی گوسوری کە هەف لە هەموو ئیبنشام ئایتی دیانیە ئەکشا بە هەمان شێ سەر جێڕانە گەورێ سەر تەبعاً عیبەیەک لەسەردا نیە جێڕانەوە نیە بەڵام بەبڕوای ئەگە تۆ بێ بتێ بڵین سیرەدامی پێغەمبەر سەڵا بکەیتە مەشخەڵێک ژیانی ئینسان بکەیتە ئەساسێک کە کۆمەلگایەکی پێتەکتی بەو مزە چاک نابێ بۆ مەنهاجە چاک نابێ دائیمەن ئەو پرسیارەت بە دووچەبێ ئەمە تاکە تاریخە و گوزەش و تێپەڕی دووبارە کەیتەوە چۆن توانی بەو دیرەیە یانێکی تازە بۆ کۆمەلگای ئامی دروستکەی بەو مۆتەیات و بۆ پێداویستی و بەو زانی کە تاسەیەتەکەەوە بۆیە ئەمە پرسیاری گرنگە لە ئێمە کرێوسیە بۆ من تۆ ناتوانی وەڵامی پرسە بیتەوە بۆ ئێمە لە مەستەحی ئێمەش نییە کە درازی پێغەمبەرەکەمان سەڵ سەند لەناو تاک تاریخە دابنین تاریخ علمێکی زۆر گەورەیە و دیساتی زۆر گەورەیە کرێ تاریخ بەشێکی هەرە گرنگ یاساتی ئینسانی دنیایە هیچ ملت ناکرێ بەبێت تاریخ قسەش لەسەر راوردی بکە تاریخ ئەوە علمەکەی قسەکەی ملت ئەوە نییە کە باسی دەردلا برێ بڵام باسی سیرەت لە کایانژوەکەی بێنێ دەرو بکەین کایەکی زیند و تەأسیر لەسەر ژیانکە ئەمەش تەنها بەقوڕفێ بە هیچ شێوازێکی دیکە ناکرێ و بە کورتی هەندێک شتی جیاوازی زۆر حەسیتان پێڵم لە میوان کەوتنی سیرەت لە دواوەکانی تاریخەوە لەگەڵ قورئانە دەبینین ئێمە کە تاریخ باس بە حەدەسەکانەکە ناوی شخصەکە بە ڕووداوەکە بات ساڵی ڕووداوەکە دەکات ژمارزارانی ڕووداوەکە دیارییە چی ئێڵە چی ئەڵێ چۆن لێک تۆمارێکە دەفتەری تۆمارە هەموو بەسەکان بەڵام قورئان باسی سیرەکە نەباریخەکە و نەباسی شوێنەکە باسی شخصەکانەکە و باسی تاریخیش لە ڕاسیە بە شێوازێکی دیکە ئەوزۆ ئامادە کات و بناکە باس لە ڕووداوی سەرکەوتنی ڕۆمەکانی ڕوبەتی ڕوم فی ئەدنە لەڵ بە علی غەلەبی سەیغری بوو ئەبێت تۆ خۆت بڕاتی تاریخی

ئەم بەم ئەو ئەو شان شوکەت بەم ئینسانە بە پێی بڵێ کە تۆ ئەمەشە دەدەزانی ئەگەر شێ لەمە نەبوو خودا لەمە ئەم کای گەوری لە دروست کردی ئەم ئینسانە گەوری لە دروست کردی عەلەیهی ئەفزەڵ سەڵاتی و سەلام حەقەتێکی سادە هەیە لە مەوزوعی بڵین بابەتە تاریخیەکان لەناو قورئانە و ئەسلی ئیمان و ئەو بابەتە سەرچیانە کە لە قورئانە هەن کە پەیوەندی بە دوو خاڵی سەرچیەوە ئەویش ئەوەیە دەروازەکانی فەلسەفە ئەوانی کە بەڕاستیان دێدانشن هەمووتان لەم شار زاترن تەسەوور هەموو لە شار زاترن یەک خاڵی ناسکی ئەساسی هەیە کە دەرچەیەکە بۆ ئیلتیزامبوونی ئینسانی موتەدەیین بە ئەو تاریخەوە ئەویش دوو شتە یەکەمیان متمانە دووەمیشیان ئیمان یعنی متمانە دەرگایەکی زۆر ئاسانە دەرگایەکی زۆر ئاسانە قورەیش هەتاوەکو ئەو کاتی کە ئەم هەموو چاکیان لەگەڵاکە ئەم هەموو تاریخە پڕ لە نەزاهەت و جوانی و پاچیان پێشەکە پێی دەڵن تو ئینسانێکی باشی بەڵام متمانەیان پێی نییە باوەڕی پێبێنن کە نەبیە کە پێغەمبەرە ئەژینا پێیان وایە کە گەورەیە پێیان وایە کە سەردارە پێیان وایە لە هەموویان ئەفزەڵتر و باشتر و ئەوانەیە خۆی ئێمەش لە ڕاستی ئیشمان بەم خاڵە نییە زۆر ئیشمان تەنها لە یەک شوێن ئیشمان پێیت ئەویش ئەوەیە لەناو قورەیشە بەو شعرانەشو کە ئەوان وتیانە بەو شتانەشو کە ئەوان وتیانە یەک کەس تەعنی لە ڕابردی پێغەمبەر نایە عەلەیهی سەڵام تەعندان لە نەژادی پێغەمبەر سەڵ سەڵام لە دراساتێکا بووە کە غەربیەکان هێنایەتەکە ئەوان ئەو مۆزوعیان دروست کردووە وەگەرنا قورەیش زۆر شی لە بەرەسابۆکە بیڵێ دنیایشتی لەسەر پێغەمبەر و عەلەیهی سەڵام خۆی توانی بڵێ نەژادیشی پاک نییە ئەیتوانی بڵێ نەژادەکەی تۆ هینێکی نییە پاک نێ تۆ لە چۆ هاتی قفر قران فرمان رسول من انفسكم كسك اعتراض لسان زملي انا بو معناه هو تو باش شي لو لو لو لو بن مالاني كلو شناهن وسلالي سجاركش من هنا وك هذه لو انا بتن بجت شتو سر سر قصي سر مره هم يمنا ولا اكتبها واسم لو كل برام هو لكاتك كتب يس بما كباسي تاريخي اجينا لراسيكم مفهوم قراني كش او اياتك في وفي سب اشتي دي كانيا دراسەکان ئیمام سلیمان علیه خەلیل زۆر جەخت لەسەرەوە کار کە دەڵێ ژیانی پێیان پێش پێغەمبەر بوون و ژیانی دوای پێغەمبەر بوونیش هەم دراسەکردنی بیئەکە هەم دراسەکردنی هەرو مەرجەکە هەم دراسەکردنی لایەنی کۆمەڵایەتی و سیاسی ئەوانە زەروریەکە بکرێ و ببێت و فعلاً قورئان ئەم ئیهتیامەی هەیە لە کتێبەکانی سیرەش بەڕاستی کتێبەکانی تاریخ ئەم بابەتانە باسەکەن هەندێک چیانتر لەسەر دەمی ئادەم و هێنن ابن اسحاق لە ئادەم و هێناوێتی بۆی کراوەتەوە کە پیان دوو کتێبی سیرە بنووسە لەسەر دەمی ئادەم و هێناوێتی بەڵام لە ڕاستیە کورتی پوختەکەی تاریخ بە نسبەت ئێمەوە لەو شوێنە دەست پێکات کە پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه و سەلم دەبێ بە نەبی دەبێ بە پێغەمبەر و وحی بۆیە دوایی قورئان کە باز لە سەوردای فیل ئەکا لە سوەردی فیلە ئەو بە فلاشباک دەگەڕێتەوە باز لە حەدەثێکی تاریخیەکا کە پاڵەوانەکانی ڕووداوی فیلەکە هەندێکیان ماون لەناو مەکەیە لەبەرەوە یەک قورەیشی لەسەر مەوزوعی فیل ئینکاری نەکردو چکە ڕووداوەکەیان بینی و دەمەدۆم بۆیان جێڕاوەتەوە نەیانتوانی ئینکاری ئەو حاڵەتە بکەن بابەتەکانی مێژوو دروستکردنی بەرنامەی جوڵەی ئینسانەکەی تێدا نیە باز لە ئەو شتاکە کە کردوێتی نەک باز لەو شتەکە کە پێویستە ئاوا بکەی بەڵام مانە تاریخەکە لە قورئانە بەو شێوازە نییە باز ئەوە دەکات کە تۆ بێ پێشتر ئەو ئەلەمێ دیجیت کە یەتیمە فئاوە وەجدک ئەضاء لەم فادا ئەنجا فەرمێ فەئەمە الیەتیمە فەلا تەقهەر وەئەمە السائلە فەلا تەنهەر یعنی شتێکی مێژوویت پێ دەڵێ لە مقابل ئەو شتە مێژوویەدا پێشت دەڵێ کە پێویستە تۆ لەمو دوا بەو شێوازە بجوڵێیتەوە بۆ ئەوەی کە بتوانی ڕەویەیەکی ڕاستەقینە دروست کردی پێغەمبەرێکی مەزن بی وەکو پێغەمبەری کە خودای گەورە وەحی بۆ ناردوویت بۆیە ئەتوانین بڵین لە کۆتاییە لە کۆتایی ئەم بەشەیە ئەم بەشەی ئەم باسەکە ئەتوانین بڵین یعنی قورئان ئامادەکردنی بابەتەکانی مێژووە بە جوڵەی ئێستاکەوە یعنی با بڵین قورئان مێژوو دەهێنێتەوە ئێستا و تەوزیفیانەکات لەم قۆناغی ئێستاەیە بەڵام با بڵین فیکری سەلەفی فیکری سەلەفی مەبەستم پێی سەلەفیەکان نییە مەبەستم پێی هەر یعنی بیرکردنەوە لەوەی کەوا سەلەف چی کردو هەر بێەوە بێت ئەمە گەڕانەوەی بۆ تاریخێک کە لە هەلوو مەرجێکا ئینسانێکی گەور توانی شتێکی کە بکات و ناتوانی ئەو کارە بکەی گرنگ ئەوەی تۆ بتوانی ئەو ئینسانە بڵێ ئەو فیکرە ئەو قیەمە ئەو ڕەوشتە لە ئەم ڕۆیە تۆزیفکەیت جارێکی دیکە و ئەمە بەڕاستی بە بڕوای من بەس قورئان ئەم کاری پێکرێ ئەو دراسەت تاریخیانە ئەو شتانە پێ ناکرێ بۆیە ئینسان کاتێک کە کتێبێکی سیرە دەخوێنێتەوە یەک کتێبێکی تاریخ دەخوێنێتەوە بۆ ماوەیەکی زۆر ئەتکێ دەژێت تەثیر و عاتیفەی ئەو ڕووداوانە کە ڕووی یاوە ڕووداوە ناخۆشەکان عاجزی یەکەن بێتاقەتی یەکەن خەمناکی یەکەن ڕووداوە خۆشەکانیش دڵی خۆشەکەن بەڵام نایزۆڵێنێ دروستی ناکە لە بنیادنانی شەخسیەتی ئینسانەکەیە بەو تەثیرێکی قورئانێکە ئەو جوڵێ دروست ناکات ئێستا پرسیاری ئەخیرم لە مەوزوعەکە کاوەیە چۆن دەتوانی سیرەت بە عەقڵێکی قورئانی بنووسینەوە ئەم مەوزوعە ئەبێ بگەرین لە پێش بزانین کەرستەکانی نووسینەوەی بڵین کەرستەکان کەسەکان بابەتەکان چین بیهێنین بۆ ئەوی کا بتوانین قسە لەسەر هەنگاوەکانی شێوازی نووسینەوەکە بکەین ئێمە بە بڕوای من بۆ نووسینەوەی هەر بابەتێک ئەگەر قورئانیش بێ دەبێت سیرەی ئیبن ئیسحاق بکەیتە ئەساس بۆ چی بۆ
ناسینەوەی چەردە تاریخی

امریکا بۆ ناسینەوەی هەنگاوەکانی ئەو قۆناغە بۆ ناسینەوەی ظروفی بابەتی و ذاتی ئەو قۆناغە و لە چ قۆناغەکە ئەم مەوزوع دابەزیەوە پاشان تەسەلسولی ڕووداوەکان زنجیرەی ڕووداوەکان لە چۆ دەست پێکا کەی کۆتایی پێیە تۆ ئەم زنجیرەی نەناسی دوایی ناتوانی ئەو وێنە قورئانی دابەزێنی تەسەر ئەو خەنەخشەیەوە ناتوانی بیکەی چونکە ئەوە عەمەلیکی قورسە سیرە و ئاسانکاریت بۆ کار بە شێوازێک ئاسانکاری کرد بڵین دیراساتی سیرە بە شێوازێک ئاسانکاری بۆ کار کە تۆ زنجیرەی ڕووداوەکان لە پێش چاوت بێ بە ئاسانی وەکو فیلمێک ببینی ئەو کاتە توانی ڕەتەکە دروستکەی پاشان کتێبەکانی مێژوو کتێبەکانی مێژووش بەڕاستی تەقسیران نەکردولەوە بوارێ ئەوانیش ئیسفادەیان لە یەکتری کرد لە یەکتریان وەرگرتووە و بە بڕای من زیاتر سیرە ناسەکان ئیسفادەیان لە تاریخ کردووە نەک بە پێچەوانەوە کتێبەکانی فەرمودا کتێبەکانی فەرمودا بە تایبەتی ئەگەر مەسنەدی ئیمام ئەحمەد بۆ نمونە وەربگرین مەسنەدی ئیمام ئەحمەد لە دیراسی حەدیثە ئیعتیماد دەکات لەسەر ئەو پیاوانەی کەرلی وەرگرتوون لە سەحابەدا ئەبوبەکر سدیق ئەو پیایەت هەتا دواییین تابیعین و تا سەردەمی خۆی چ فەرموودەیەک ڕیوایەت کرا بهێناوێتی و گرینچی ئەو مەسنەدی ئیمام ئەحمەد لەوایە کە زۆرترین بابەتەکانی سیرەی تایە هەڵبەتە ئیمامی بوخاری و ئیمامی مسلمیش بابی بۆ تەرخان کردەوە بەس هیچیان وەکو ئەحمەدی کوری حەنبەل بابەتەکانی سیرەیان نێنە وەختە بڵین ئامادەبوونی ئەو فەرمودانی ئیمامی ئەحمەد ڕیوایەتی کردوون لە بابەتەکانی سیرە بە دەرجەیەکی زۆر زۆر زۆر دیارە زۆر کاریگەرەوە زۆر دیاریشە خاڵێکی دیکەمان هەیە کە مەسەلەی شیعرەکانە ئەو شیعرانی کە هەن مامۆستاشتێکی فەرموو لە ڕاستیە لە ئەو کتێبەشە ئیشارەتم پیاوە لە حەرەکی سەعالیک تۆرفەی کوڕی وەرد کاتی خۆی کە لە پێش ئیسلامە بوو بووە نەزەرەیەکیان هەبووە کاڵێ پێویستە بە زۆر پارە لە دەوڵەمەندەکان وەرگری دابشکی بەسەر هەژارەکانە ئەوش شۆڕشی سەعالیک ئەوان دروستیان کردو هەژارەکانی ئەو سەردەمە کاتی خۆی ئەو مەفهومەتا ئێستاکە لەناو عەرەبا باوە بەرزان من بۆ شتێک گەڕام لە کاتی خۆی کە لەناو منتەقی عەرەبیەکە کە حەرەکەی داعش پەیا بوو خەڵک ئەگیرا و عشایرە چوون بەڵایە نەکردن بەدەمیانەوە چوون ئەوانە دوایی کە ئەچوون لە سوڵحەکە دانیشتن من خەڵک بۆی جێڕامەوە ئەڵێ ئەوانەی کە لە سوڵحەکە دانیشتبوو هەندێک لەوانە بوون کە بە نێرۆ ڕاوڕوتیان کردبووین یانی دەوچارمان ناناسینەوە نەمەزانی مەوزوعی ئەم مەسەلە چۆن ئەمە ئێمەیان ئاوا لێ کردووە ئێستا کەش دانیشتمە سوڵحەکە و پارەکانیشمان نەهێنەوە ئەڵێ ئمە هەر دێنشکاوی ئەو ئەخلەتەیە وی سەردەمەیە تاڵانی ئەکات بەڵام دوایش ئەیبەخشێ بە فەقیر هەژار پێی وایە کەیسە من موحتاجی ئەو تاڵانیم کە لە قۆمی سەندووە یاتەوە بەخۆم ئەم مانایە لە ئێمە حازر نییە لە ناو میلەتی ئێمە شتیوا لەم بابەتە نییە بەڵام لە ناو عەرەبە تایسە ئەو درێژکاوە هەیە بۆیە عەشایری عەرەبی بەگشتی بە تایبەتی چەکدارەکانیانە و ئەوانە کە لەسەر بەدوو ئەژوو بەدوو ڕەحەر و بڵین لە ناو بیابانە دوورەزەکانە ئاژین قەنەعەتیان وایە کە تەبیعیە تاڵانی بکەی بەڵام بە مەرجێ دوایی دابشکی بەسەر هەژارانە ئەو حاڵەتانیان هەیە تەمەن تورفە بابڵین لە تاریخ خاوەنی ئەو نەزەریەیە پاشان ئینمان هەیە داواوینی شعریمان هەیە ئومەی کوڕ ئەبی سەڵت لە پێش پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم یەکێک لەو کەسانەی کە دراسەیەکی قوڵی تەورات و ئینجیلی کردووە و لە ناو خەڵکا بڵاوی کردووە حەتا لە ناو ژنان و تەعزیە ئەوانەیە بڵین مەجلیسی ژنان و مەجلیسی پیاوانە باس کراوە کە بەم زوانە ئومەی کوڕ ئەبی سەڵت دەبێت بە پێغەمبەر چونکە دەنگ باسی پێغەمبەر هەیە و جولەکە زۆر باسی کردن ئەوانە دوایی کە دەرکەناوێ پێغەمبەری تر ئومەی کوڕ ئەبی سەڵت ئەسڵەمێتەوە کە ئەسڵەمێتەوە بە تایبەتی لە شەڕی بەدرا کە دوو پرزای ئەکوژرێنی تر ئومەی کوڕ ئەبی سەڵت ئەبێ ئینسانێکی دیکە حەتا پێغەمبەری خوا سەڵ سم فەرمی کادا شیعره ئەن یوسلم خەریب و شیعرەکانی موسڵمان ببن یعنی بەخۆی موسڵمان بێ و بێتە ژێرکاوی بەڵام کە ئەو وەزعی بینی تر لە ساڵی بیستا وەفاتی کردەوە ئازانم بەڵام لە سەردەمی حەجاجی کوڕی شێ سەقەفیا ئەم پیاوەش دیوانەکەی چاپ کراوەتەوە وەسەدان بەیتی شعر ئاماژەکرد اضافە کراون بۆ دیوانەکەی ومەی کوڕ ئەبی سەڵت ئەم پیاوە کە ئەڵێن ئەمانە هەمووی لە ئایەتی قورئانی وەرجیا و سوورەتی ڕەحمان و سوورەتی شەمس و ئەوانەیە ئەمە تەبان پیاوێک تەحقیقی لە مەوزوع دیوانەکەی کردووە ئەڵێ ئەمانە هەمووی حەجاجی کوڕی یوسف سەقەفی بۆ ڕازیکردنی ئەو ئەم شتانە اضافە کراوە چونکە لە هەمان درێژکاوەی هەمان عەشر دوو بنەماڵەیە حەجاجی کوڕی یوسف سەقەفی ومەی کوڕ ئەبی سەڵتی سەقەفی

0: سلاوی خواتان لێ بێت پشتیوان وان داویم لە گەرمیان وەرەگەڵتانم لە بەرنامەیەکی نوێنی زیکتر لە خەڵک دێمەوە خزمەتان تەوەری ئەم جارەمان پەیوەستە بە کەمتەرخەمی و بێباکی حکوومەت بەرامبەر بە وڵاتیان تا چەند گرفت بۆ کۆمەلگا دروست دەکات و هەروەها کۆمەلگا بەرەو قەیرانێکی خراپ و ئاڵۆز دەبات ئێمە بۆ زیاتر قسەکردن لەسەر ئەم تەوەرە دەچنە لای هاوڵاتیان لەگەڵمانا بن کاش شاخەوان بێباکی دەسەڵات تا بەرامبەر بە هاوڵاتیان تا چەند کۆمەلگا بەرەو خراپ بوون ئەڕا
1: وەڵای مام سەگیان بەڕاستی دەسەڵاتدار ئەبێ ئاگای لە خەڵک بێ خەڵکی بەڕاستی هە لە مەعانەتێکی زۆر خراپ خەڵکی زۆر یعنی هەژاری زۆریە پێئیشی زۆرە بەڕاستی
0: کۆمەلگا ڕوبەڕووی دەیان خەیران بووە
1: ئاوەڵا مامۆستا زۆر خراپە خەڵک یعنی هەل لە ئاسێکی زۆر خراپە
0: یعنی ئەم خراپی کە باسیەکەی هۆکارەکەی ئەوە نییە حکوومەت کەم تەرخان بەرامبەر بە هاوڵاتیان
1: بەڵێ بەڵێ مامۆسا کەم تەرخەمە بەرامبەر هاوڵاتیان
0: ئەبێت چی بکات
1: هاوکاری خەڵک بکە بەڕاستی بەڕاستی ئەبێ ئاگای لە خەڵک بێت نابێ بەو شێوە بڕاتە ڕێ ئەبێ ئاگای لە خەڵک بێت ئەوە بانزین ئەوە کارەبایە یعنی زۆر کەم تەرخەمە ئەوە موچەیە ئەبێ ئاگای لە هاوڵاتی بێ
0: تۆ خۆت بە کاسبێک هەست ناکەی بێ بازاری بێ
1: زۆر زۆر زۆر زۆر بێ بازاریە زۆر زۆر خراپەوە زە زۆر خراپە
0: ڕۆژانە چیە بینی دیمەنەکان
1: وەڵی مامەسا بەردام خەڵک مەعانەتی خراپە یعنی ئەوکاری چی ئەوکاری حکومەتە حکومەت ئەبێ ئاگای خەڵک بێ یعنی ئەبێ بەشداری خەڵک بکە ئەبێ کەم تەرخەمی ئاگای لە کەم تەرخی خەڵ بێت
0: هەر نەیە خەمی خەڵکیش
1: بێت ئەبێ ئاگای لە خەمی خەڵک بێ بڵێ ئەی وایە
0: باشە ئەوە ئێمە بینین تاوەکو ئێستا دۆخ بەرەو باشی نەڕە بەڵام تەمەناکەین بەرە باشی بڕۆ ئەگەر بێت و هەروە بەردەوام بن کاربدەستان دەسەڵاتداران کۆمەلگا بەرەو چی ئاخارەکە چێ
1: وەڵا بەرەو ڕاستی هەتا بێ هەژاری ڕووە دەڕووە کۆمەلگا وای پێتێ ینی تەوا متمانە بە کەس نامێنێ مایە بەم دەسەڵاتە نامێنێ ئەبێ هەوڵ بدەن ئاگەیان لە خەڵک بێت
0: ینی متمانەیە جگرە دەسەڵات خەریکە ناوخۆش
1: بەڕاستی مامۆسا هەتا ئەتوانین ئاگەیان لە خەڵک بێ خەڵکی بەڕاستی خەڵکی هەژار زۆر زۆرە زۆر زۆر هەژارە بێئیشی زۆرە ئاگە مالێ بەخوا چەند جا برادەر دۆسان هەیە ئەڵێ بێئیشین لە ماڵین حسابەت نەماوەیکەین ئاوەڵا بەخوا خاون خێزان بەکریا لە کرێە ئیش نییە دەسەوە بۆ هەر ئیشێ بەی نار نییە هۆکاری چێ هۆکاری ئەوەیە حکومەت یارمەتی نادا ئاسانکاری بۆ خەڵک بکە بێ هەڵدا حکومەت ئاسانکاری بۆ خەڵکە بێئیشی نەمێنێ ئەم قەیرانی بانزین نێڵە تا ڕادەیە بەرامبەر ئەم بانزینیان کراتە 750 تا ڕادەیە خراپ نییە باشە بەس بەڕاستی جاروایە سەرێکی 24 ساعت 20 ساعت سرەگرێ بۆ بانزین ئەبێ ڕۆژێ کەم ئەبێ ڕۆژی تەرخان کە بۆ بانزینە بێ ئی شەوەیە ناکرێت
0: سلااو دێبێ
2: سلااو سەرچاو سەرچاو
0: سپاس بێباکی دەسەڵات بەرامبەر بە هاوڵاتیان مەترسی لەسەر کۆمەلگا
2: بەتاکیی دەغومانیتیانی ئینسان ئەگەر هات و چۆن پێ ئەفەرمێ کولکم ڕاعین و کولکم مەسئول عنە ڕایەتی لە ڕاستیە ئێمە کاتێک کەسێوێدە بەرپرس یا کەسێوێدە سەرۆک ئەبێ خزمەتکاری خەڵک بێ وەکو چۆن باوکو دای خزمەتکاری مناڵەکانیەتی ئەبێ بەرپرسەکانش ئەو خزمەتکاری خەڵک بن لە نەبوونی مەسەرەن کارەبایە ئاوە ڕێگە و بانە مەسەرەن موچەیە ئەمە ئەرکە واجبیشە مقابل چی مقابلەوەی کەەوە هەر هاوڵاتیەک مەسەرن حەقی خۆی ئەدا فەرمانبەر حەقی خۆیەتە ئەبێ بچی دەدەمیوە ناکرێن مەسەرن تۆ ئەگەر هاوڵاتیەک یان فەرمانبەرێک مامۆستای خزمەتەکە بە گوێری خزمەتەکەی نەچی دەدەمیوە
0: باشیانی سی بینین ئەمە لەم کۆمەلگایە ڕوبەڕووی دەیان گرفتی جۆر بەجۆر کۆمەڵایەتی پەروەردەیی ئەمانە بووەتەوە هەست ناکە ئەمە بەرهەمی یاخود چینینەوەی بەرهەمی بێباکی ئەم دەسەڵاتەیە
2: بۆ بەتاکید گومانیتیانێ ئێستا ئەم شیرازی ئەم وڵاتە مەسەرەن وەگوەری خۆی مەسەرەن ئاوا شیرازی خەڵک تێک چووە بەتایبەتی ئێستا بوون منە لەم شاری ئێمە یا مەسەرەن کێشەی بەنزینەیە کێشەی کەمی کارەبا هەیە ڕاستە ئەومان هەیە بەڵام کێشەی کارەبامان هەیە یعنی ئەمە تەسیراتی زۆر هەیە لەسەر خەڵکی زۆر ناڕەحەتە و خەڵکیش هەستی پێکە حتا بەرپرسەکان خۆشیان هەستیان پێکەن خۆشیان تێنە سەر شاشە ئەڵێن کاکە وەزعگە ئاوایە خراپە گەندەلی هەیە مەسەرەبوون ئەم جۆرشتانە هەیە
0: خار هستی پیا کن و بلام تاو گویی سنیم تو این چهار.
2: بله هستی پیا کن چون هستی پیا نکن. جا اگر کسی هستی پیا نکرد یعنی چی؟ مسئول یعنی چی؟ یعنی تو حساب بودن من امر را گیاند نه. اگر بر پرسگان مسئول گان سیر را گیاند نه گان کم زن حاولاتی چه معاناتی گیه مثلا با دعوا کردنی خالقی. ایتر یعنی شو؟
0: ما مقصود به باکی دستان برنبر به حاولاتیان تا چند مترسیه لسر کمرگا.
3: واللهی اگر راست بیاد مترسی زوره نشانه کانی هر لیسه و در کوتون هر لواوا که تو سیکا بیموچاییو لپال آوا خلقی نبونی بیایشی نخوشی کی زور یعنی لم بیباکی حکمتا خلق بیزاره لهمان که تا خلق بیزاره بلام رنگ به سکوی کی اشکرانیه باس فکری بلام همو من لبرخو منو من لدائره که خوماتو لشونه که خواتا او لدیگه که خوی همو من خطو بلا من دیه همو من پری دل منه لدردو لکومل یکیشو معانات برام بر ام حکمتا بلام حکمتای ایما هموشتی که کردو تا پاره لهمان که تا پاره نیه ایما تلانت خرک بردرگاه که من ابیت پاره نه تو این گلی ابنی جی دعوا کاش پرسش کرده اجازه دوباره گرفته مچش نیا ایشیش نیا خالقی یعنی بابزانی هنی نخوشی و هنی کم دستی و آنها امر خراوانن که بریک ماون لنا و خالکا و خالقی خوابی داو خیره و مند دستیان بنا خوشکان معنوبه تو سی که چند سرطان زور بوا سی که چند نخوشی کشنده زور بوا چند دروني او خلقاتو سيكار لهر لم قرماني خمانا اما چن كسا خويب كجي هر لم او ام هفتا يعني بيباكي حكمت باشكرا ديارا خلقاكش لبرو تياشون ومترسي داريه كي قوريه بره وبراسي
0: باش يعني ما ابيدين اقصى واقينيا حكمت تنها حكمتي باجو سرانيا تنها بو او ايك داهات لو خلقا بسينيا اتل امادنية هيج دس بيشخري و دس جروي كي هوراتيان بكار
3: نخير نيتي يعني واقع ما يا ما من أمقصا كم زان تنكز جيلي ويا با يعني أوكي خوي بدأ أو كسانا يعني الرنج بيسأل له هزار كسا مجر كسيك زور لو أنا بنك خويا لجير دسي أمانان أينا هموي أما أزانية يا ما بس سرانا وباجمان لي ورا جيري أو ني سرانا وباجك ور أجريت ليمان او نشتمان بی نادره لهمان که تا ایمه لولاتی که پر لکنز اجین
0: که واتا خوی ام گرفتانه که لکومالگایه هیا دلالت لسر اوی که حکومت خوی بخاونی هولاتی و بکمتر غم ازانه برام
3: هولاتی بالضبط یعنی هست ناکی تو حکومتی که تهیا باهی خوتی بزانی وکو باوکی که لمالو چون اگر مداراتی هموی وکو یکا بونمونه ایمه لکو ملگای ایمه کرو کچ هیا باوکی وا هیا کرو کچ به یک مستوا سیرکا گورو بچوک به یک مستوا سیرکا یعنی تنانت آگای لیه یکا چون اخوان چون هل اصن ایمه کوا حکمت امان هیا آگای لی خلکا کی بی چون اخوی توش شو بینی تا سرجادو جیگا اوانه او جیگانه که گشتیکان که دا انیشن گنجمان چون سریان لیشی واوا چون دا انیشن حتاوکو نوجی بیانی خریکی دومینه و هنیشتی خرابو زور خواردنوی خرابی شاتو تا ولات من گنجا که من بیانی راتو اخوه یعنی خریک ولات یکی خوتو دروسه بی بشو بخبر بر روش که ایما خواهی گورو روشی کرده بو اوی بو جیان و شاید که دنبو خواهتن اما پیتوانه با تو هموشتی گیره تواتر
0: نبونی رقابش پیوستی هر باوی که حکمت کم ترخان برابر به حولاتی هست
3: بله بله بله اما هشتاکان اگر بیرتان بی ایو رنگ بین او تمنه تانه نیا لهشت بدوا و خلق نابو لسر زاده بی اگر حکمتا که دکتار توریش بیوه بلام هنده نظام و سیستمی نو خلق بو برجسته اکریال ناو خلکا بو ایسا منال تنانت وایلی آتیجه باو کودایی اوانی خلک هموی وایه تو بو تمیه منکه یان آموشگاری مکه من بیمو بو مالو خلک هموی وایه که واتا کوتینه تشوه نشتی که کورانو جاهیلانو امال اوروپایش اما ناکره لأوروبا لنا أو خلقاني كديني إسلام تيانا بيرونا كريه كستاوكو ساعاتي هشتونو بدرونيا كس بمرهاية موبايل بكار نايري كم بمرهاية سيري أفلام وشتخرابة كان ناكا إما مسلمانين بلام وكو أوروبيا كان يجن إيو أويكا بيغمبركتان صلى الله عليه وسلم داوي لي كردون هيتي بيروناكن اوان لي ما بردي انا بابزانن هندي روشتو هلسكوت يعني ما بردا اشتبع شكان ين هلب جارديا خويان بو خويان بكاري تيرنو سير سر سرمانه بن لي مش هرتن خوي اما شهر دستا لنا ايما ك ولاتي مسلمان بم اقاره بره
0: صلاة يخوان
4: عليكم السلام الله
0: سباس بيباكي دا صلاة كم ترخمي دا صلاة حكومات برامبر بها هاولاتيان تا شن تأثيري خرابي لسركو ملقاهية
4: بلا تأثيراتي زور زور هيا ويكي لتأثيراتي كان كزور زور خرابة كإساقا روي لكو ملقاه كده كومن فو كشنة تانية كدون اللي قزاي رزقاري أو قنجا خوي كشتوا وحل لما وخو كشتن دياري خو كشتن زور زور بوا أما شا يكيك اللي كاري قرين شد كبيباكي أم حكومات تانية و ایت خلقی زور زور بیاب، زور زور تأثیراتی کرده. یکی لونی که زور تأثیرات او تسم سری بنزین و خلقی متمنی نک جرم متمنی به حکمت نبود. اس خلق متمنی به خوشی نماو، هش متمنی نماو. ایت اما بیابی لایم نگرده تو با خلق، لبرو خلق امشتانی زود لبیده چیت. اگر آمانی یک تصویر و یک ویدیویی که امشتانه بکات با روزی دندان، اتوانه تو لوب سیناتوم که آمانه باشو بید. بلام حکومت خوی بیباکه خوی ام ملت چاک ناسه بویا بیباکترین شتل ملت تنها بو ساله بو دو مان ملت یکی فتا فکر ملتیش او همو دیادنا شدینا همو لبیر کردو
0: یعنی کواتا او همو کشو مشاکلانی و روژانه لکو ملگای ایما و لگل اوشا اما بیا مچهی بوستی بیا کاری بوستی اما هموی پیوست بوی که حکومت خوی بخوانی ام ملت نازانی
4: بله حکومت من و تو ما حکومت تنها دو مانگ با سی مانگ ملتی لبیره خوی بخواهانی ام ملتا ازانه او دو سی مانگ بانگشی حلو جارده پیش بانگی حلو جاردن توزی خویان درکن وانی وقت کاندید نکو حکومت کاندیدگان تین صدانی مالکان اما ناکن دا صلاح دارانه کن دوائی او ایتر حکومت کم ملتی اگفی دا بیرو چن پروژه و چن شتیگه گا دوائی او خوی چاک ملتی خوی ناسته ایتر ام ملتی لبیر خوی باتو ملتیش دست که بقصه کردن ملتیش سی مانگ پیش حلو جاردن هم حكمتي لبيرة جين يسا همو من قصاقين همو دا صلاة دار ومعارضة قصاب حكومتها بلا ملكاتي هلو جادنا تاقا كسامينة أم بزود با تايبت حزب اسلامي كانك أم حكومتها تشاقا ناسنو ملتي خوانيش باش باش ناسن
0: كواتا كواتا مقصي جنابة واقين بران بر طول السندنوي ويكا حكومت خوي بخاواني ملت نازن وكم ترخمة أبي خلق باجكي ياخد جواب کی واب دلکاتی خوب جاد ناس زعم داد.
4: بله خوی اما هیچ دسالاتی معنی دسالاتی اما تنها دندانه لروجی دندانه اما تو لی خوام بسیاری بله ام بس 5000 ام همو کیش مشکل من لبیده چت.
0: تو خود اکو حالاتی ناو خالکی اوی ای بینی او ناراحتی ام بیام چیه ام سر بنزینا ام قیرانا تا چن کاریگری دست خال کبو.
4: والله ای کار نیست که سخوم ل ناو واقع کام اساس بنزینا. من لسری بنزینه سه جا سری بنزینم گردوه یک جا بنزینم پر نکردو ایویش جاری که انگیم انا مزخگا بنزینه ما و تی بو بیانی بیت من ام مجال تدن بیه بنزینه پر که یعنی اوش اخوا لی رازی ببام شو بنزینم مرگد او کسی لکواه سره اگریه یعنی بروی لی هر کسی که انا قصه که چنی پس نگانم حکومته ایتی دیوادارم لبینه هم بمینه
0: کچی حالو سانیش
4: نیه ام حالو سا اگر هر او بنزیخانه لوا که وشو وستانه نگو روش بس بین سر جاده حکومت هشتی گی هر فی اگری هشتی گا بس اوانی شوان روش وازی لی بیره
0: صلاح و خاطر
1: سلام و رحمت الله و برکاته
0: سپاس بباکی در صلاح برنبر به حولاتیان کمالگا برو چی اخره کبا
1: دست خوشی برنبه تان لیکن اللهی او دا صلات هر خوی بباکانه هنی خوی بخاونی هیچ شتیکی ام ملتو هاولاتی نازانید حتما به هاولاتی خوی آگای لخوی بی وایلی هاتوه خوی او ارکی حکومتا که لروی کومالایتی آبوری لهمو بارکانه پروردهی که چاوی لهاولاتیان بی
5: بەڵام ئەو بە بێباکانە هیچ ئاگایەکی لەم هاوڵاتی و وڵاتەش نییە.
0: ئێمە دەبینین ڕۆژانە کۆمەلگا ڕووبەڕووی دەیان گرفتی نەخوازراو دەبێتەوە، ئەمە بەشێکی زۆری پێوەستە بە کەمتەرخەمی حکوومەتەوە؟
5: بەڵێ، سەدا سەد ئەوە شتێکی حەشا هەن لەگرە. لەبەرەوە بۆ نمونە ئێستا بەنزین سوتەمەنی وای لێ هاتووە لەسەر بەحری نەوتین یەک بەرمیل نەوتی ماڵانی سپی بە 300,000 دینارە کە باسەکرێ لەم هاوینا، ئایا لە زستانە بەرەو چ نرخێکی تر بڕوە؟ ئەوەش بەنزینە بۆ ئۆتۆمبیلەکان بەو شێوە دابی نەکرێ، بە 3 کیلۆمەتر 4 کیلۆمەتر سرە ئەگیرێ، هاوڵاتی بۆ 40 لیتر بەنزین کە سعرەکەشی هێشتا 550 دینارە. ئەوە نییە بڵێ کە سعرێکی وەکو خواروو عێراق بێ.
0: ئەمە لێش بۆستە دواکەوتنی موچە، نەبوونی کار.
5: ئەوە موچە هەر باسی مەکە، هەر بۆتە شتێکی ساڵانە وەک مژدەبەخش کە ساڵی 3 جار 4 جار ئەنی کەمتر دایمە لە 12 مانگ، لای حکومەت 12 مانگی نەماوە، بۆتە 2 و 8 و ئیتر. ئابەو شێوە هاوڵاتی گرفتار بووە.
0: ئێمە دەبینین سەڵانە ژمارەیەکی زۆر دەرچووی پەیمانگا و زانکۆمانەیە دانامەزرێن، ئەمانە چی مەترسیەکی ئەیبێ لەسەر دوا ڕۆژ ئەگەر حکومەت چارەسەرەکان بۆ نەدۆزێتەوە؟
5: وەڵاهی مەترسیەکی زۆر زۆری لەسەر کرتی پەروەردە زۆرە. بۆ ئێستا من خۆم مناڵم هەیە کە دانەمەزراوە و دامەزراندن هەر نییە، ئەنی حەتمان ئەبێ بەدوای بەدیلێکی ئیشێکە بگەڕێ کە لەگەڵ موهنەی خۆیان ناگونجێ، لەگەڵ ئەو شەهادەی کە وەری گردۆ خوێندیوەتی بۆی لەگەڵەوە هیچ شتێک ناگونجێ. ئیسا من خۆم مناڵەکەی خۆم وایە.
0: تاثیر لە دەرونی ئەو مناڵەشەکات؟
5: بەڵێ، تاثیر لە دەرونی مناڵ و ئەو جیلەی داهاتووشەکە. ئێژە ئێستا من مناڵی بچووکترم هەیە، ئێژە براکەی خۆم چی بەسەر هاتووە، من بۆچی بخوێنم؟ منش هەمان مەسیرم هەیە، بابشم بەدوای شتێکی ترا بگەڕێم.
0: ئەوەی گوێبیستی بوون قسەی هاوڵاتیان بوو لەسەر کەمتەرخەمی حکوومەت و بێباکی بەرامبەر بە هاوڵاتیان کە کۆمەلگا بەرەو ئاقارێکی خراپ دەبات. ئەوان باسیان لەو ئەنجامە خراپە کرد کە لە نێو کۆمەلگا ڕەنگی داوەتەوە، هەموویان پەیوەست کرد بە کەمتەرخەمی حکوومەت. بۆیە دەخوازن کۆمەلگا بەرەو باشتر بڕوا تاوەکو دوور بێ لە کێشە و گرفتەکان. لێرەدا کۆتایی بە بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک دێنین تا بەرنامەیەکی تر. بەخوای گەورەتان ئەسپێرم، خواتان لەگەڵ.

0: روبکن ناوەندەکانی خوێندن بۆی ئێمە لێرەوە زۆر زۆر سپاس و دەستخۆشی و دوعای خێرمان هەیە بۆ ئەو خێرخوازانەی کە نیان هێشتو ئەم مناڵانە بەبێ پەراوکی قوتابخان روبکن ناوەندەکانی خوێندن چۆن لە خەمی مناڵەکانی خۆیانە لە خەمی ئەم منداڵە نازدارانەشان خوای گوێرە بەرکەوت خاتە ڕزق و ڕۆزیانەوە و سەربەرز و سەرکەوتی و دنیا و قیامەتیان بکە چۆن ئەم منداڵانیان لەبیر نەچووە دڵیان خۆشەکەن ئینشاءڵا خوای گەورە دڵی ئەوانیش خۆشەکەن جارێکی تر زۆر زۆر سپاسیان ئەکەین خوای گەورە پاداشیان بداتەوە
1: ئێستاش بفەرموون لەگەڵ پێشکەشکردنی ژمارەیەک لەوێن هەواڵە

0: مانگی آماری ترکیه رای گیان عراقی کن ل مانگی عبدال رزبندی چوارمی او بیان خانو بریان ترکیه کری و به پی راگن راوی کی فرمی پی مانگا که کام رو بلاو کرا و توا ولاتیانی روسیا بکرینی 343 خانو پلی یکمیان گرتوا اوکرانیا کن با 137 خانو لپلی دومو ایرانیا کنش با 140 خانو لپلی سیم دن او کاد عراقی کن بکرینی 138 خانو و دو ملکی بازرگانی لپلی چوارمی رزبندی که ده هاتون امریکان هم شبه دکن که اولت یعنی فلسطینی 45 خانو جزایر کن 28 خانو مصری و سعودی کن هر لایکن آمده کاریان با کرینی 36 خانو کردو کوی گشتی فروشتنی خانو بری ترکیه با اولت یعنی بیانی در منگی ابرا گشتو 1949 خانو لگل 88 ملکی بازرگانی امش پشت بستنی کرتی خانو بری اولت با برهنانی بیانی نشان دادند. روشکاری که بالای سر و کماری ترکیه رایگان رجب طیب اردوغان مبستیتی لرگان جمدانی البشاردنی پیش وقتا و لبهاری سالی 2028 دا با خولی که نوی سر و کهاتی ولاتکی خوی کندید بکاتا و اجانسی اوالی ترانس پریز لزاری محمد اوچوم روشکاری بالای سر و که ترکیه اولای کرده و اگر پرلمانی ولاتکه بر ریار لسر انجمدانی البشاردنی پیش وقتا بدار و پروسکه لرکبتی 16 نیسانی سالی 2028 بر رو در چید امش درگاه لبردم اردوغان دکات و با اوی خوله که تر سروکیتی خوی بپاله و پی دستوری ترکیه سروک تنیا با دو خوله توانی پروسکه ور بگرید بلام اگر پرلمان پیشتانی خوله بر یاری البشارنی پیش وقت بداد کاندید بونوی یا سعیده بید با جبجه کردنی هم پلانه دنگی 360 پارلمانتر لکوی 600 اندام پیویسته لکاتک دا او پیمانی فرمان روا خواهنی 326 کرسی و با تپرانی بریارک پیویستی به دنگی اپوزیسیونه یا اردوغان تمنی 70 ساله که اله 2003 و لود که دا سالا دایو اول دا لم ریگه و حکمرانی که تا سالی 2033 دریش بکاته و چین به نهانی گشار دخات سر ایران با راگرتنی هرشکانی حوسیکان هم داوی پکین دوای پنابردنی سعودی دید با پارستنی ری روکانی وزه ترانیش سقام گیرین او سکه با کتایی هتنی جنگی اسرائیل و امریکا دا بسته تاو سیسترچاو یاگدار ایرانی اشکران کردوا که چین به نهانی داوی لطاران کردوا یارمتی دروی لکب کرنوی هرشو چالاک سربازیکانی حوسیکان لیمن ام داوکاری پاکین دوای پنابرنی سعودی با چین دید اوش به های نگران کانی ریاض لپیر جو سربازی خیره کانی حوسی کان لدر یای سور و پیر رویترز سعودی داوی لچین کردو دزوردام کاد دوای اوی حوسی کان پیر جوی که کتوب ریان برو کنار وکانی در یای سورو گروی بابل من دبن جام دا ام جولانه هر رشه راست و خون با سر هنرده کردی نوتی سعودی و جولای کشتی بازرگانی کان چین کدوام گورترین عبودی جیانه نیوی هاوردین او تکی لروشلاتی ناو راست و دابین دکات بوی باش کرا داوی دان بخودا گرتن دکات بلام لپش پردوا پیامی که توندی بو تاران نردوا پکین نایوید جنگ که فراوان بیتو ری روکانی وزبکو نمترسیه و سرچاو ایران یکان آمجیان بو کردوا کتاران لولامی چین در رای گیاندوا سقام گیری ناو تکا بندوی امریکا و اسرائیل کتایی بجنگ بهینن هرچند برپرسانی چین هر رشه بوریان لیران نکردوا بلام دیبلوماتکار روژاوه یکان دلین چین یکی که لولاتانی که اشتاد سلاتی گوشار خسن سر ایرانی هیا چون که تاران بو مانوی کرتی نوتوا بوریکی پیوستی که زوری بو برهنانی چینی هیا امگر جیرن لکات یک دایا که حوس یکان هرشینوین بو سردام از راوکانی ارمکو بن که خمیز مشید لسعودیان جام داوا هاوکات زنیرکان باز لکو بنوی کنینی لنوان امریچ یکانو حوس یکان لسلطان شینی عمان دکن لو کو بو نویدا حوسی کان بلینن داوا هر جنکن سر کشتی کان امریکا بلام سعودیان لو بلین جا کردو توا سردان کی عباس عراقی وزیری دروی ایران بو پکین لکات یک دایا کباز لسار بو نوی پیوند کان نیوان هر دو ولاد دکریت لوت کی شنگ های لقیر غستان دی منی کو بو نوی کی کوردو ب پیوند نیوان مسعود پزیشکیان و شی جینگ پینگ لنا خو ایران دا وک ا ماجیک بو سر دو سری پیوند استراتیژیکانی نیوان هر دو ولاد لیک دره و لیسادا چین لبردم تاقی کرنه و یکی گوره دایا آیا دتوانی او نفوزه بکار بینیک که لسالی 2023 و بو اصایی کرنه و پیوند یکانی نیوان ایران و سعودی بکاری انا یان بر جوند استراتیژیکانی ایران لناو چکده لداوکارکانی پکین بیستر دبن.
1: امریکا داواکاری ویزەی محمود عباس سەرۆکی دەسەڵاتی نیشتیمانی فەڵەستین ڕەت کردەوە کە پلانی هەبوو بەشداری کۆبوونەوەی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان بکات کە چاوەڕێ دەکرد هەفتەی داهاتوو لە کۆبوونەوەی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان قسە بکات بەپێی هەواڵێکی تایمز ئۆف ئیسرائیل کە پشتی بە وتەی بەرپرسێکی ئەمریکی و بەرپرسێکی فەڵەستینی بەستووە عباس بۆ دووەم ساڵی بەردەوام ناوچار دەبێت بە شێوەی کۆنفرانسی ڤیدۆیی بۆ کۆبوونەوەی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان قسە بکات لەگەڵ محمود عباس داواکاریەکانی ڤیزەی ئەو بەرپرسە فەڵەستینیانەش ڕەت کراوەتەوە کە چاوەڕێ دەکرد بۆ بەشداری لە کۆبوونەوەی گشتینەتەوە یەکگرتوەکان بەرەو ئەمریکا بڕۆن بەرپرسێکی فەڵەستینی وتی بۆ ڕەتکردنەوەی داواکاری ڤیزەی بەندی 212 بەکارهێنراوە کە ڤیزەدان بەو کەسانە قەدەغە دەکات کە لە هەر کاتێکدا بەشداری چالاکیە تیرۆریستەکانیان کردووە یان پەیوەندیان بە ڕێکخراوی تیرۆریستیەوە هەیە وەزارەتی حەج و عومرەی سعودیا ڕایگەیاند هیچ مەرجێکی نوێ و قورس بۆ عومرەکاران زیاد نەکراوە و کاراسەنی تەواویان بۆ هاوڵاتیانی 170 وڵات کردووە عەبدولموحسین سالم بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری عومرە لە چاوپێککەوتنێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی شەرق و الاوسەط ڕایگەیاند کە بژاردەکان فراوانتر کراون لەوانە کارکردنی ڤیزای عومرەی فرەجۆر بۆ چوونە ژوورەوە و ڕێگەدان بە حیجزکردنی گەشتەکان لە ڕێگەی پلاتفۆرمە جیهانیەکانەوە سالم ئاماژەی بەوەش کرد لە پێناو پاراستنی مافی عومرەکاراندا تیمەکانیان زیاتر لە 32,000 گەڕانی چاودێری و پشکنینیان بۆ کۆمپانیەکانی خزمەتگوزاری ئەنجام داوە وەزارەتەکە ڕوونیشی کردەوە کە زۆر توندە لە بەرامبەر کەمتەرخەمی کۆمپانیەکاندا بە شێوەیەک لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوو و 21 کۆمپانیایی عومرە بەهۆی نزمی کوالێتی خزمەتگوزاری و سەرپێچی یاساییەوە ڕاگیراون و سزادراون ئامانگاوانیش بەشێکن لە ئامادەکارەکان بۆ وەرزی قەرەباڵخی و بەدیهێنانی ئامانجەکانی ڕوئیای 2030 تۆڕی هەواڵی CBC نیوز ئەمریکی چەند وێنەیەکی تایبەت و قەدەغەکراوی دەستکەوتووە کە بۆ یەکەم جارە قەبارەی ئەو وێرانکاریە گەورەیە نیشان دەدا کە بەوەی هێرشە مووشەکی درۆنەکانی ئێرانەوە بەربن کە سەربازەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەوتوون ئەو وێنانەی ئێستا لەسەر شاشەن لەلایەن چەند سەربازێکی هێزەکانی ئەمریکاوە بەنهێنی دزەیان پێکراوە بەپێی دیمەنەکان لە بنکەی ئاسمانی شاهزادە سوڵتانە سعودیە مووشکێکی ئێرانی فڕۆکەیەکی هەڵگری جۆری بۆنگی بەتەواوی تێکشکاندووە لەگەڵ وێرانبوونی باڵەخانەوە ئۆتۆمبیلەکان لە بنکەی بیورینگ و عاریفجان لە کوێیت هاوکات راپۆرتێکی فەرمی پینتاگۆن بۆ کۆنگرێز ئاشکرایی دەکات کە بەهای زیانەکان گەیشتووەتە 3.7 ملیارد دۆلار و نزیکەی 60 فڕۆکەی سەربازیش لە ناوچوون هێرشەکان بنکەکانی ئەمریکایان لە کوێیت و بەحرەین و قەتەر و ئیمارەت و سعودیا و عێراق و عومان و ئوردن کردووەتە ئامانج سەربازەکان ڕەخنەیتون لە لێدوانەکانی پیت سێت وەزیری بەرگری دەگرن کە هێرشەکان بە دزەکردنی سادە ناوبردووە ئەوان دەڵێن تەنها وەستاون و تەماشای وێرانبوونی هێزەکانیان دەکەن دانیشتوانی گوندی بەچەلی لە پارێزگای نەفشهیر لە وڵاتی تورکیا ساڵانە زیاتر لە 1500 تۆن هەڵوژە لە پارێزگەکانی دیکەی ئەو وڵاتەوە دەهێن و لە ژێر خۆردا وشکی دەکەنەوە ئەم بەرهەمە ڕەوانەی ناوخۆ وڵاتانی وەک ژاپۆن و ئازەربایجان دەکرێت کە ساڵانە نزیکەی 500 ملیۆن لیرە دەخاتە سەر ئابووری ناوچەکە
2: ئاکنجیان گوندێ باخچەلی لە باژارکێ ئارگۆپل پارێزگەها نەفشهیر کارەکێ نافخۆیی کردیە ژێدەرێ مازنیە ئابووریە گوندی ئاکنجیان ڤی گوندی 335 کەسن ساڵانە زێدەتری 1500 تەنێن حلیکان لە پارێزگە هێندیەن تورکیا دئینن ئەلبەن تیشکە حەتاڤێدا بەڕەنگێکی سروشتی حشک دەکەن هەتا ڕەوانەی بازاڕێ نافخۆ و دەربەی وڵاتی بکەن ئەف کارە بە زبارێ لە گوندی تێتە جێبەجێ کردن 500 تەنێن حلیکێن حشککیری بەرهەم دئینن دالی ڤاکاریژی ژی بۆ خەلکێ دەربەی گوندی خۆشی ئەدەرەخسینن
3: Tedarik ediyoruz. Şu anda da çalışan işçi sayımız da çok aşırı fazla.
4: Amana bi tarî bu mandin. Sırtak rekarakan li jirtişçi xorda bam şewe u şi dekanawa. Amen zikeyi çuar bu pens roji devet, ta uşuk devetawa. Duatır da dilete bazırganakan. Le esta da bakıkani gundaki xoman bajnakat. Le dira o dehiyenin. Le esta jda jumari evren zbirani kardakan zor zora. Ziyatır le 1500 ton halujay tar deyata gundakaman. هلوژه و شکراو من دبه تا 500 تون. سالانه 500 میلیون لیره هاوکاری من بو آبوری ولاتکه هیا.
3: یلک 500 میلیون تیره بی کتکمز وار اکنومیه.
2: او دپکول دانه هنرت نخواه زیده تر برف پیش ببن. حتا نوکه نزیکی 300 دلیوین کاری رخصاندینه. بویه جدر سرکی دهاتی جبو گندی.
5: تنه چالشان اشچیمز وار.
4: لگوندکه من ده تا اصلا 250 بو 300 رنزبت کار من لگل داده کن. سرباری اوش چون که بو تا سرچاوی دهات من همو منسوی دیده ده بینیم. فرمون برو هنرده کردن ده چید. ده منوید زیادریش برو پیش بچید.
5: داها دا ایلرلمسین استیوز.
2: اف پی کولا نریتی. نک بیتن گوند بحچالیه کریه نواندکا گرنگا هنرت نافیقیه هشکری جبو ولاتن بلکان آسیا و اوروپا. بلکه اگر که برچاوه جیج با رخصاندن دلی و کاریو به نان ده آبوریا ده ورده واند ویتن جبو سالا بهت کارگه هکا تایبت ادویواری ده دروز بکن
6: باید متیو کارانم هم گشته اوالکانم پیشش کردن سپردی خوابه.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشا لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەزار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نای منداڵم کرێچیمە و یعنی هیچیشم نییە و
3: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژار نشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو مدبەخە جێی منە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دس او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اخو جینه تو
1: ام خیزانا لخانو یکی شرولی کرده دشین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو دربە دەربوون
4: خێرخوازانی بە ڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە وەکو ڕێکخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی قورشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتیە ڕزگار کەین
5: ببەخشە با خوا بوو بەخشێ ببەخشە با خوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتیمەکان خۆشکەن با خوا دڵتان خۆشکە
1: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە حەوسەد پشک هەر پشکێک سەد هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سنگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
6: ئاکامی هەر وەرگرتن و لێسەنەوەیەکی ئەم عینایەت و نیعمەتانە ناسین حەقیقەتی دۆست خۆیەتی دڵ وابەستەکردنە بە دۆست خۆی نەک ئەوەی دۆست دەیبەخشێ یا وەریێت سەڵاو و درودی پەروەردگار لە دیدار و ئاشیانە و ماڵی دڵی گژلایەتتان بێت باسی دنیا دەکەین لە شەعری شاعیرانی کورد و شاعیرانی ئاریف ئەندێشدا
7: ئێمە ئەمڕۆ هەوڵە دەین باسی دنیا بکەین لە ڕوانگە ئەدەبی و عیرفانیەکەوە لە شیعری شاعیرانە چی ئەڵێن لەسەر دنیا دڵ بە دنیا خۆش مەکەن قەسڕ و نیگار و نەخشی چین ماڵی ئاخیرمان قوڕە قوڕمان بەسەر بۆ شوێ بچین
6: چەندین ساڵ و ڕەنج و ئازار و کۆشش و کۆکردنەوەی ماڵ و سامان تا ماڵێک دروستەکەن عاریفان ناویان ناو ئەم ماڵەم ماڵە جاڵجاڵۆکەی یعنی ئەڵێن ئەمە ماڵ ئەسلەکە نییە
7: عاریفان ڕایان لەسەر ئەوەیە مرۆڤ ئەم دنیاە خەوتیایە باوەڕیان بەوەیە مرۆڤ کاتێک ئەمرێت و دەسی لەم دنیا ئەبڕێ ئینجا هەڵەسێت
6: بەخەبەرێتەوە
7: تارجب بەگی جا بە فەرموێ عالەم هەموو وەک تەیرە تەماع دانە ئەجەل دا و سەیادی ئەجەل ساحەتی دنیا قەفەسێکە ئەفەرموێ ئەم هەموو مرۆڤ و دیوەم عالەمە هەمووی لە ناو قەفەسێکە پێڵن دنیا باشە ئەفەرموێ تەماع دانە چۆن دانێک بۆ باڵندێک ڕۆکەی بۆ ئەوەی بیکێ بەداوەکەەوە ئەجەل دا و ئەجەل داوەکەیە ئەی کێ ڕاوچێکەیە ئەفەرموێ سەیادی ئەجەل ئەجەل چاوەڕێی تۆی ڕاو بکات و ئەبێ بەڕاوچی تۆ ساحەتی دنیا قەفەسێکە بەڕاستی ئەم دنیا لە قەفەزێ زیاتر هیچ نییە
6: هەموو دنیامان بدەنێ ئەگەر یار خۆیمان نەبێ همو دنیایی تو بی اگر خدا لنیو جیاند نبی و گواهی چد نبی بلام اگر هیچد نبی یک ذره لدنیا بشد ندرابه اگر خوانی محبوب خوی بی اگر پروردگار لنیو جیان و دل تا مال و آشیانی خوی هبه براسی و گواهی همو دنیایی تو بی دولو منترین سرزوی تو
7: به دنیا قط نبی خراشته که فتنه پردازه به ظاهر هنجوین و باطنی زهره که ناسازه براستی راست رخصاری دنیا وکو هنجین وایو ایمه چیجی لیوه لگریم بلام باطنی جهره که ناسازه تا نچی تناویو نقمی نبیتو لگل خویانو با نازانی چن خراپو نقمی چی بویتو براو فوتو نمانو خنکانو کتایبونو با

Çend hezar kes kujrawa bi betawan. Çend hezar kes kujrawa kujrawa ka li pênayê razîkirdinî ئاغایەك دەرەبەگێك حاکمێك فەرمانڕەوایەك بیرکردنەوەیەکی سەقەت کابرا سەد دەر سەد بڕیاری داوە ئەم مانگایە بکا بە قوربانی پێش مانگی قوربانی کردن پێش جەژن مانگا مردارە بێتەوە بۆی نووسراوە نیەتی هەبووە خەڵوا زانێ ئاوای کرد بە باخەڵی ترەمە تەواو بێ تە گیانی دەرەچێ خافمی گیان و دەرنەچێ بۆت پڕەکەمەوە تۆ دینارێ بدە من حەوسەڵ بووە نێرم تۆ دەفتەرێ بدە من وا بۆتە نێرم حسابی نەزانی نوێژی بەیانی خۆشەویسانم یانی ئەگەر ئێستا یەکێ لە ئێمە یانزەی شەو خەوت بێ یانزەی شەو تا چواری بەیانی چەندەکا چەند سەعات خەوتووە مزەلام پێنج سەعات خەوتووە یانی پێنج سەعات ئەم جسمی ئیسراحەتی نەکرد ئەنی ناکرا هەفتەی سێ جاری مبین بۆ نوێژی بەیانی نوێژەکانی بەیانی شارەکان بگەڕێ بەزەی دێتەوە بە مزگەوتە قەرارە ئەم کەعبە ئەم شوێنە ئەم جێگە حەجی خەم و خەفەتی موسڵمانی لێرە باز بکرێ لە حەجا باز بکرێ ئەڵێ نابێ باسیکەی مەمنوعە ئیترام ئەم زەلامم بۆچی هاتووە بە چواردەورین بەردەڕەقا بۆ ئەسوڕێتەوە من وەختی ئەسوڕێمەوە هەرچی هاتووە بۆ ئەم شوێنە برای منە هەرچی هاتووە بۆ ئەم شوێنە خوشکی منە ئیتر وەک گوتم ڕەنگی ڕەشە چاوی شینە زمانی نەوەیەکی ترە کورد نییە هەمووی برا خوشکی منە

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله برزان خوش ويستان تماشوان هجا لهر كيوك بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برزان كاتك أطلسي خيندنو پرورده هل أدين ولمجوة وسيدة كين هر قليك و هر ملتك اگر بيه وشارستانيتك بخوي دروز بكاتن وهولي داوة لري هزرو ولري أخلاق وشارستانيتك بنياد بنيت كالمجوة دنگ بداتوا به همان شیوش شارستانیتکی که رو خوابید با های حضر و با های اخلاقیات و با که رو خوابه بابتی سیستمی که بتوی اخلاقی و حضری بابتی که روژو و تام رواتی ما بید اگر ره بدوی ام سیستمی که بیویتن سیستمی که جوان و سیستمی که بتو و او سیستمی که خدمت با نوکی بکاتو و خدمت با عقلیتو و اخلاقیاتی گلکی بکاتن. لامرو مدرنا ابینین که کشهی که زور گولر روژ آوه هیا که اوش آوه هیا که لو پری باشی او سیستم دان. اگر بیتو سیدی پرس هزری که بکین ابینی که ملک پرس هزری باسکن لقیمیان بلام كاتا كديتا سر مسائلي أخلاقي لهندي بابتي أخلاقية كبراسي واي كردوا كمروفاتي توشي كشيكي زور قورا بكاتن هرمي كردسانيش بدرنية لم أسألانا بلام برساكان أتوانين بلين جاوازا وهري شك لرو جزئيكي وباس بكريت أمرو أمشو لم بابتي بابتي قرانوا بو سيستمي خويندني إلهام بخش كا چون استراتيجيا داهنرا هزريو أخلاقي كاني بچینه نیام سیستم او و بوی بگرینه و ام بابتا با میانداری برزان ما وصل حلالا زوزر بخیر بین و هر وها دکتر صادق بخیر بین و سران و سرچاوان و دکترانی برز دکتر کامران و دکتر رحمان زوزر بخیر بین و سران و سرچاوان دکتران و ماموسانی برز لزانکور و ماموس حلالا شکو انزام پارلمان یخوا بخیر بین اما لسزنی برزان لجنابی دکتر عبد الرحمن و دست بیا کمامی پیناسی که تندرست لبو فلسفی او بابتی که حال من بجرد او سیستمی خویندنی الهام بخش ام الهام بخشی که اما بدوای اگرین پناسیک من دوید اما چی الهام بخشیه که امانه بدوای بگرونی بکنی سیستم و منهج نوکان منو و خوش منی پیپرو دبکن
1: بله زور سپاس بنای خواهی بخشنده مهربان سرطه دمی او بلم ایشالله بدوای داد اگرین
0: انشالله
1: چون ان شاء الله بدوي هذا قرين يعني ان شاء الله
0: دبويا هبل
1: انا انا هر اسايه بدوي له بس ان شاء الله او نيت معنا
0: ان شاء الله
1: كم مرجيه لا يهمك سيك او هبيت كبد وايد ابو قري بوي لو خالو دس بيد كان ك واي او بلي وكراسيك ولي دغرين ك بلي بدوي هذا قرين اگر بيناسي پرورده بكم ب عندك چمك بيناسي دكم پرورده بريتي لا چاكردن لبنمادا یعنی چاکردن گشه پیدانه هشت نویه پرستنه
0: بله
1: گوران کاریشه که لهنده رو و لوانه پیچوانه هشت نو پرستن بید
0: بله
1: بلام پیکوشن لهمان کاتیش ده هوشیاریه هوشیاریه به معنی فراوانه که بوی اگر اما اوه پرورده ور بگرین که چاکردن چاکی حسن به عربی
0: بله
1: گود به انگلیسی گودنس یا گود گرینگ او بزنی اگر ایم بمانه بیت لذهنی خومنده لحظری خومنده بلین پرورده یک منده که پرورده که باشه و اما پی ناسکانیتی به نمکانی او پرورده باشه چین اگر بیان خیلی سیستم یکوه من بسی چوار خالده کم به شبکی سرکی یکم او پرورده پیوستی بوه همیشه نگی یک جارو لکتب یکو لسال یک لسال کن یا لسرطای کنفرانسی همیشه ببردوامی هول بداد پیناسی معرفه بکات پیناسی سروشتی زانین بکات من اگر پیناسی بکم کمالک تایبت من دیس معرفه دادم پیم وای که گرنگه اگر پرورده یک دروزد به الهام بخش به پیوستی بوه و پیناسی معرفه بکات کشتی که جوره و جوره یک شد نیه بلی اما معرفه شتی که جوره و جوره کل که یوی زوره جوری زوره ام جورانش پیک و گرید راون لیک جدا نکرینو
0: بله اما خالی کمیان
1: بله اپین پیوانه ای نکرید نکرید بله اما قیاسه و هموشتی اگر به قیاسه خواردید تواویان بزیوا آسان نیه نگیرید بله بردوان پیوسی به ایشه بله او گرنگا اما سروشتی معریفه همیشه ببیت بابتی قصه و باسمان امانجی پرورده امانجه کان من چین آیا امانجه که تواقع نکته بود وکولی تی پراندنی سالی خوندنه به سلامتی یعنی امانجی دی که من هی
0: امانجی سرکی
1: بله امانجی پرورده ده به لبنما ده گورینی خویه نفس سربستیه آزادیه باوی که مروف نبس رابطه و با کمالک تلو با کمالک وایره گشدانه با کساتی توانای بریادانی اخلاقی هلبجادنی چاک همیشه بو ایم ناچ من اوور دکاری کنی دی که خالی سیم قصه کنه لسه سروشتی پرورده و فیر بون یعنی لانه کردار یکی پرورده آمان جکی بلام لانه کردار یکی پرورده ایا سروشتی پرورده و فیر بون پیگوتنه یک آرسته یعنی من اوی که بسی دکم آمان جای بودکم اوی که پروسه دوزینه ویه پروسه گرانه گشته سرت او کوتاهی که دیار نیه تو دقت خالی یکم دو او خالی یکم دو بته سرت ایک بو خالی دوم بوی پیک و وکولی گشتی که همیشه پرسیار کردنه گفتو گویا بعد از چون مشق کردنه لسه سربستی بو نمونه تو دبی نبی بلی همو ما باور من به آزادی هی بلکو پروسی پرورد فربون وکولی ورزش مشق کردنه لسر آزادی خالی چوارم قصو باسه لسر پیوندی ما مستوی خوان کرد
0: بله پیوندی که ایتی
1: که لان کمالات یکی پرورده چه جور پیوندی یک من هی؟ اوه من بلا موگرنگا اگر بنامان بید با پرورده درست و الهام بخش اوه یکا ما مستوی خوان کرد همیشه لگفتگوی یکی دولانه دن یعنی
0: گفتگوی یکی اوه پیش خوی معریفه و آمان جکی و اوانی که پیشتریش بست
1: یعنی امانه خالی چوارم او پیوندیه گفتو پرورده و یعنی پروسه پیوندی نما مستوی خوان کرد لسر بنمای گفتگویی که دوله انا دامز راوه نک یک احراست ما مستوی داتا خوان کرد با نمون لپیوندی که اخلاقی دن با نمون لپیک و هاو سفرن ام چوار خاله اگر که هم بکی تو تمشاده که بیک و پیوست نو بیک و بنده
0: اطوانی پیناسه که الهام بخشی لی درست کنید دست اکانت خوش دست پاس چما خزمت دکتر کامران جناب تن وکو لا پسپوری میجوا اگر که تکسیری میجوی زنز بکن کی و چون سیستمی خویندون و پراده لحلیم حریم کرسان لا سلکی خوی لا دادات و برهمه که او توی نامینت مراسی بطایبتی لرو هزری و لرو اخلاقی که او
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم زور سپاس و
0: برسانیش
2: لحقیقت که تکسیری میجو دکن لناو میجوا یکی لرانده گرنگکانی ناو میجو بریتیا لبنیادنانی شهرستانیت او شهرستانیتش وابسته به زانست که زانستیش بابلین لچارچی و فراوانکی و دچه تنو پروسی پربرده و فیر کردن که او هم با که دلین خواهی گورش و که چون لیه کم آیت که دابزی که باز لباسی اقرأ باز لباسی دابزینی کرانوی عقلی مروفه کانه پرورده قلمه سانسته حتی یعنی زور العلماء که باز دکن بوی بول بکتم بستم بو پیشه چه باز بکم رنگا لسردمی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام کاتک که صورت اقراء کداب زی خلق الانسان من علق رنگا دوتوانم بلیم گوی زوی هیچی لو مفاهمتی نا اگیشت بلام اوه آماجه که بوی که مروفکان توانه چی یک زیار گوریان هیا بوی بتوانن لرگای زانست و لرگای بکو که بکر عبد الرحمن باز که لرگای او پروسه بردواما بگنه هموشتک لکردستان اگر سیری بکنی میجوی کردستان و میجوی کرد جارک لو سیستما که وکو داله وابسته بوا با میجوی اسلامی و با حتینی اسلام با کردستان او پروسه درش کرده او قطاب خانه و او مدارسانه بوا که لحل لسرتاکانی بابلین با دیاری کرده لسرتاکانی بابلین صدهی چوارمی کوچی و بولا و لسردمی عباسی کاتێک ئەو قوتابخانە دامەزران ئەگەرچی لەسەر لە زووترش قوتابخانەمان هەبوو ئێمە قوتابخانەی بۆ نمونە قوتابخانەی مەدینەمان هەبوو قوتابخانەی بەسڕامان هەبوو بەڵام دوای ئەوەی کەوە مەزاهیبی فکری و مەجالی با بڵێن تەرجەمە و حەرەکەی تەرجەمە و بزاوی وەرگێڕان و نووسین و دەرکەوتنی ئەو زانایانە و پرۆسەی با بڵێن شارستانەتی ئیسلامی کەوتە سەر پرۆسەیەکی کەوتە سەر ڕێڕەوێکی زۆر دروست ئیترەوە بووکەوە پرۆسەی با بڵێن فێرکردن و فەلسەفەی فێرکردن و پەروەردە چۆ ناو چوارچێوەیەکی ئەو قوتابخانە ئەو مەدارسانەی کە دامەزرا ئەو مەدارسانەش بە تێپەڕبوونی کات
0: کوردیش لێی بێبەش نەبووە
2: بەڵێ نەکەر بێبەش نەبووە بەڵکو کورد ڕۆڵی بنیادنەری هەبوو لەو مەدرەسانە بەتایبەتیش ئێمە گرامەژەی پێ بکەین ئەو مدارسانە بەتایبەتی لە سەردەمی عباسی و لە سەردەمی میرنیشینە کوردیەکان لە کوردستان ئەو میرنیشانەی کە لە کوردستان سەریان هەڵدا لە جوگرافیای کوردستان بەگشتی یان با بڵێن ئەو جوگرافیایی کە کوردی دانیشتەزێ بووە و لووتکەی ئەو پێشکەوتنە شارستانی و ئەو با بڵێن ڕۆڵە گەورەیە لە پەروەردە و فێرکردن و فەلسەفەی فێرکردن و قوتابخانەکان لە سەردەمی دەوڵەتی ئەیوبیە گەیشتە لووتکە وەتەنان هەر نەوەستا بەڵکو دواتر لە سەردەمی مەمالیکەکان و لە سەردەمی عوسمانیش بامان شێوە
0: بەڵام
2: ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە ئێستا و بە مێژووی با بڵێن هاوچەرخمان ئەوەی کەوە ئێمە دەبینین دوای ئەوەی کەوە حوزرەکان ئەو ڕۆڵە گەورەیان بینی کە بە درێژکراوی ئەو قوتابخانە ئەو قوتابخانە دادەنران توانیان هەتا توانین بڵێن تا سەردەمی دوای ڕوخانی دەوڵەت عوسمانیش هەتا لە با بڵێن لە 50 ساڵی ڕابردوش تا ڕادەیەکی یەکجار باش ڕۆڵی خۆیان دەبینی هەرچەندە ئەو ڕۆڵە توانین بڵێن ئەگەر بەراوردی بکەین لەگەڵ ئەو ڕۆڵی کە لە سەردەمی دەسەڵاتی ئیسلامیدا بیدراوە زۆر گەورەتر بووە زۆر عتا و بەخشەکەی گەورەتر بووە بەڵام ناتوانین ئەوەی کە لە دوای با بڵێن دامەزرانی دەوڵەتی نەتەوەیە هەمووی زەڕوی سفر ئەو ڕۆڵی خۆی بینی بەڵام بێگومان پرۆسی سیاسی و پرۆسی داگیرکاری لە سەردەمی نوێدا دوای ئەوەی کەوا وڵات جیانی ئیسلامی کەوتە بەر شاڵاوی داگیرکاری کوردستانش بەدەر نەبوو لەو حاڵەتەیە ئیتر ئەوە بووکەوە سیستەمی نوێی دنیا کە زیاتر با بڵێن وەکو کاریگەر بوو بەو گۆڕانکاریە گەورەی کە لە ئەوروپا ڕوویدا جا ئەو گۆڕانکاری و ئەو سیستەمەکە هاتە کوردستان و هاتە هەموو ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست توانین بڵێین وەکو خۆی نەوەکو خۆی وەرگیرە نەوەکو خۆشی با بڵێن پیادەکرا بۆی ئەو وای کردکەوە دروست بکە بۆی کەوە وەکو دەڵێ چۆن دەڵێ هەنگاو بە هەنگاو بە تێپەڕبوونی کات ئێمەی موسڵمان سەرنج و تێبینیمان لەسەر ئەو پرۆسەیە بۆ دروست بوو چونکە زۆر با بڵێن بنەما و بە زۆر شاڵاوی فکری و پەروەردەیی جیاجیا ئەو پەروەردە ڕەسەنە و گەورەی کەوە تاچی موسڵمان کە لە قوتابخانەکانی کە ئەو قوتابخانەن ئەو کاتە ڕۆڵی زانکۆیان دەبینی ئێترەوە وای کرد بەڕاستی کاریگەری سلبی بێت لەگەڵ ئەمان کاتژ یەک نقطەش بڵێم لەگەڵ ئەوەیە بەڕاستی دەوڵەتی عوسمانی کە لەو سەردەمەشدا ئەمیش بەڕاستی کاری با بڵێن ئۆکار بوو نەیتوانی لەگەڵ پێشکەوتنەکانی ئەو کاتەی جیهان خۆی باش بگونجێنی خۆی بگونجێنی و ئەوەی ئەو عتایی کە هەیە لە ئەوروپا ئەو پێشکەوتنە هەیە وەریگری و بیگونجێنی لەگەڵ کۆمەلگەی مسلمان
0: شمە خزمەتی مامۆسا هەڵاڵە بەڕێسان وەکو پەرلەمان سارێک خوێنەی بەڕێسان بۆ ئەو گرفتێک کە ئێستا هەیە لە هەرێمی کوردستان لەبارەی سیستەمی خوێندنە ئەیگەڕنە بۆ نەبوونی مووچا یاخود نەبوونی ئەو پەروەردە هزری و ئەخلاقی کە پێویستە وەکو جەنابی دکتۆرانش ئاماژەیان پێکرد پێناسەکان و لە ڕووومێژۆکەشەوە کە پێویستە ئێستا جارێکی تر خوێنەی بۆ بکرێت و جارێکی تریش داڕشتنەوەی بۆ بکرێتن و بێ بخێنە ناو منهاجەکەوە
3: بنای خوای گەورە خێراتنی دکتۆر بەڕێزەکانە کەم
0: دەستخۆشی
3: گرنگە ئەم بابەتە ینی ئەبێ بکرێتە پرۆژەیەکی نیشتیمانی ینی بەدەستە جەمەی کاری لەسەر بکرێت تاوان ئەوەی کە لەم ماوە بینیمان لە سیستەمی نێودەوڵەتی پی ئای ئێس ئەی کە ئەنجامێکی زۆر ئاسنزمی هەرێمی کوردستانی بۆ دەرخستین کە لە پلی لە ڕزبەندی 1970 تاکە 91 وڵات و هەرێم بەشداریان تیا کردبوو ئەمە دەرخەری ئەو ڕاستەیەکەوە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە وڵاتی ئەمە لە دواوەیە ئەمەش تەوان کۆمەڵی هۆکار هەیەکە لە هۆکارەکان ئەوەی کە جەنابەت ئاماژەت پێکرد باسی بووجە و موچەیە عانیەکە لە هۆکارەکان ئەم چەند ساڵی دوایی ئەم تەخیر بوونە دروست بووە توانای قوتابی ئێمە لە فێربوون و لە پەروەردەکردن توانایەکی لاوازی هەبێ لە 2014 و 2016 و هەتا ئێستا خوێندن بە نیوە ئەخوێنرێت یا ئەو پرۆگرامی کە دانراوە بە سەریعی بە قوتابی تەواو ئەکرێت یا لە هەنێ شوێن بایکۆت بۆ هەر لە ساڵەکە دوو مانگ دەوامی کردووە جارەوە هەفتەی یەک ڕۆژ ڕۆشوونەتەوە بیرمە لە دوو سێ ساڵ لەمەو پێش هەفتەی دوو ڕۆژ دەوام ئەکرا ئیتۆ قوتابی چۆن ئەمە وەرئەگرێ چۆن ئەم عیلمە و ئەم زانستە تەبەن کۆمەڵە شتێک هەیە بەس لێرە ئەگەر ئەم پرسیارە جواب دەینەوە بۆیە تەنها لێرە باسی بوجە نییە بۆ چارەسەری ئەمە بۆ ئەم دابەزینی ئاستی نزمی قوتابیانمان تەبەن ئەم بابەتە تەنها هەرێمی کوردستانە بەڵکو عێراق بەگشتی لە ڕاپۆرتە نێودەوڵەتیەکانە ئاماژەی فێرکراوە کە قەیرانی فێرکردن لاوازبوونی بەڕێوەبردن نایەکسانی لە گەشە پێدان و ئامادەسازی مامۆسایانە چونکە مامۆسایان پێویستەکە بەردەوام لە پرۆسەی گەشە پێدان و ئەوە بن کە خولیان هەبێ لاوازی سیستەمی چاودێریکردن و هەڵسەنگاندن ئەنی چاودێریکردنی ئەو پرۆژانەی کە هەن تا چەند ئیشی لەسەر کراوە چەند هەڵسەنگاندن گەڕاوەتەوە ئەو پیاوانی کە بەرەنجامی کە دەستیان کەوتەوە چۆن کاری لەسەر کەن ئایا بەرز بۆتەوە یا داوازیوە لە هەرێمی کوردستانە ئێمە یاسامان هەیە مامۆسا بۆ ئەم بابەتە یانسای ژمارە 13 ساڵی 2022 فێرکردن پەروەردە و فێرکردن یاسایەکی زۆر باشە و هەموو ئەو شتانی کە ئێمە ئەمانەوێتی ئایەتی بەڵام ئایا چۆن جێبەجێ ئەکرێت ئایا کێ خەمی ئەم هەموو ئەو شتانی کە مەسەلەن باسێکە پەروەردە ئاماجی خوێندن بە دروستکردنی نەوەیەکی زانا بەرپرس داهێنەر چالاک خاوەن کەسایەتی ئەمە هەمووی
4: لە ڕوا پەروەردە هزری و ئەخلاقیەوە پێرفێکتا
3: بەڵام هەمووی لە نووسیە هەمانە یاساکە لە یاساکە هەمانە ئەنجا بەڕوونی باز یاساکە بەڕوونی باز لە بەهاکانەکە لە مەهارەتەکانی ئینسانەکە لە داهێنانەکانی مرۆڤەکە ئەو قوتابیانی کە خاوەنی مەهارەت و لێهاتنن و هەروە باسی ئەو پەروەردە جوانەکە کە ئێمە زەڕوورمانە بەڵام لە کوێیە ئەمە ئێمە لەبەر ئەوەی کە بەداخەوە ئەوە دوو ساڵە پەرلەمان کارانەکراوەتەوە حکوومەتی کاربەڕێکەرە گرنگی هیچ ئەگەر هیچ شوێنێ گرنگی پێنەدرێت بێ پەروەردە گرنگی پێ بدرێت چونکە پەروەردە دوجار هەمومان زەرەری لێەکەین لەو چێت لە هەنێ مەجاە ینی مادەم تایبەتە هەر کۆمەڵی خەڵک زەرەرکە بەس لە وەزارەتی پەروەردە و مەجال و سیستمی پەروەردەی خۆمانە ئەگەر یەک شتی بەسیید ڕووبدا دارمانێک هەبێ هەمومان زەرەرەکەین هەموو ماڵەکان زەرەرەکەن مناڵەکانمان زەرەرەکە پاشە ڕۆژی ئەم گەل و نیشتیمانە مازەرەرەکە کە مستەوە و ئاستی قوتابیەکانمان خوێندکارەکانمان لە دواوەیە بۆیە ئەگەر ئێمە بمانەوە بڵین مرۆڤ دروستەکەین ئەبێ بڵین چەند بوجەمان ئەوە بۆ دروستکردنی ئەم تاکی بەم شکڵە نەک پێویستمان بە بوجەیە بۆ خوێندن ئەبێ بڵین ئەم بوجە چەند ئەتوانین ئاستی خوێندن بەرزکەینەوە
4: ئاستی پەروەردە بەرزکەینەوە بە لە ڕێگای پرسێکی نائەخلاقیەوە ئابدرێت و ئەخودێ بەڕاستی ئەوش مشکلێکی ترە
3: ئاخر چونکە دەستگای چاودێری ئێستا مؤسسەی چاودێریمان نییە و حکوومەت حکوومەتی کاربەڕێکەرە سەیرەکەی لە جیاتیەوە بێت ئەم پرۆسە پرۆسێکی نیشتیمانی بێ تەنها لە ئاستی وەزارەتێکە خۆی خودی وەزیر خۆی بتوانێت سەلاحیەتی هەبێ بۆ هەموو بابەتەکان ئەمانەوە ئەکا کە ئێمە نەمانتوانی بێت لەو یاسا جوانەی ئەگەر هەبێت ئەو یاسایی تەوان بەم تەفاسیل چوە ناو یاساکەوە هەموو ئەو خاڵانی کە هەیە لەو یاسا ئەوانەی کە ئێمە زەڕوورە کە ئەمانەوێت قوتابی ئاستی بەرز بێ قوتابی بەس ئەوە نەبێ مامۆسا تەلقینی بکە بەڵکو قوتابی بتوانێت لەگەڵ مامۆسایەک گفتوگو بکە وەکو جەنابی دکتۆر باسی کرد و قوتابی تەنها فێربوون لە مامەسا وەرنەگرێ بەڵکو خۆی هەوڵدا خۆی ئیبداعی هەبێ داهێنانی هەبێ بەڵام ئەمە لە ئەرزی واقیعە بە کەمی ئیبینی بۆ چونکە خوێندن بەس ئەوەیە کەی دەست پێ ئەکا ئێمە چونکە ستراتیژمان نییە بۆ ئەم بابەتە ئەبێ کە ستراتیژی چەند ساڵەمان هەبێت ئێمە تەنها پلان یەک ساڵەمان هەیە ئەوە تا پلان دانرا کە چەند بیستینۆ دەوام بێ ئێستا خەبەر بڵاو بۆ یەک بۆتە یەکیدا یعنی ئەمە ئەگەر پلان هەبێ نابێ ئەم گۆڕانکاری لە وڵاتانی ترا بە 20 ساڵ ئەو پلانانە گۆڕانکاری بەسەر نایە کە داڕێژن پلان استراتیژی یعنی ئەمە زۆر گرنگە ئێمە وهەرێمی کوردستان
4: بەڵام بەرپرسێکی ئەخلاقی نیە کە پرسەکان بە ئەخلاقی بڕێت
3: بەڵێ ئیدارەدانی ئەم بابەتە ئیدارەدانێکی ئاسایی نییە چونکە کارکردن لەگەڵ مرۆڤە لە مامەڵەکردن لەگەڵ قوتابیە لەگەڵ نەوەی داهاتووە لەگەڵ هێز و تواناکانی داهاتووە بێ ئەمانە هەموویان ئێمە بتوانین دەستیان بگرین هاوکاریان بین مامۆسا باسی کرد پەروەردە یعنی گەشەکردن پەروەردە یعنی گۆڕانکاری کە کاتێک کە ئەمە نەبوو قوتابیەکە بەس ئەوە نیە لەسەر نمرەیەک بێنێ يعني من براسي لك لزان كوبن كتابي ما لقلا أبو دراخبو حافظ حفظي أكثر كردو درجة طوابي هنا كما يجي ترى لك يا شكان

0: دوباره سلاسا نبید بینران و بیسرانی سپیدم لگلتان دبین با پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیر او حال و باسانی کاروژن و هر و هم توریش من دبید امرو قصو باسی لسر بکین و سرطا دشملی سردیری میدیا کن و بشگل راپورتکانی پیملیران من لشار و شارچککانی هریمی کردستان که امادهان کردوا برزان دیاره لگل گورانی کشو هوا دا و بطای بطریش گورانی کشو هوا دروز بو بطای بدل شوان ایسا سردی کردوا بس لفاکسین اگ دکین سالانا وزارتی تندروسی اما جبو واکسین دکا گرینگی هم واکسین لچی دایا بلام پیش اوی که بشملای ام جور واکسینانو که بو ورزی سرماو یا بطای بد بو پتا زور گرینگی هیا که لگل گورانی کشو هوا یا پتا او پتای که سلا عراده دروز سبید کمی دکاتو یا مکاکانی کمکاتو دشملای راپورتی پیام نیرن من دیارم راپورتی پیام نیرن من بطای بطریش لا سی سایق رخراوی شافعی اهنگی که کوتای بو فیرخوازانی خوله هایوینکانی کردوا بابی کوا بینری ام راپورت بینو دو جاریش اگرین ولاتان
1: لپیناو آماده کردنی نویه کی پرورده کراو با قرآن و سنت شیر نکانی پیغمبر من محمد صلی الله علیه وسلم رخراوی شافعی لسی صادق پاش طاوبونی خوله هایوینکانی آهنگی کتایی خوله هاوی نکانی بن کی برکیوی ساز کرد
2: ایم سالانه لدوی تاوبونی دوامی قتاب خانکان و کتایی هاتنی ورزی خوندن دست دکین با خوله هاوی نه وانکانی خوله هاوی نه دست پیکا با کمال وانی پروردی جوانه و کمال قتابی چاوگش با اوی ببینه جیکای امیدی دایکانو باوکانو ببنه ما مستین وکانی دهاتو اما آمانج من پرورده کرنی اوانا و آمانج من اویا که نویه کی هوشیار و کومالگای کی هوشیار لدهاتو ده انشاءالله برهم بیت
1: لکشی که پر لئیمانی و با آماده بونی کسو کاری خطابیان مراسی مکه بره و چو ام خلانه وزگی اکی گرنگ بون بو پرکرد نویه کاتی پشوی خطابیان بزانست شرعیه کن
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من محمد عثمان قولي هاوينة لقولي كم بدسنا لأسدي دوام سباسي مع الصلاة دا قنبو أو قرآن والروشتاني في ريان قرينو هوا سفرازي عم بدهوازي
4: ديارم رخرا وبرزانا بتابتي رخراوي الشافعي كدا مزراوة بو بركدنوي كومالا كلينا كخطاب يكان يما بيوستيان بو بو شایه ها اویش پرورده کرنه به بنامکان پیروزی اسلام یوادار این هر دم امر رخ را و عبر و وان شرعی کن بدن دواکان ملدکان و باوکانی برزیش منالکانیان بنیرن بو امر رخ را وانا
3: بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله امرو آهنگی گوتایی رخ راوی شافعی بو لقیسی صادق بن کی برکیو بخیراتیم تانکین کلام خلا هاوینه فیری قرآن و روشت به زکان و فرموده پیغمبر یانا کردین اصلاشیم لهاو ما مساکانه خواهیان سفر از یمکا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
5: بسم الله بنای خواهی ما وقت قتابی رخ راوی شافعی امرو آهنگی خلی هاوینه رخ راوی گمانه دستوشی لهاو ما مساکانه گم بو اوی فیری چون فرمانه گن فیری قرآنی پیروز مانگن و روش برزی و اخلاق جوانی و فیر مانگن چون نگل دایکو باک من باش بینو لگل برادرگن من دست خوشم بو هرمو ما وصاگن
1: لآهنگک داخلات و بروانامه بخشرای اقتابی سرکوتو وکن امش بشک لخزمت بردوامکان ریخراوی شافعی کل رگی لقی کی سرکی و سیبن که ولسی صادق پیشکش بسر جمچین و تیجکانی کوملگی دکد رباز غریب کنالی سپیده سید صادق
0: بله بله برزان و خوشویستان لگل گورانی کشو هوا دا پتای ورزی زور دا بیت و به گمانیش او پتا ورزی کاریگری لسر تندرستی من درست سکات و با لروی اوی که کومالک حکاری هیا که وادکات اما زور ترین او کسانی که بونمون مناعیان کما یان گور سالن یان تمنی منال یان هیا کاریگری درست سکات لسر تندرستیان با ماویک بۆ نمونە بەردەوام دەبێت. اینجا لەم راپۆرتە تایبەتەدا کاماژە بە گرنگی ئەو ڤاکسینە وەرزیە دەکات کە گرنگە هەر تاکێک لە ئێمە ئەنجام میدەین بە تایبەتریش لە کۆتایی مانگینەوە بۆ سەرەتای مانگیدا باس لەم ڤاکسینە دەکات. ساڵانە لە وەرزی پاییزە وەکو ئاماژەمان پێکر پەتای وەرزی بڵاو دەبێتەوە گرنگە لە پێش بڵاوبوونەوەی پەتاکە ڤاکسینی دژەوەرزی بەکاربهێنرێت لە بنکە تەندروستەکانی ئێستش لە شارەکانی هەرمی کوردستانە ئەم دژە ڤایرۆسە دەتوانرێت وەربگیرێت و بە پێی ڕێنمایی تەندروستی وەری دەگریت و لە کۆتایی مانگەکانی نۆدا دەتوانی بەکاربهێنرێت. سەنتەری کۆنتڕۆڵکردن و ڕێگریکردن لە نەخۆشیەکان دیارە گرنگترین کات بۆ ڤاکسینی دژە پەتای وەرزی بڵاو کردوتەوە کە کۆتایی مانگینۆ بۆ کۆتایی مانگی دەیە و هەروە کاتێک کەسێکم ڤاکسینە دەکات پاش دوو هەفتە بەرگری لە نەخۆشیەکەی بۆ دروست دەبێت و هەروەها کۆمەڵێک کەس مەترسی زیاتری پەتاکەیان لەسەر ئەوانەی کە بەتایبەت زیاتر پەتاکە مەترسیان لەسەر یان هەیە چونکە هەندێک جار ئەو کەسانی کە ئەم پەتایە بە ئاسایی وەری ئەگرین بەڵام هەندێک کەس کە نەخۆشی تریان هەیە بەڕاستی زۆر بە قورسی دەیگرن تا ئاسێ داخلی نەخۆشخانەکانیش دەکرێت. ئەگا لەسەر ئەم بابەتە ئاماژە بۆ کراوە ئەو کەسانی کە بە هەر هۆکارێ سیستەمی بەرگری جەستەیان لاوازە یان وەکو توشبووانی نەخۆشیەکانی شەکرا نەخۆشیە درێژخایانەکان منداڵان گەورە ساڵان توشبووانی شێرپەنجە و خانمانی دووگیان باشترە ئەم جۆرە ڤاکسینە نەکەن و بۆیە بە شێوەیەک لە شێوەکان زۆر گرنگە ئەو جۆرە ڤاکسینانە کە ئەنجامەدرێن و بە تایبەتریش بتوانین خۆشیاریمان لەسەری هەبێ بەگوێرەی توێژینەوەیەک کە ئەنجام دراوە بە تایبەت ئەو مناڵانی ئۆتیزمیان هەیە کە دەهێندەی ئەو کەسانی زیاتر بەهۆی پەتای وەرزیە و گیانە دەست دەدەن کاتێک کە مناڵە تووشی بڵین نەخۆشی ئۆتیزمی هەیە کە پەتا دەگرێت سێ هێندەی ئەو مناڵانی کە حاڵەتی ئاسایین تووشی ئەم پەتایە دەبن مەترسی لە سەر ژیانیان دروست دەبێت بەهۆی گۆڕانی بەردەوامی ڤاکسینەکەش پێویستەکە ساڵانە تۆ ئەو ڤاکسینە وەربگری. زۆر گرنگە لەگەڵ گۆڕانی کەشوهەوادا ئێمە هۆشیاریمان هەبێ بە تایبەتریش کاتێکە پەتای وەرزی دەگرین جا هۆشدارەکە لەوەیە کە تاک هۆشیار بێ بەرامبەر بە پەتاکە چونکە بەڕاستی هەندێک جار لەگەڵ گۆڕانی کەشوهەوادا و ئەم پەتایە کە بڵاو دەبێتەوە ئێمە هۆشداری ئەوەمان نییە بۆ نمونە تاکێک هیچێک لە ئێمە کە تووشی ئەم پەتایە دەبین تێکەڵی کەسانی تر نەبین بەڕاستی جا جۆرەکانی زۆرن ئەم پەتایە کە لە ئێستادا زۆر باوە لەم مانگەدایتر زۆر بووە بە هۆی گۆڕانی کەشوهەواوە هەڵامەتە سەر ئێشەیە گیان ئێشەیە گیاندا هەزرانە و بەتایبەتری کۆکەیە هەڵامەت ئیتر بەمانایەکی تر سکچوونە ڕشانەوەیە هەموو ئەمانەی تێکەڵ بەتایبەت مناڵان کە دەیگرن بەڕاستی حاڵەتێکی ناڕەحەتیان بۆ دروست دەبێت باشتر وایە خێزانەکان و ئەو کەسانەشی کە تێکەڵی خەڵک دەبن یان ماسک بەستن یان بە شێوەیەکی تر تێکەڵی زۆر تێکەڵی نزیک بوونە و تۆقەکردن و ماچکردن و ئەم بابەتانە تۆزێکم بکرێتەوە لەم وەرزەدا بۆ ئەوەی ها کەمترین کەس بگرێ بەڕاستی یان سەردانیکردنی بۆ ماڵەکان هەندێک جار تۆ کۆکێکی تونت هەیە قورگت دێشێ ئەزانی هەڵامەتە کلێنسێ بەدەستەوەیە دەموچاو ئەنی بە شێوەیەکە بۆیە باشتر وایە تۆ یانە سەردانیت نەکەی یان کە کردی بۆ کاتێک کە تۆ تا ئاسێ باش دەبیتەوە ئەمانە هەمووی هۆشیاری لە ڕووی ئەوی کە تاکێک کە هۆشدار دەبێتەوە بەتایبەت بۆ ئەم پەتاوەرزیە. ئەمە ئەم بابەتە بوو کە پێم خۆش بوو لێرە ئاماژەیەکی پێ بکەم و گرنگە هەر تاکێک لە ئێمە لەو بارەیەوە کە زۆر گرنگە کە سەردانی ماڵێک دەکەین یان قەرەباڵغەیەک دروست دەبێت بمانەوێت بۆ خۆشەویستانی خۆمان سەردانی ماڵێک بکەین باشتر وایە تەوخەکانمان نەکەین ئەگەر چوین بۆ ماڵەکەش پێویستی کرد یان زەروریش بوو یان ئەملاو لێ یەکتری ماچ نەکرێت بەڕاستی چونکە ڤایرۆس تەبیعەتی وایە ئەگوازرێتەوە لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی دیکە. مەعلومی جەنابتانە هەندێک جار ئێمە کە مناڵێکمان تووشی پەتاوەرزیەکە دەبێت تەواوی ئەندامەکانی خێزان توشە بن بۆ لەبەرەوەی ڤایرۆسەوە بڵاوێتەوە نەقڵە بێتەوە ئینتیقالە بێت لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە. بۆی ئەمانە زۆر گرنگە بۆ خێزانەکانیش بە هەماشی و ئەگەر مناڵێکە توش بوو باشترە جێکێت و لەگەڵ مناڵەکانی ترتا بۆ ئەوەی زۆر تەشەر وەکوها دەڵێن ئینتیشار نەبێت و بڵاوی پێ نەکرێت و بۆی بە زووترین کات با چەند ڕۆژێکی کەم کۆتایی با پەتاکە بهێنرێت. هەموو لایکتان سەلامەت و تەندروست بن ئینشاءەڵە بۆی حاڵەتێکی لەو چەشنە دروست نەبێت. بەڵێ بەڵە بەرزان و خۆشەویستان ئێمە بەردەوام لەبین لەگەڵتانەوە بە تایبەتریش ئاماژە بۆ بابەتە گرنگانە دەکەین و بە دیاریکراویش بابەتێکی ترمان هەیە بەڕێزانم دیارە لەمرۆوە خوێندنی باڵا و زانکولای بو ماوی هش روش کارا دکریت هر له حوالکانیشا ام بابتا اماجما پکردو و اماجما بو کرکا وزارت خوندنی بالا او توجینوی زانستی سیستمی زانکولای بو ماوی هش روشی کارا کردو و هر وها درشوانی پولی 12 امدی لا 18 تاکو بستشواری ایلول دتوانن فرمی ورگرتن پیشکش بکن سبارت بما کودی بکار هنر و شی تیپر لرگی خندنگاکان و خندکاران و ددریت و زیادتر لا 40,000 درچوی بشا جاوازکان که برکل سر کورسی زنکو پیمانگاکان دکن سبارت بابتا وزارتی خندنی بالا توجینوی زانستی درگای که برکی ورگرتنی لازنکو پیمانگا حکومیکان دا با سالی نوی خوندن کردو توا و کارا کردنوی زنکولای لکاجمیر 8-30 خولکی امرو بانی امرو و با دیان 1000 درچوی پولی 12 یکلای کردو توا و وزارت هشداری داوه لپر کردنوی حالی فرمکانو داوه دکات خوند کاران بپی کنم را راستقین کنیان بشکان حل بشیرن وارن مکان و بریار کنی تایبت بن بابتا دست بکردنی پروسی پیشکش کردن ل 17 ایلول تاکو 24 مانک به شوازی الکترونی دبیت و هر وها ورگرتنی ناوی بکارهنر و شایی تیپر و کواما جمع پی کرد ل درچوان لان سردانی کرانی خندر کاکان و دکرید و هر وها اما جا باو کرا و اگه در کردنوی خندکاران ل دسپی کی خیره پروسکا و رگری کردن ل دو خسنی فرمکان با روژانی کتایی و هر وها پروژه بروزان کشمان هی و رخ رای گوش پیدان اختابیان کردستان اما جا هر باباتی که زور گرینگ تایبترش باو کسانی که پولی دوانزن ده دانوی لشوینی که بار پی کرا و بتوانن فرمکان یان پر بکنه و یان پر سوراویش زور زور گرینگ با ام بشه براستی دیارا رخ رای گوش پیدان اختابیان کردستانش همو سالک بروزانکوی بلین ام پروژه جور پروژانی هیا و خندکارانی پولی دوانزاگ در دکات و هر کسی دیو پیسی به پرسورا به تو فرمکی به جوانی پربکات و یعن بتوانید خواستی به شکانی خوی اما شر گرنگی خوی هی براسی بایا رخرای گوش پیدا نقطابین کردستانش لخوی زنکو پیمانگا کان اسلیمانیش به همان شو لطای شر و شرشکاکانی هرمی کردستانش بگو من رخرای گوش پیدا نقطابین کردستان ام پروژه را اگینی تو و لچن روژی داهاتو جا به همان شو لخزمتی قطابین پولی دوانزا دبید جا مرجکانی ورگرتنو اماری پیشکش کرانیش به همه شیوه فرمانگی خویندونو پلاندانان رونی کردو تا وکا پروسی ورگرتن با تواوی لسد بنمای کنمری با دسهات و رزبندی بشکان لیلان خویندکارانو انجام دادرید با امسالیش 40,516 درچوی پولی 12 لبشکانی زانستی ویژهی پیشهی و خویندینگانی دولتکان بشدارن لپرکرنه فرمکانیان با مثال گر کردنی کرسی خویندن لزنکو پیمانگا کن یعنی زنکو پیمانگا فرمکانی کردستان دم برای زنم بابتا به تایبتریش خویندکاران دیارا خوشیاری اوان هی لیستایم لحصالانی رابردو به همان شوام هنده جار حاله بو لپرکرنه فرمکان یعنی ایسا لزور شوینی تر دم رکلام بو او اکرید که بچی هوشدار بی لوی که چون فرمکت پر اکی توا نمرکت چنا بلام ایسا لبشی که زورا بپارا دکرید یعنی بپارا او خندکارا او خطابی دشید بو اوی اها زانیری پی اداتو تو بشکی تو اوی دتوانی لو بشای اپرکی توا ریزبندی که او اماجا پیدکات بلام خندکار دبی بزانی لکوی دتوانی او پر سوراوی جبکات ایسا زور شوین هیا دکرید بو یا گرینگا زور بزیرکانو با شیواز اگبه بو اوی حزیتو لچشوی نکایا دتوانی چون پریکیتو فرم کد او حالانی لرابردوه کراو هنده جار نمرکیتو خواستی بشکت بو حزت کردو لو بشایابی بلام ها به حالا پر کراواتو فرم کد وای کردوه که کیشت بو دروز ببیتو خواستد نبی هنده جار بیرش لو کراواتوه که تو او درجه دتوانی لبشکا بخونی بلام لدروی شارکی خود بی آها ریزبندی که زور زور گرین که تو چون ریزبندی بوده که تو و به تایبتریش اما جا با وکرا و باشترین کات اویان او کسانی که پرسوراوی جان پیدا که زور جار کتابی واده کات که کسی که لشونه که پری کردو تو ایتر باش پری کردو تو ها به معنی یکی تر اچه بولای او کسانه که علی فلان کس سالی را بردو لفلان شوین فرمکی پر کردو تو براسی ها او بشه که خوی حزیلی بوا او شر جاری که تر پیوی سکات که او شوینانی که ازمونی زور باشیان هیا او کسانی که دتوانن بزیرکان معامله لگل پر کردنو دکن تو بشه که تو لانه خواستی تو الوان نبێت بەڵام ها بەهڵا پڕکردێتەوە لە ڕیزبەندەکەیە ئەوە کێشت بۆ دروستەکات و یان وا دەکات هەندێک جار کە لە دەرەوەی شار ناوە دێتەوە ناچاری دەرەجەکەوتدا بگریت و بیتەوە ناو شار و خۆستی خۆت نەبێت بۆ بەشەکان یوای سەرکەوتن بۆ تەواوی قوتابیان و خوندکارانی خۆشەویست دەخوازین بۆ لە مەودەوەکو ئاماژەمان پێکرد دەتوانرێت زانکۆلاین بکرێتەوە بۆ ئەو کەسانەی بە هەمان شێوە هین ببێتەوە ینی فۆرمەکانیان پڕ بکرێتەوە بەڵێ بەرزان و خۆشەویستان وکو ئاماژەمان پێکرد ئەمڕۆ دووتەوەری زۆر تایبەتمان هەیە کە قسە و باسی لەسەر بکەینەوە بە هەمان شێوە ئەمڕۆ ئەوەکو ئاماژەمان پێکرد ئەمەش هەر ڕخرای گەشتپێدان قوتابیانی کوردستان بوو سەبارەت با بەرەو زانکۆ دیارە ئەمەش هەر ڕای گەیاندووە وا بە تایبەتریش ئاماژەمان بە هەندێک لەو خاڵانە کردبوو هیوای سەلامەتی تەندروستی بۆ هەموو لایەک دەخوازین بەڕێزانم و هیوای سەرکەوتن بۆ تاوای خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویست دەخوازین ئیشەڵە ئەمساڵیش ئەو ڕێژە دەرچووە زۆرانەی کە دەرچوونە سەرکەوتوو بن ئەوانەشی کە دیارە بە پێی پێویست دەرەجەکانیان نەبووە یان دووبارەی دەکەنەوە ساڵی داهاتوو یان دەتوانن لە بەشێکا بێ کە خواستی خۆیان بێ سەرکەوتوو بن ئیشەڵە ئێمە ناوبڕێک وەردەگرین وەگەڕێینەوە لەتان

0: ئەوە نزمەدینی باوکم بۆ ڕەحمەتی خوای لێبی کەسم نەبینیوە وەکو ئەو پیاوێکی دووربووین و زیرەک و نەفەس درێژ و بەتوانەبوو زۆر بە هەمووشم شێرەکان بەدەکراوەی ئەو کردی وەک ئەوەی شاعر بە زمانی حاڵ و توێتی بیر و ڕاپێش ئازایەتی پیاوی ئازان باوکم دەیوت ئەگەر پێویست بکات واز لە دوژمنەکەت بێنە با هەڵە بکات تا بیانوو بدا بە دەستت پێش ئەوەی تۆ بیانووی لێبگری بەرەو وەزعێت بیبە قەت نەتوانی خۆی لە دۆڕاندن بپارێزێ ئەگەر لێی قبول کردی دۆڕاوە ئەگەر لێشت قبول نەکا هات دۆڕاوە
1: چێبوو
2: هیچکەس
1: هیچکەس ناوێکی هەیە وانیە
2: داسە نەبوو
1: دایکت
2: بەڵێ
1: بە دایکت دەڵێ هیچکەس
3: من وتم با ساندویچەکەمان بخۆین
1: ساندویچ سەرت بخوا دایک هیچ کەسێک نییە دایک هەموو شتێک
3: باشە من
1: بیر دێ ئەو ڕۆژە چی مووت
3: لەبیر
1: ماتام لەبیر تەقسەکانم بۆ شوێچوو چی بوو وتم
3: وتت ئەگەر لەلای هەر کەسێک بووی کە دایکت پەیوەندی کرد وەڵام بدەرە
1: ئای بۆچی وەڵام نەدایەوە
3: ئێ زۆر باشە دواتر دەڕۆم و پەیوەندی پێوە دەکەم
1: دواتر نا هەر ئێستا پەیوەندی بکە
3: باشە بەچاوە
4: لەسەر من بێت من هیچ شتێک لە بەرووومی ئێوە وەرنەگرم نە لە وەشی کە خودا پێی بەخشیون تەنها بە حەق نەبێت هەروەها لەسەر من بێت پارە و ئازووقەتان بۆ زیاد بکەم پەنا بە خودای گەورە کەم و کوڕیشتان پڕ بکەمەوە هەروەها لەسەر من بێت بە هیلاکتان نەدەم ئەگەر لە جیهادیش زۆرتان پێچوو ئەوە من باوشی منداڵەکانتان بزانن من لە ئاسمانی خودا خۆم وەکو بێدایک و باوک حیساب دەکەم ئەگەر دەوڵەمەند بووم دەبەخشم ئەگەر هەژارش بووم تەنها حەڵاڵ دەخۆم جا لە خودا بترسنای بەندەکانی خودا هاوکاری بکەن لە بڕێوەبردنی کاروبارەکانتان ئێوەش هاوکاری بکەن بە فەرمان بە چاکە و نەهی لە خراپە لە بەڕێوەبردنی کاروبارتان هاوکارم بن کە خودا خستوتە سەر

بە نوێترین توێژین و پێشکەوتنەکانی بواری پشکنینی دڵ دیارە زانست گەشتەوە ئاسەی ساڵانە یان بە بەردەوامی گۆڕانکاری لە توێژینەوەی زانستی تەندروستیەکاندا دەکرێت لەسەر ئاسی جیهانیش بە هەمان شێوە گرنگە لە هەرێمی کوردستانیش ئەم زانستە پێشکەوتوانە بتوانن تێیدا پزیشکەکانی ئێمە بەشداری تێدا بکەن. بۆیە بەهۆی ئەوەی کۆنفرانسەکەم لە شاری سلێمان و کۆماژەمان پێکرد بەڕێوە دەچێت ئایا میوانەکەمان بۆ لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە میوانەکەمان پزیشکی پسپۆری دڵە و سەرپەرشتیاری کۆنفرانسە دەکات بۆیە نەیتوانی حزووری هەبێت لە ستۆدیۆ لەگەڵمان بۆیە لە ڕێگەی ستریم و ئێمە وەری دەگرین گفتوگوی تایبەت سەبارەت با بەڕێوەچوونی کۆنفرانسەکەی لەگەڵ دادەکەین و بە تایبەت بەشداربووان و پسپۆڕانی ئەم کۆنفرانسە کێن و بە تایبەت هەر پزیشکانی ناخۆی هەرێمی کوردستان و عێراقن یان نێودەوڵەتیش بە هەمان شێوە چونکە بە پێی ئەو تایتڵی بۆ کۆنفرانسەکە ئامادە کراوە پزیشکانی نێودەوڵەتیش بەشداری لەم کۆنفرانسە ئەکەن تا ئەوەی کە ئێمە میوانەکەمان حازر دەبێت و هاوکارانمان میوانەکەمان بۆ ئامادە دەکەن چونکە کۆنفرانسەکە پەیتا پەیتای تر ئامادە دەبێت بۆ هەتا میوانەکەمان بۆ حازر دەبێت وەکو ئاماژەمان پێکەی بەرنامەی کاری کۆنفرانسەکە وەکو باسی لێوکرا کە دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت و ئەم دوو ڕۆژە بەردەوام دەبێت و بەتایبەتریش گرنگی خۆی هەیە بۆ شارێک وەکو شاری سلێمانی کە توێژینەوەی زانستی تەندروستی کۆنفرانسی لەم چەرشنە بەڕێوە دەشێت تێیدا بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لەسەر ئەم بابەتی تەندروستی گفتوگۆ دەکەین هیوادارین یان بتوانرێت لە داهاتوودا ئەم جۆرە کۆنفرانسانە ببێتە کارێکی باشی پزیشکی بەتایبەت پزیشکی بەتایبەتریش بۆ نێو خۆی کوردستاندا سوود و قازانجی هەبێ بەتایبێت بۆ هاوڵاتیان بەڕاستی چکە کەرتی تەندروستی گەشتێتەوە ئاسەی کە ئێستا بەڕاستی جێگەی پرسیارکردنە و بەتایبەتیش کەسێکە نەخۆش دەکەوێت دەچێتە لای پزیشکێک بەدەر لەوەی گە پزیشکێک ناوبانگێکی هەبێت و یان لە ڕووی پزیشکیەوە چارەسەرێکی ئەها بە شێوەیەک هەبێت لای هاوڵاتیان یان زۆر قەرەباڵغی هەیە نۆرەکانی زۆر بە زەحمەد وەرەی گیرێن جاری وایە هەندێک پزیشکن دەبێت بە هەفتە چاوەڕێی ئەوکی کە وەرەقەکە و لە لای ببڕیت و ئینجا بتوانی سەردانی ئەو پزیشکە بکەیت وەنجا بەدەر لەوەی لە ڕووی کەرتی تەندروستیشەوە گەر باسی نرخەکەشی بکەی بەڕاستی ئەوەش هەر جێگەی پرسیارکردنە هەندێک پزیشک وەرەقەکەی سەر و لە 15000 و 20000 و 25000ەوە دەست پێ دەکات و هەروەها ئەگەر باس لە وەرگرتنی چارەسەریش بکەی ئەوە نرخێکی زۆر زۆری هەیە ئەجا هەر باسی تێچووی نەشتەگەریش ناکەین کە چەنێ ڕووی لە هەڵکشان کردە بەڕاستی ینی کەرتی تەندروستی ئەسە لە ئاسێکدا لە هەرێمی کوردستان لە ڕووی نرخ و مامەڵەکردنی لەو لە بە شێوەیەک جێگەی پرسیارکردنە بەڕاستی ئەجا هەندێک جاریش ئەو حاڵەتانەش هەیە کە ئێمە ئاگامالەی بووە کە پزیشکی وەها هەیە لەگەڵ ئۆپەڕی ڕێزمانە بۆ پزیشکە زۆر بەتوانە باشەکانی کوردستان ئەوە تا حاڵەتی وامان هەبووە کە بە پێ ئەو حاڵەتانی کە نەشتەگەری بۆ هەندێک هاوڵاتی دەکرێت تا ئاسی مردن بۆ ئەو کەسە دەکرێت لە ماوەکانی ڕابردووی داوە بوو کە بیسمان کچێکی تەمەەن مناڵ یان هەرزەکار تووشی حاڵەتێکی نەخۆشی بووبوو لە ئیشێک لە نەخۆشخانەکانیم کوردستانە گیانی لە دەزا کە پزیشکێکی بەڕێز نەشتەگەری بۆ کردبوو ئەمانە هەمووی جێگەی پرسیارن بەڕاستی لە کەرتی تەندروستی لە کوردستاندا پێویستی بەوە هەیە کە ئەم جۆر کۆنفرانسانە چەند پاڵپشتێک دەبێت بۆ ئەوانەی کە جارێکت پێداچوونەوە بە زانستی تەندروستیە لە کوردستانە بکرێت و بەتایبەتریش هەم لە ڕووی تێچوو نرخ و سەردانی پزیشکی و هەم لە ڕووی توێژینەوەی زانستی تەندروستی لە کوردستانە چونکە هەندێک جار تۆ بۆ جۆرێک نەخۆشی دەچی وەلای پزیشکەکە نەخۆشیێکی تر لێ دۆزێتەوە ئەمانە هەمووی بەڕاستی جێگەی پرسیارە یان هەندێک جار کە تۆ بەڵێ ئەم حاڵەتانەمان هەیە بۆیە بە شێوەیەک پێویستەکات ینی پێداچوونەوە بکەیت کە کاتێک کە سەردانی پزیشکێک دەکەی زۆر گرنگە ئەها تۆ نەخۆشی دەتەوێت بۆ لای پزیشکێک بچی چارەسەر وەربگری دوجارێش ئەو نەخۆشیێکی تر لێ دۆزێتەوە یان ئەو چارەسەری بۆ وەرەگرێت دەبێتە زیاد نەک دەبێتە چارەسەرێک بۆ تۆ ئەمانە هەرچەنە ئەمە پەیوەست بوو بە بابەتە زانستی تەندروستیەکە کە من ئێستا ئەم مفاتحەی ئەم بابەتەم کردەوە تاوەی کە میوانەکەمان ئامادە دەبێت بەڕێزانم وەکو ئاماژەم پێکرد کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی نەخۆشەکانی دڵ بۆ یەکەمی جار لە شاری سلێمانی بەڕێواچێت میوانەکەمان دەبێت لە دەرەوە وەربگرین ئێمە ناوبڕێک وەرەگرین و دوجاریش ئەگەڕێینەوە لاتان.

0: پنجمین کنفرانسی نێودەوڵەتی بۆ نەخۆشیەکانی دڵ بۆ یەکەمین جار لە شاری سلێمانی ڕێوە دەچێت لەژێر دروشمی زانستی دڵ بۆ هەمووان کە کۆنفرانسەکە نوێترین پێشکەوتنی زانستیەکان و هەروەها پزیشکانی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی بەشداری لەم کۆنفرانسەدا دەکەن. تا چەندم کۆنفرانسە گرنگی خۆی هەیە، ڕاستەوخۆ دەچمە لای میوانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر ئاسۆ فایەق کە پزیشکی پسپۆری نەخۆشیەکانی دڵ و هاوکە سەرپەرشتیاری کۆنفرانسەکەشە. دکتۆر، سڵاوت لێ بێ و ئەم کاتت باش بێت.
1: ئەم کاتەیەوەش باش، زۆر سپاس دەکەم.
0: سپاس بۆ بەڕێزتان. سەرەتا ڕاستەوخۆ با بچمە لای ئەو پرسیارە کە سەبارەت ئەم کۆنفرانسە چی نوێی پێیە بۆ کەرتی تەندروستی. کۆنفرانسێک لەم شێوەیە بۆ یەکەمین جار لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت، چەند گرنگی خۆی هەیە؟ فەرمووون.
1: زۆر سپاسدانەکەم. تەوان ئەم کۆنفرانسە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیە، پێنجەم کۆنفرانسە. چوار ساڵی پێشوو لە شاری بەغداد لە پایتەخت بەڕێوەمانە برد. بێگومان ئەم ساڵ بە داواکاری خۆیان هاتە شاری سلێمانی، ویستیان لە بەغا بێتە دەرەوە بە شارەکانی کێشا بڵاو بێتەوە کارەکەمان. ئەم کارەمان پێکاتوە لە سێ بەش کە لە هەر سێ بەشەکە خزمەتەکە بە باری تەندروستی کوردستان لەلایەنی پزیشکی و لەلایەنی نەخۆشیشەوە. سێ تەوەرەکە ئەوەیە کە بەشێکیان کۆنفرانسێکی زانستی ئەواتم حاضراتی تایە بۆ پزیشکانی ئێمە، طبعاً لەلایەن توێژەری دەرەوەی وڵات و ناوەوەی وڵات تەقدیمەکرێت. هەروەها بەشی دووهەمی کە پێنج وەرکشۆپی تایبەتن بە تەشخیسی نەخۆشیەکانی دڵی مناڵان کە یەکێک لەوانە زۆر زۆر تایبەتە. ئەویش چەند ساڵی ڕابردوو لە بەغا بەڕێوەمان بردووە، ئەم ساڵیش لێرە یەکەم جارە لە کوردستان بەڕێوە بن. ئەویش تەشخیسکردنی سکی دایکە کە ئەمەش شێوەیەکی تازەیە لە تەشخیسکردنی نەخۆشیەکان. چالاکی سێ هەمەوەیە کە ئێمە لە ناو ئەم کۆنفرانسە لای بە تەوەرەیەکی جیا 300 مناڵ یەکەم جار تەشخیس ئەکەین، سەیریان ئەکەین. ئەگەر حاڵەتێکیان هەبێت بە خێرخوازی چارەسەریشیان بۆ ئەکەین.
0: بەڵێ دکتۆر، ئەم کۆنفرانسە ئاماژەت بۆ کرد چوار کۆنفرانسی ڕابردوو لە شاری بەغداد بەڕێوە چووە. بۆ یەکەمین جار ئەم کۆنفرانسە لەم شێوەیە لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت. هەڵبژاردنی شاری سلێمانی لە چووە سەرچاوی گرت؟ جا بەشداربووانی پزیشکەکان نێودەوڵەتی ناوخۆیی عێراقین؟ بەڵێ
1: بەڵێ. یەکەم شت زۆر گرنگە باسی ئەوکەم کە زۆربەی کۆنفرانسەکان شاری سلێمانی بە وەخانە خوێ ئەزانن لەبەر چەند هۆکارێک، لەبەرەوەی ئەو دەستگایانەی کە لێرەن زۆر خزمەتی زانستەکان. بۆ نمونە فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی کە زۆر زۆر هاوکارمانە بۆ ئەم کارە، هەروەها نەخۆشخانەکانی ئەنوەر شێخە های کواڵتی و بەڕاستی زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی کە ئێرە شوێنی کۆنفرانسەکەیە توانیویانە جێگە و مکان و موادمان بۆ ئامادەکەن بۆ ئەوەی بتوانین ئەم کۆنفرانسە زانستی بەو شێوەیە بەڕێوەبری. هەروەها کۆمەڵێک ڕێکخراوش ڕێکخراوی ئیلیت چەند ڕێکخراوێکی تر کە زۆر سپاسیانەکەم هەموو توانیویانە مناڵان بێنن لێرە بتوانین ئەو مناڵانە سکرین بکەین بۆ نەخۆشیەکانی دڵی مناڵان. تەوان بێگومان بەڕێوەبەرایەتی شار، پارێزگاری شار و هەروەها وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی خوێندنی باڵاش هەموو ئەرکیان کێشاوە هەر یەکەی لایەن خۆی بە تایبەتی زانکۆی سلێمانیش بۆ ئەو توێژەرانەی دەرەوە شوێنیان دابین کردووە و بە ئەو توێژەرانەی خۆشمان بەشداریان لە زانکۆی سلێمانی لەگەڵیان کردووە بۆ ئەوەی بتوانین ئەم زانستە بگەێنین بە پزیشکانی خۆمان.
0: بەڵێ دکتۆر، ئاماژەت بەوە کرد سەبارەت با نوێترین توێژینەوە و پێشکەوتنەکانی باری پشکنینەکان و بەتایبەتریش ئەوم پێ بڵێ چارەسەر و پشتگیری لە نەخۆشیەکانی دڵ. نوێترین ئەو توێژینەوانە چین کە لە کۆنفرانسەکەی ئەنجام دەدرێن؟ کامیان زۆر تایبەتن، زۆر تازەن لە ڕووی ئاسی جیهانیشەوە بە نمونە؟
1: بەڵێ بێگومان. یەکەم شت ئەتوانم بڵێم کۆمەڵێک توێژینەوە تەقدیمەکرێ ئەمڕۆ کە لەسەر باری جینی ناوچەی خۆمانە، واتە کۆمەڵی توێژینەوە پێشکەشەکرێت کە که نخوش زکمایی کن ابسته به حالت جینی کنی که شی دلی مناله که یکم جاره لسر آستی دنیا و لسر آستی کردستان بتوانین ام جینانه بدو زینه و لیره تقدیم کره و پزشکانی خو من عشنا کره پیان هر وحا لی ورکشوپ کنه و کباسم کرد کمال گرگی تشخیصی تازه که یکی که انوی لنوسکی دای که لشانزه با 22 هفته هر وحا لتاسی هفتهش بتوانین لنوسکی دای که نخوش کن تشخیص کنو کیش زکمه کنی دیاری بکی
0: بله دکتر تاشن امجار کنفرانس نیو دولتیانه دتوان رید اصلی هوشیاری هاولاتیان برز بکاتوا
1: بیگومان ام کنفرانسا ابیت وی اصلی هوشیاری زیاکا لدو لعنه و للعنه یکم و خلق پزیشک بشه که لخلق او للعنه یکمیتی بشی دو همیجه وی تاکو یه مباسی ام موضوعانه بکینو لناو سوشیال میدیا و لتلویزیونه کانو هر وحالا کوبنوا بمشی و کوبنوا زانستیانه ولی خلق که این زیادتر آشنا بن من خوش از ما کن و بزن ره چون ام نخوشیانه چهار سرکره و هر وحال تشخیص کره طبعا دوای اوی که ام کنفرانس ها کره زور رخ راو هیا دستی یارمتی دریجه که امش بیتا بشه لوی که بیتا هوی اوی خلقی اک چهار سر ورگره
0: بله ای بطای بطریش پزیشکانی ایمه چند گرینگا سودلم از موننویانه ور بگرن تای بتر بم جورا کنفرانسانه که بره و دچیت بله
1: پزیشک کن من بیگو من اما استا اگر من بچمه تفاصیلیم کنفرانسه و جماره کی زور پزیشکی بابلی خویدکاری بورد و هر وها پزیشکی تازه تازه تخرج و آنی تازه تخرج انجام کرده کالجی پزشکی بجدارن با اوی استفاده بکن لو یعنی ارانی که نو کنفرانس کرده و هر وای استفاده کن لو ورکشوپ هن به تابتی هند یه ورکشوپ هست که باسی رگا بدای کن و رگا ادوانس کن و حتا پیشکوتو کنی تشخیص کنی دلکات به هر دو که آشنا بن هر وها اگر رنو بو زنیارانی لکولیج پزشکی وریان که تو بوی بتوانن لیره لارزی واقعه تثبیتی کن
0: بله او بجداروانی که تایبت به پزشکان بجداری کنفرانس اکن دکتر آسوپیم بله زیاتر پسپوری هنوین یعن تایبتر به نخوشکانی دلو برکانی خوینن او پزشکان کامانن که تیده بجداری دکن
1: بله اوانی بجداری کن جوره و جورن ایم سه جور پزشک من هیه لیره جوری که آنها پزشکی نشترگری دلی من آلانه نشترگر و حتی آوانه سنگ کنه و جماره که برچاو پزشکی نشترگری دل لیره هیا که لهمو سنترکانی عراق و مرکزی ناصری مرکزی نجف بغدا ابن بیطار ابن سینا و هر وها لآوانه کردستان و لهولیره و لدوهوکی رنگینه و لسلمانیه و لهمو شارکانه و بجدارن اما اوکو پزیشکی نشترگر هر وها پزیشکی هناوی منالان که پزیشکی منالانی آسایش اگریتا و هر وها پزیشکی پسپوری وردی دلی منالانی شگریتا و هر وها بیج گره و پزیشکی اوانه جنتیکی هم بیوتره هر وها او پزیشکانش که لچاودری ورد کارکن
0: بله ام کنفرانس دبیت پرده کی گواسنوی زانستی ازمونی نوی بتایبت با کردستان و تایبت تریش با شهر سلیمانی نروی زانستی تندرستی و
1: بیگو من همو کنفرانس خطوه که با پیش و واته ما است اگر ما یک پلیکان سر کوتبین اتوانین بردوام زیاتر لمولا بردوام بین بو اوی او زانستانه کلا کپ کینو پزیشکانی خو من لیره استفاده لیب کن
0: بله کنفرانسا که معلومی جناب تانا دو روش بردوام ببید دکتور
1: بله امرو روشی کمیتی روشی دو هم ورکشوپا کن بردوام بین امرو بس محاضراتو بعضی لورشوپا کن دست پیه کن سبینیش ورشوپا کنی تر تواابد
0: بله حزده کم بتایبد امانجی کتای و راسپردکانی ام کنفرانسا تایبتر بکین و بتایبد بس بخریت خزمتی نخوشخانه کن و کرتی تندرستی او راسپردانا گرینگ بوده هاتوی کرتی تندرستی بتایبتریش بو حرمی کردستان و نخوشخانه کن
1: بێگومان هەموو کۆنفرانسێک لە کۆتاییە بە چەند ڕاستپاردەیەک بەرزەکرێتەوە بۆ فەرمانگەی تەندروستی لە ڕێوە بۆ وەزارەتی تەندروستی و هەروەها بۆ خوێندنی باڵا زانکۆکانمان ئەوە چونکە لایەنێکی تەعلیمیشی تایە پیشەییە و تەعلیمیشە لەبەرەوە بێ هەردوو وەزارەتەکە ئەو ڕاستپاردانە بە هەند وەرگرن کە ئێمە لە کۆتاییە پێیان ڕاگەیەنین
0: بەڵێ وتمان بە ئەمە پرسیاری کۆتایی بێ بۆ بەڕێستان وتمان ئەمە پێنجەمین کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی زانستی تەندروستییە لەسەر ئاسی جیهان و بێنمونە لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت بۆ یەکەمین جار بۆ نمونە زانستی تەندروستی و کەرتی تەندروستی خۆی داوای کرد کە لە شاری سلێمانی بەڕێوە بچێت یاخود ئەمە بڕیاری هەمەلایەنە بوو کە لە شاری سلێمانی ئەم جۆرە کۆنفرانسانە بەڕێوە بچێت
1: بێگومان من زۆر سوپاسی فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی نەخۆشخانەکانی های کواڵتی ئەنوەر شێخە ئەکەم کە رازی بوون بەو پێشنیارەی کە لە بەغاوە بۆمان هات کە وتی پێیان خۆش بوو بێنە کوردستان و بە تایبەتیش لە سلێمانی لەبەرەوە بڕیارێکی هەمەلایەنەیە ئەوانەی لە بەغاوە هاتوون و ئەوانەی لێرەشن
0: ئومێدی سەرکەوتن وا لە کەرتی زانستی تەندروستی و بە تایبەتیش پزیشکان لە کوردستاندا بەڕێوە بچێت ئەم جۆرە کۆنفرانسا گرنگی خۆی هەیە سپاس بۆ تۆ دکتۆر ئاسۆکە لەگەڵمان بووی
1: زۆر سوپاس بۆ جەنابیشتان زۆر سوپاس بۆ بینێنان
0: بەڵێ بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان سپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر ئاسۆ فایەق کە بەڕێزیان پزیشکی سپۆری دڵ بوون وا سەرپەرشتیاری کۆنفرانسەکە بوون کە دیارە وەکو ئاماژەمان پێکرد پێنجەمین کۆنفرانسی نێودەوڵەتی نەخۆشیەکانی دڵ بۆ یەکەمین جار لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت ماوەی دوو ڕۆژ دەخایەنێت ئەم جۆرە کۆنفرانسا و بەردەوامی دەبێت باز لە کێشە و گرفتەکانی تەندروستی و کەرتی تەندروستی ئەم بابەتانە دەکرێت بەڵێ ئێمە ناوبڕێک وەرەگرین و پاشکەمێکی دیکە گەڕێینەوە لاتان
2: بینەری کەناڵی سپێ دەبن لە مانجی دەستکردی نایل سات بەم ناونیشانە

0: برزان و خوشویستان سیانزهمین پروژه نوری جیهان که دیاره پروژه که بو خزمت کردینی ناو سیره پیغمر درودی خواهی لسربه و بطای بطریش ام پروژه سالانه لمنگی مولود را دگین ریتو و ناو نوز دکریتو او کسانی که دیانو لپروژه که دا بجداری بکن دواجاریش تیرو پشک انجام درید بو او پروژه امسال دیاره بشوی اقبلم گشپیدان پروژه نوری جیهان رای گیاندوه بو آمده کارکان دکات و بطایبه تریش بو امسالیش بو امسال پروژه که کتیبی 25 تیشک لوحیه و دیاری کراوه دمانه امرو آمده کارکانی پروژه که سیان زمین پروژه نوری جیهان که بره و دشید قصو باز لیره لسری بکین بابزه این پروژه که چون بره و دشید نو نوسین چونه بروا بروارکی که که نوانی که بجداری تداده کن جا خلاتکانیش یا سالانه خلاتی که زور پیشکش با او کسانه دکره که لطیر پشککه نوین دردشه تو لپروژه که بجداری دکن زور برز ما موسا دابن حالدنی که برزن کرگیر لقی سلیمانی رخری و گشه پیدانی قطابیانی لیر آمدن والا این پرسیارکانی ایم داده تو با سفاس و بخیراتنی ما موسا دکی ما موسا سلاو لیبی اگر تشریف بینی بو ایرم
1: سلام علیکم
0: علیک السلام سلام علیکم موافقی جان زور بخیر بیاد سواز آمده بونی برستان فرمون اگر برستان تشریف بهنن زور بخیر بی ماموسا یارا سرت عمر جن با کر کام سیان زمین پروژه نوری جهان برای ودش جاتو آمده کار کنیش دکن بر دوامیه هم صالق ام پروژه دیار آمان جی خویه بوی پروژه گرینگی خویه و سالانه بر دوام بید فرمون موافقی جان
1: نه خوی بخش سلاز بو بارزت سلاو بو بینرانی خوشویستی کنالی سپیدا و دلنیایی و اما لرخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دروش میک من هی لین پرورده کرنی نویک بو آینده نتویک یک یک لا یا کاریگرترین ریگاش بو پرورده کردن بر راستی بریتی لخوندنو خوندنو و جیان و معایشه لگل کتیبه جوانترین و باشترین و پربرهمترین کتابی کهش که منهجی که بتوانه مروف پرورده بکا بو آینده نتویک سیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و یا لرجر روانگی ام دیدگاه و اما پروژه نوری جیهان مانه که خویندنو و معایشه و پرورده بون و پیگیندن لسر سیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالانه اما با ماوی 13 سالان پروژه با لمانگی مولود به هزاران و دیان هزار بشدار بو خویندنو لسیرتی پیغمبر هاکن صلی الله علیه وسلم دواتر تحقیق کرنو هاکن امسالیش هر لا سرتای مانگی مولوده و آماده کاریکان دستی پیکر و پروژه که را گیندرا و او بابتی که تاخی کردنوی تیاغ کرد را گیندرا و دابش کرا و نونوسینش بردوامه
0: بله ما و صدابن یعنی بلو دست پی بکین همو سالک لمانگی مولوده پروژه که را گیندری تو و بگو منیش اما 13 سال بری و عشید یعنی بابتی خزمتی سیره و جیانی پیغمبر درودی خواهی لسر بید یعنی چند پیوی سکاد لشیوی ام پروژه برای و بچید اما خزمت کردن با پرورده که نوی دهاتو که برای سنامارشو تان پی کرد یعن با سرچاوی تر نکراو باوی که تو سیره تان مکو بلگه ناو تو که خزمتی نوی پی بکرید
1: اما با دلنیایی و رخراوی گشه پیده نیشک لارککانی پیگیندنی اندامه پیگیندنی کادره کادری تنها سیاسی و حزبی نیه کادری خدمت کردن با کمال گاکا کادری پروردگیه کادری پزشکی و تندرستیه لهمو باره کنه ان بابلین خلق پیگینین اندام پیگینین کادر پیگینین لهمو باره کنیشه کادری کنی گشه پیدان اوانی پروردگی گشه پیدان یان ورگرتو استیرن لشوینی خواهنه براستی خدمت یان برچاو رول یان برچاو حتی برای برکان اوانی که سرپرستیار اوانی که سروکاریان لشون و جمع کنه هی ام شاید یه بند مکانی گشه پیدا ندن چون که عرضم کردی بر راستی جوانترین منهج با پرورده کردنی اندام که بتوانه دلسوز به با کاملگا که بتوانه لداهات و خیانت لپیش که اینکه لگل مروفکانه لگل کاملگا که رازگو به لگل ولاتکی خوی رازگو به لگل ایشکی خوی رازگو به لگل ارککانی کم ترخم نبه لسر مافکانی بیدنگ نبه براستی سیرەت و ژیانامەی پێغەمبەرە صلی الله علیه و سلم چکە لێوە مرۆڤ پێیەگا پیاو پێیەگا ڕیجال پێیەگا ئەو ڕیجالە ئەو دەستەواژە قورئانی کە هەیە ڕیجال بەڕاستی لە سیرەتی پێغەمبەرە صلی الله علیه و سلم پێیەگات ئێمە لێرە پانێڵێکمان کرد من شۆک بووم بەڕاستی لە ئەو پانێڵەیە ئەمان بینی ئەوانەی هەژدە ساڵ لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەوانەی پێگەیەندراون بە مەنهەجە جوانە لە هەژدە ساڵیا بەرپرسیارەتی پێسپێردراوە ئەنی هەمانە لە هەژدە ساڵیە کراوە بە سوپاسالار بەڕاستی ئەمە ئەو مەنهەجەیە کە مرۆڤ پێگەیەنێ ئەمەیە کە مرۆڤێک پێگەیەنێ کۆمەڵگاکە وڵاتەکە لێی ئیسراحەت
0: بکات جوانە باشە مام سەبینی سەرەوەی کە 13 ساڵە ئەم پرۆژێ بەردەوامی هەیە و با خۆشحاڵیەوە پێگەیەکی جوانی لە نێو کۆمەلگا و تاکەکانیش بەڕاستی دروست کردووە هەموو ساڵێک خەڵکێکی زۆر زۆر ئامادە دەبێت بە هەزاران گەنج و لاو بەشداری ئەم پرۆژێ دەکەن تا ئاسی گەورە ساڵانیش تێیدا بەشداری دەکات ئەنی پێم بڵێ دیارە هەر ساڵە و سەرچاوەیەک یان بابەتێک دەکرێتە بۆ پێشکەشکردنی پرۆژەکە و بابەتەکەی تێدا بەڕێوە دەچێت ئەمساڵ ئاماژە با پرۆژەکە کراوە کتێبی 25 تیشک لە وەحییەوە دیاری کراوە حەز دەکەم ئەوم بۆ ڕوون بکەیتەوە
1: طبعا ژیاننامەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بڕگە بڕگەیە ئەبڵێن ئەنواعە بڕگەی هەیە بۆ نمونە مەعایەشەیە لەگەڵ عائیلەیە مەعایەشەیە لەگەڵ کۆمەڵگایە ژیانت لەگەڵ فتوادانە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کەسێکی متەنەوع بووە ئەرک و بەرپرسیارەتی جیاوازی لەسەرشان وەکو پێغەمبەرێک بۆیە ئێمە لە هەموو ئەو ڕوانەوە ئەندام پێگەێنین یان هێر ئەوە نییە وەکو عرزم کردی لە قسەکانی پێشووترا بە تەنها کادری سیاسی پێ ناگەێنین کادری ڕێکخراوی پێ ناگەێنین لە هەموو بوارەکانە کادر پێگەێنین بۆیە هەموو ڕووەکانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەکەین بە مەنهەجی پرۆژەی نووری جیهان چکو ئەمانەیە لە هەموو ڕووەکانەوە گەنجەکانمان پێبگەن لە هەموو ڕووەکانەوە گەنجەکانمان لەوە تێبگەن کە ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم چۆن بووە بۆ ڕێگایە بڕۆن بەڕاستی بۆیە لە هەموو ڕووەکانەوە مەنهەج دروست دەبێت ئەمساڵ ئەم 25 تیشک لە وەحییەوە کە کراوە بە مەنهەجی پرۆژەی نووری جیهان دیارە ئەمەش یەکێک لە ئەو ڕوانە پڕەکاتەوە یەکێک لەو پنتانە دەرەخات کە لە ژیانی پێغەمبەرە هەیە صلی الله علیه و سلم
0: تەبان دەبێت ساڵانە ئامادەکاری بۆ بکرێت بۆ هەر بابەتێک تەبان هەوکو ئاماژەمان پێکرد لە نێو سیرەیە کە ئامادەکاری بۆ دەکرێت یعنی ئەو بابەتانە چی سەرپەرشتی ئەکات لیژنێکی تایبەتە مامۆسایانی ئاینی و بانخوازانە یعنی ئەمانە چۆن سەرچاواگرێت
1: تەبان لیژنەی تایبەتە لیژنەش حتما شارەزایانی سیرەتی تیایە شارەزایانی هەموو بوارێکی تیایە حتما مامۆسایانی ئاینیش ڕاستەوخۆیانە ڕاستەوخۆ لە خزمەتیانانی وجودیان هەیە بۆ ئەوە لیژنەیەکی تایبەتە لە ئەو ڕۆوە شتێکی شخصی نییە بەڕاستی
0: بەڵێ ئەمساڵ هیچ تاقیکردنەوەکان یان وانەکان کەم کراونەتەوە جیاوازی لەگەڵ ساڵانی ڕابردوو
1: ئەمساڵ 25 تیشک یعنی 25 بابەتە بەڵام لە ڕاستیە نۆ بابەتێک بۆ تاقیکردنەوەکە تەرەکرا یەک بۆ 15 داخلکرا بۆ تاقیکردنەوەکە وەک ئاسانکاری
0: کورسی بابەتەکە بوو یان بۆ ئاسانکاری بوو بۆ زۆرترین خەڵک بەشداری بکات
1: ئاسانکاریەک بوو بۆی زۆرترین بەشدار بوو هەبێ زۆرترین کەس توانێت سوود لەو فرسەتە ببینێ کە هەیە بەڕاستی جار لە ئەمساڵە خەڵاتەکانیش زۆرن بەڕاستی وەی بتوانن زۆرترین
0: خەڵاتەکانە فێری دوای دوای حەزەکەم
1: بۆجار باسی ناکەم خەڵاتەکان هەن بۆیە ویستمان بەڕاستی زۆرترین کەس سوود لەم خەڵاتانە ببینێ کە ئامادەکراون
0: زۆر باشە ئاماژەم بۆ کرد ساڵانی ڕابردوو پرۆژەی نووری جیهان بە هەزاران خەڵک بەشداری ئەکرد یعنی گۆڕەپانێکی زۆر گەورە دەبینی لە خەڵکی بە جۆش و خرۆش و بەشداریان ئەکرد بەڕاستی پێویستی بە سپاس هەیە یعنی بە شێوەیە کە تۆ دیمەنەکان ئەگوازران و ئەبینرات یعنی ئەها سپاسگوزارێکی خی گەورەی ئەویست بەڕاستی جێگەی دەستخۆشیە بۆ ئێوە بۆ گەشە پێدان بۆ تەواوی ستافانی کە ماندوو دەبن بەڕاستی لەم جۆرە پرۆژانە مامە سەدامەن ئەمساڵ بۆ هەموو تەمەنەکانە بەشداربووان وەکو خۆمان ئاماژەمان پێکردکە کەم کراوەتەوە وانەکان بۆ ئەوی کە زۆرترین خەڵک بەشداری تێدا بکە و بە هەمان شێوە ئاسانکاری بۆش کراوە هەموو تەمەنەکان دەتوانن بەشداری بکەن پرسیارەکانەوەە ئاسانن
1: من پێش ئەوە ئەمە لەسەر قسەکەی پێشوت نێکشت بڵێم قەرەباڵغی ساحەکان و ئەوانە بەڕاستی ئەوە فەزڵی خوای گەورەیە
0: کە
1: بەدەمەوبوونێکی زۆر زۆر هەبوو. لە دوای ئەوە ئەمەوێ دەست و چاوی یەک بە یەکی ئەندامەکانی گەشە پێدان ماچ بم. ئێمە لە ڕخراوی گەشە پێدان بەڕاستی بە سەربازەونەکانمانەوە هەین بە سەربازەونەکانمانەوە جوانین. دەیان و سەدان و هەزاران گەنج لە وڵاتەیە کار لە ڕێکخراوی گەشە پێداناکەن بە ئامانجی ئەو دروشمێکە لە بیدایەتەوە لە سەرەتاوە عرزم کردن پەروەردەکردنی نەوەیەک و ئایندەینەتەوەیەک. ئەمە بەرهەمی شەونخونی هەدوماندووبوونی ئەم گەنجانەیە بەڕاستی. ئێمە مانانێکە لەسەر شاشە دەرەکەوین ئەوە تا باز لە ئەنجامەکەین. ئەوەی کە ئیشی کردووەم ئەنجامە بابەدەستەوە دامە ماندوونە ناسەکانی گەشە پێدانن. لێرەوە دەست و چاوی یەک بەیەکیان ماجەکەم. خی گەورە هەموو ماندووبوونەکانیان بۆ بکاتە عیبادەت. تەمەنەکان بەڕاستی وا دیاریکراوە کە تەمەن نەبێ بەبەرەوە چکە خۆتانە زانم خوێندنەوە پێگەیشتن بە خوێندنەوە تەمە ناناسێ. ساڵانە بینین لە هەشتا ساڵیا بۆنمونە ماستەرێگەێنێ لە هەفتا ساڵیا خوێندنێکی بەکالۆریۆست تەواوەکە بۆی خوێندنەوە تەمەن ناناسێ. ئێمە لە ئەم ڕوانگەیەوە بەڕاستی تەمەن مەرجی تەمەن تا ڕادێک کاڵ کراوەتەوە. زیاتر مەبەستمانە زۆرترین کەس سوود لە ئەم دارە بەرهەمدارە ببینێ سازگا ئاوی سازگاری ئەم کانیاوە جوانە بخواتەوە کە سیرەتی پێغەمبەر
0: سەڵەڵاهوعەلیوەسەلەم. سپاس بۆ خوا یعنی بەجددی ئەو دیمەنانەی کە لە ڕابردووە لە پرۆژەی نووری جیهان بەدی ئەکرات. ینی ئافرەت هەبوو لەگەڵ مناڵەکەیە تەمەنی زۆر مناڵ هەبوو اینجا هەندێجار ئا بە کۆمەڵە کۆس بوو ئەو شوێنانی کە پێویست مەترسی بوونە بۆ سەر کەسێکە نەیتوانیوە بەڵام هەر بەشداری کردووە تەمەنە گەورەکان بەشداریان کردو ئەمانە
1: پێداویستی
0: تایبەتە زۆر ڕاستە ئەمانە هەموو جێگەی دەستخۆشیە. اینجا چەند گرنگگە ئەوانی سپۆنسەری ئەم جۆرە پرۆژانە ئەەکەن ئەنی جێگەی دەستخۆشیە بەڕاستی ما مسادابەر حەزەکەم لێرە ئاماژی پێ بکەی هەندێک سپۆنسەریان بابەتانە کە دەکرێت ئەمە پاڵپشتی بۆم جۆرە خزمەت گوزارانەکە ئەکرێت.
1: زۆر ڕاستە وڵا بەڕاستی سپۆنسەرکردنی ئەم پرۆژانە خزمەتکردنە بۆ ئامانجی کە عرزم کردن. یعنی پێگەیاندنی مرۆڤێک پەروەردەکردنی مرۆڤێک ئەرکێکی کەم نییە دەستکەوتێکی کەمیش نییە. ئەجا بەڕاستی ئەوانەی کە سپۆنسەرە بن ڕەنگە پشکی شێریان لەم بابەتەیە دەستکەوێتکە دوجار ئەم سپۆنسەرانە کە خەڵاتێک دابی نەکرێ و ئەواکرێ هاندانێکە تەژجیعێکە بۆی کە خەڵکی تر زۆرترین بەشدار بوو لە پرۆژەکەیان هەبێ وە ئەوانی کە سپۆنسەرەکەن دەستێکی باڵایە نەبێت لە پەروەردەکردنی مرۆڤەکان جام پەروەردەکردنە بڕواتە هەر شوێنێکەوە خزمەتکە بەڕاستی سەدەقەیەکی جاریەیە. من ئەگەر بەهۆی گەشە پێدانەوە تاوان بەهۆی گەشە پێدانیشەوە پەروەردە بووم لە شوێنی خۆما ئیشێکم هەبێ کە خەڵک لێم ڕازی بێ کە خی گەورە بە پێوەرەکانی خی گەورە ئیشێکی باش بێ بە دڵنیاییەوە ئاجر بوو ئەوان ناڕووە کە منیان پەروەردەکردوە بۆ مامۆستانی کە منیان پەروەردەکردوە بۆ بە ڕێزانی کە لە مەرحەلەیەکا سەپۆرتی منیان کردووە وێ سەپۆرتکردنی ئەم پرۆژانە بەڕاستی بنیادنانی نیشتیمانە با بۆ ڕۆژەوە باسی بکەین. وێژگەی لەوەی کە سەدەقەیەکی جاریە بەشداریەکی کارە لە دروستکردنی ئەم وڵاتەیە. ئێمە ئەبینین بەڕاستی لە شوێنی ترەوە دەیان شت هەیە کە هەر لە ڕوومان نایە باسی بکەین لەسەر شاشەکانە خەڵکی باڵامان بینیوە لە وڵاتەیە لە مقابلات و لە چاوپێکەوتن یاش باسی شتانێکگەگا کار لە ڕوومان نایە باسی بکەین. برادێک ویستبوو ڕخنەیەک بگرێت لە لێدوانی بەرپرسێکی باڵاوتی ویستم ڤیددیوەیەکی فلان کەس دابنێن لە ڕوو نەها هیچ ڤیددیوەیەکی نەبوو بە کاڵک بێ ی گۆرانیەکانی. بەڕاستی خەڵک هەیە لەوەە بەینەبێ کە نازانی دەستکەوتی وانە چیە؟ مە بوونی ئەوان ڕەت ناکەمەوە من بەڕاستی بەڵام نازام دەستکەوتی ئەوان چییە؟ بەس لێرە وەرە دەیان و سەدان مرۆڤ سەدان کادری کۆمەڵگا پێگەیشتووە. هیچ کەسێک کە لەم مەدرسە یا دەرس و بێت لە بەم هەنگاوانەیە پێگەیشت بێ بە مطلاقی ناڵم سفرە بەڵام زۆر زۆر نزیکە لە سفر کە گلەی لەسەر بێ کە ڕخنێکی لەسەر بێ مەلەفێکی لەسەر بێ بەڕاستی نابەجیریەکی کردبێ
0: جۆرە ڕۆژانەش گرنگی خۆیە بۆ هەم پاڵپشتیکردنی تاکی کۆمەلگا هەم مەشغولکردنی کۆمەلگا بە شتێکە پی پەروەردە بکرێت
1: پێی دروست ببێت
0: دروستە یعنی بەردەوامی ئەم جۆرە پرۆژانە بەڕاستی جێگەی دەستخۆشیە بۆ کەسانیشی کە سپۆنسەری ئەکەن جا تۆ پێم بڵێ ئەو خەڵاتانە چین ئەمانە زۆر خۆشن یعنی کاتێکە لەگەڵ تۆ هەوڵ و تەخەلایەکی زۆر زۆر دەدەیت کە دەتەوێت لە پرۆژەیەکە بەشداری بکەیت و خۆت ناونووسەکەیت و خۆت ئامادەکاری دەکەیت و ئەها بەو شێوازە دوجاریش خەڵاتت پێشکەشەکرێت و ئەو خەڵاتە عمرانی کە پێشکەشی هاوڵاتیان کرا لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەمساڵیش هەیەەوە
1: سپاس بۆ خوای گەورە تاوان یەکێک لە جوانترین خەڵاتەکان بەڕاستی ڕەنگە بینەران و جەنابیشە دەر هاوڕابی
0: بەڵێ
1: خۆشترین خەڵاتەکانیش بریتە لە خەڵاتی ئەمرە چ جوانترین و خۆشترین گەشتە بەڕاستی خوای گەورە قسمەتی هەمومان
0: بەرەوانیکەچ
1: ئەمساڵ سپاس بۆ خوای گەورە خەڵاتێکی زۆری ئەمرە دابین کراوە 25 خەڵاتی ئەمرە هەیە سەراستی سکرتاریەتە بۆ هەموو کوردستان حتمەن لەسەر ئاستی لقەکانیش باڵین هەنێک لە خەڵاتیان بۆ دابین کراوە یاتوانی یانە سپۆنسەر دابینکەن بۆی خەڵاتی فەرعی خۆشیان هەبێ خەڵاتی لەقی خۆشیان هەبێ بۆیە خەڵاتەکانی ئەمساڵ زۆر باشن زۆر جوانن بەڕاستی خۆشترین خەڵاتیان تایە کە ئەمرەیە 25 ئەمرە کەم نییە بەڕاستی
0: ئەمە ئەم 25 ئەمرەیە تەواوی سەرتاسەری کوردستان یان لە یەک شارەکە دەتوانین بڵێن جێکراوەتەوە یان دابشکراوە بەسەر شارەکانە
1: تەواوی لە تەواوی کوردستانە لەسەر ئاستی سکرتاریەتی گەشە پێدان 25 خەڵات دابین کراوە بەڵام لەسەر ئاستی شارەکان ئەوە مێنێتەوە سەر لقەکان لقەکانی ژەنیکان با بڵین زۆریشیان بەڕاستی خەڵاتیان دابین کردووە بۆ بەشداربووەکانی خۆیان لەسەر ئاستی لقی خۆیان بۆ نمونە لقی سلێمانی لەسەر ئاستی لقەکەی خۆی کۆمەڵێک خەڵاتی بۆ بەشداربووەکانی سلێمانی دابین کردووە بەڕاستی سپۆنسەریان کردووە بە سپاسێکی زۆر زۆرە بۆ سپۆنسەرەکان
0: ئاماژە بە سپۆنسەرەکانێکی ئەوانێکی خەڵاتەکانیان دابین کردویان
1: ئەو با بمێنێت
0: با بمێنێتەوە باشە ناونووسین کەی دەست پێکەم ئەو سەدابان
1: ناونووسین لە یەکەم ڕۆژی مانگی مەولودەوە
0: دەستی پێکردووە
1: ئێستاش هەر بەردەوامە هەتا ڕۆژی پێش تاقیکردنەوەکە تا شەوی پێش تاقیکردنەوەکە ناونووسین بەردەوامە کە 25 ئەم مانگە تاقیکردنەوەکە
0: ئەنجامەدرێتواتە
1: وابزامە کاتە هەینی داهاتوو
0: هەینی داهاتوو تاقیکردنەوەکان ئەنجامەدرێت بەتەمان درێژی بکەنەوە ساڵانی ڕابردوو هەندێک جارە هە بوارەکە درێژکرایەوە ئەمساڵ نیازی ئەوە هەیە یان بەپێی ڕێکارەکان بڕێواچێت
1: لە ڕاستیە درێژکردنەوەی کاتەکە ئەوە یعنی ناتوانم پێش ناتوانم قەرار لێرە نادرێت بەڵام بە پێشبینی خۆم باوەڕ ناکەم درێژکرێتەوە چکە خۆتانەزان دەوام کراوەتەوە
0: قوتابخان
1: دەرگای قوتابخانەکان کراونێتەوە ڕەنگە مەجای ئەوە نەمێنێ بۆیە لێرەوە داوا لە سەر جەم ئەوانەکەم کە نیەتی بەشداریکردنیان هەیە بە زووی ناوی خوان بنووسن بفەرمونون منهجی تاقیکردنەوەکە وەربگرن حازرکاریەکی تەواوکن
0: بەڵە ماوە سەدابان بە حکومەیە کە بەڕێسان کارگێری لەقی سلێمانی ڕخراوی گەشە پێدانن بەشداربووانی ئەمساڵ یان بەشداری لەم پرۆژەیە جێگەی دڵخۆشی وەکو ساڵانی ڕابردوو
1: سپاس بۆ خوای گەورە لەبەرەوەی پرۆسەی ناونووسینەگەشتا بەردەوامە ڕەنگە ژمارەکە دروست نەبێ ئێستا بیڵێین بەڵام سپاس بۆ خوای گەورە جێی زۆر زۆر دڵخۆشیە یعنی ئەو قەرەباڵغی و ئەو سەرقاڵی بەم پرۆژەوە هەیە ئەو هەموو ناونووسینە ئەو هەموو پەیوەندیە کە بۆم پرۆژەیە کرێ ڕاستی هەر ئەوە لە شاری سلێمانی چاوەڕوان نەکرێ سپاس بۆ خوای گەورە سلێمانیەکەشمانێت ئاوادان بێ هەموو شارەکانی درێژات
0: شوێنەکان دیاری کراون بۆ بەشداریکردن لە تاقیکردنەوەکان
1: شوێنی تاقیکردنەوەکان لە هەر شارێک و لە هەر لقێکاکە پرۆژەکەی تیاجێ بەجێکرێت تەوان لە هەموو لقەکانە جێ بەجێگرێ دواتر چەند ڕۆژێک پێش تاقیکردنەوەکان ڕاگەێندرێت بۆ بەشداربووان کە بێن بۆچۆ بۆ تاقیکردنەوە لەبەرەوە هێشتا لە ئامادەکارییان ڕەنگە دروست نەبێ دقیق نەبێ بتوانین شوێنێک ڕابگەێنی
0: هیوای سەرکەوتن بۆ تەواوی سافی گەشە پێدانی مای خوازیم بەڕاستی ئەم جۆرە پرۆژانە پێویستی زۆر بە پاڵ پشتیە جا ئێمەش وەکو سپێدە هەموو ساڵێکیش سپۆنسەری ئەم جۆرە پرۆژانەی کردووە و ڕووماڵی تایبەتیشی
1: هەبووبی زۆر سپاسی کەناڵی سپێدەژەکە پاڵ پشتێکی گەورەی بەڕاستی هەم لە ڕێکلام و هەم لە ئەوەی میدیایی بۆ بەشداربوون هەم لە دواتری شاکە گرنگی باش بە ڕووماڵی کۆتایی هێنان بە پرۆژەکەدا سپاسی کەناڵەکانی تری ژەگەین ئەوانەی کە لە ساڵانی ڕابردوایە ئەم ساڵیش بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕووماڵیان چالاکیانناکەن ئەم دیوە جوانەی کۆمەلگای کوردی پیشانەدەن و بیریشمان نەچێ بەڕاستی زۆر زۆر سپاسی کەناڵی مهرابی ژەکەین کە گرنگیەکی باش بەم پرۆژەیەدا
0: دروستم جارێکی ترم پرسیار بە بیری بەڕێستانی ئەهێنمەوە ئەم جۆرە پرۆژانە چەند گرنگی هەیە بە تایبەت بۆ تاک خێزان کە بەشداری لەم جۆرە پرۆژاناکەن هەندێک جار ئێمە مناڵەکانمان گەنجەکانمان سەرخاڵ ئەکەین بە کۆمەڵیشتەوە ئەسلی خۆیان بیر ئەچێتەوە بەڵام ئەم جۆرە پرۆژانە دێن تاکێک بنیاتێنێن بۆ داهاتوی خۆیان یان لە سیرە و مانە و مەغزەکانی ژیانی پێغمەر دروودی خۆی لەسەر بە جارێکی تر ئەها ئاشنایان پێکاتەوە ئەم جۆرە پرۆژانە گرینگە بەردەوامی هەبێت والحەمدوللە کە 13 ساڵە بەردەوامە ینی چەند گرنگی ینی گرینگە بۆ کۆمەلگاکە هەبێت بە تایبەتریش بڵێ
1: لە ڕاستیە دروستکردنی تاکێکی پەروەردەکراو لەسەر سیرەتی پێغەمەر سەڵ سەلەم لەسەر چەند ئاستێک تاکێکی بەرهەمدار دروست دەکا یەکەم لە ڕووی عیلاقی ئەو تاکە بە خودی خۆیەوە ئەمە ساڵانە هابیێنین زیانگەیاندن بەخۆ هەیە مەسەلەن ئینتیحار هەیە مەسەلەن یعنی ئینتیحارێکی بێدەنگ و خاو هەیە کە بریتە لە بەکارهێنانی ئەو مادانەی کە زیانی بۆ جسمی بەشەر هەیە بۆ تەندروستی بەشەر هەیە لە جگەرە و نێرگەل و ڤیپ و بەداخەوە ئەمانە خەریکابن بە دیاردە تاک لە ڕووی عیلاقە بە خودی خۆیەوە پەروەردەکە ئازانی سیرەتی پێغەمبەر سەڵ سەلەم لە هەموو ئەو شتانە دووری خاتەوە کە زیان بە خودی خۆیە گەیەنێ ئەمە یەک تاک پەروەردەکە لە عیلاقە بە خێزانەکەیەوە جاگەر خێزانەکەی لای دایک و باوکێتی یان لای هاوسەریەتی بەڕاستی چونکە هەر لە سیرەت و ژیانی پێغەمبەر لە قورئانەوە فێرە بین عەزێدانی دایک و باوک لە دوای شریک بۆ خوا یشێکە لە تاوانهارە گەورەکان بەڕاستی یان لە سیرەتی پێغەمبەرەوە سەڵ الله عليه وسلم فێرە بین بۆ وانەی کە هاوسەردارن باشترینمان ئەوان باشترینتان ئەوانن کە بۆ هاوسەرەکەی باش بێ ئەمە تاکێک پەروەردەکە کە بە سوود بێت لەگەڵ خانەوادەکەی بەڕاستی تاکێک پەروەردەکە کە بە سوود بێ بۆ کۆمەلگاکەی وەکو پێشووتر عرزمانکردن تاکێک پەروەردەکە بە سوود بێ بۆ خاکەکەی بۆ سروشت یعنی ئێمە لە سیرەتی پێغەمبەرەوە سەڵ الله عليه وسلم فێرە بین هەتا فەرموودەکەی کا فەرموێت ئاخری زەمانە نەمامەکەت بەدەستەوە نەمامەکە بچێنە بەڕاستی شکاندنەوەی گەڵایک ئەمە لە سیرەتی پێغەمبەرەوە سەڵ الله عليه وسلم فێرە بین شکاندنەوەی چڵەدارێک ببێ هۆ ببێ ئەوەی کە پێویست پێی بێت تاوانە بەڕاستی ئەم تاکێک پەروەردەکە کە بۆ ژینگە بەسوود بێ بۆ ژینگەکەی یعنی تاکێک پەروەردەکە کە عیلاقەی لەگەڵ خوایە بەهێز بێ عیلاقە بەهێزبوونیش لەگەڵ خوایە قیامەتی بۆ ئاوادانەکاتەوە کەوا بێ لەسەر چەند ئاستێک تاکێک پەروەردەکە سیرەتی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم کە ژیانی بڕازێنێتەوە ژیانی بکا بەو بەهەشتەی کە زانایە نەفەربوون ئەگەر لەسەر دنیاە بەهەشت نەبینێ لە قیامەتیشا بەهەشت نابینێ کابێت لە ژیان لەگەڵ سیرەتی پێغەمبەرە لەسەر ژیانە لەسەر زەویە ئەو بەهەشتت بۆ ئەخڵقێنێکە پێویستە بۆ ئەوەی کە بچینە بەهەشتی قیامەتەوە
0: بەڕاستیتەمەوە سەدابان ئەوە مەعلوم بێت بۆ بینەر و بیسەر و ئێمەش کە ئەوەی ڕۆژێ ژیانی یان سیرەی پیاغەمەری سەلامی خۆی لەسەر بێ نەخوێندبێتەوە کە بێ بیخوێنێتەوە بۆ جوانکردنی ژیانی خۆی بۆ دامەزراندنی ژیانی خۆی بۆ پەروەردەی خۆی بۆ هەر شتێک دەبێ بمەگەڕێنەوە بۆ سیرە ئەنێ مەگەر باسی ژیانی کەسێک بکەین بەسەرهاتی هەر کەسێک کە زۆر زۆر سەد دیار بێ لە جیهانە و نەمابێ لە ژیانە و مابێتیش لە ژیانە کتێبەکە دەیخوێنینەوە کۆتای پێدێ باسی ژیان بەڵام بۆ تەواوی جۆرا جۆرەکانی ژیان ئێمە پێویستیمان بە سیرە هەیە کە دەبێت تەواو بۆ ژیانی خۆمان بیخوێنینەوە ڕامانی لەسەر بکەین
1: یەکێک لە سیفاتە هەرە نایابەکانی سیرەتی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم زانی چیە دادا ئەمەل ژیاننامەی هەر کەسێک ئەخوێنیەوە بە دوو بارە ئیسفادەی لێیەکەی بە دوو بارە ئیسفادەی لێیەکەی یەکەمیان خاڵی ئیجابی چییە شتی ئیجابی چییە لەم ژیاننامەیە بۆی بتوانی لە ژیانی خۆتا تەطبیقی بکەیت دووەمیشیان شتی سلبی چییە لە ژیانی ئەم کەسەیە کە بۆی بتانی دووبارەی نەکەی خۆتی لێ بپارێزی بەڕاستی یعنی ژیاننامەی هەر کەسێک خوێنیەوە تا بە سەرکردە ئیسلامیەکانیشەوە بەڕاستی ئەوانەی سەردەم ئەبێ بە جۆرێک بگەڕێکە حەزەر بکەیت بە جۆرێک بخوێنەوە کە حەزەر بکەیت ئەگەر نقطەیەکی سلبی هەبێ لە ژیاننامەکەی خۆتی لێ بپارێزی بەڵام لە ژیاننامەی پێغەمبەر سەڵ الله عليه وسلم تۆ وەکو ئەوەی خوێنیتەوە کە ئەم مەنهەجێکە لە ژیان تا سەد لە سەدە بێت تەطبیقی بکەی چونکە خۆی ژیان نامەکە ئاوایە فەرز نەکراوە لەسەرت بەڵام خۆی ژیان که آواه. یعنی هموی برهمه، هموی سوره براسی. کتیابی بون مونه. چه ابینی حتی لکاتی غزوگان بون مونه هاوار اکرا افرد منال امانه سلامت تنها کسک هدفه که شر لگلاکه. هدي يعني أما من هذه شر جبر راسي كابج يعني نامي في غمر صلى الله عليه وسلم لهم الروي كوا من هذه كبو تطبيق كردن من هذه كبو تحاول كردن براسي نقطة بهذه يعني نامي في غمر صلى الله عليه وسلم أما براسي
0: إن شاء الله ماما سمك بركوتاي أشين بيم خوش بيلكوتاي يعني أما جاي كي جاري كتير با بروجي نوري جيهان بكين الحمد لله سيانزا صالة برداومي هي همو صالكيش بجاوازي پیشکشی خلقی دکرید بتای بدن پروژه برای واچت امسالیش چاوری جوازی اکین
1: انشاءالله
0: چاوری او پیشوازی گرمی سالانی رابردوی بشدار بوان لیکن امسالیش بجوش و خروش و دیبینین لمیدیکان و دیبینین کچن جوش و خروش و بوم جور پروژانا
1: انشاءالله
0: لکوتای ما موسا چی تان هی با پروژه که چی تان هی با خلقی ام جور پروژانا چن گرینگی پری پی بدرید جواز بلنی و خلقی دا جور کانی جواز سر با خلقی بکرید بله
1: لراسی من دو خالات و آن ملامی جناب دوام او یکم با همو حالاتیان با همو گنجکان من براستی با همو دایکو باوک کان من تکه کم نالکانیان کرکانیان کسکانیان هن بدن بچداری لام پروژه آن یابکن براستی امکسه آبیب کین که لادن انحراف زوره ادوات کانی انحرافش زوره بلام لبیریش معنی تی رجاقانی راست کردن و زور به هزینه سپاس بخواهی گوره. یعنی یه میشه که لام پروژه نوری زیانی چه که لام رجاقانی راست کردن و راست راگرتنی گنجکان من بر راستی. بوی داول همو دایک باو کنه کم داول همو گنجکانه کم بر راستی. با او پریزوش و خروش او بین بجداری لمعنی آب کن با او پریزوش و خروش او هانی من علاقانیان بن لهر تمنی که خنواریه هانی من علاقانیان بن بین بجداریم پروژان آب کن چون که لدواتر خوان لیان حسین او براستی ارکی دایک و باوک زور آسانه که بوده هاتوی پرورده کردیم من علاقانیان اما یک دو

0: ڕێوابن
1: لەسەر خۆش
0: بێ زۆر بەخێر
1: زۆر زۆر سپاس دەستی ئێوەش خۆش بێ زۆر زۆر
0: بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان سپاس بۆ هاوکارانمان سپاس بۆ تەواوی بینەر و بیسەرەکانمان ئەزیزان و خۆشەویستانی بەرنامەی دوو کاژمێر دوو کاژمێری ئەمڕۆتان پێشکەش کرا سبەینێ هەینیە و وا دوو سبەی شەممە بە کۆمەڵە بڕگە و بابەتی نوێ گەڕێینە وڵاتان خواتان لەگەڵ بێت

0: کاتژمێر یەک بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئێف ئێم
1: هەواڵەکان بە سپۆنسەری

0: خوێندنە دابشکردنی موچەی مانگەکانی 1970 بۆ ئێمە لە سنووری لقی سلێمانیان نزیکەی 3000 منداڵ کە کەفالەت کراوە و هەموویان ئینشاءاللە پێشەوەی دەرگاکانی خوێندن بکرێتەوە هەموویان قرتاسی وەرەگرن و هەروەها لەگەڵ ئەوەشا موچەی مانگی 1970 وەرەگرن کە ئێمە ئەمڕۆ لە شارۆچکەی پێنجێنی دڵگیرین لە قەزای پێنجێن کە نزیکەی 60 منداڵێکی نازدار سوودمەند دەبن لە وەرگرتنی موچەکانی مانگی 1970 هەروەها لە وەرگرتنی قرتاسیە بۆ پێشەوەی ڕووبکەنە ناوەندەکانی خوێندن بۆیە ئێمە لێرەوە زۆر زۆر سپاس و دەستخۆشی دوای خێرمان هەیە بۆ ئەو خێرخوازانەی کە نیان هێشتو ئەم مناڵانە بەبێ پەراوکی قوتابخان ڕووبکەن ناوەندەکانی خوێندن چۆن لە خەمی مناڵەکانی خۆیانە لە خەمی ئەم منداڵە نازدارانەشان خوای گوێرە بەرکۆت خاتە ڕزق و ڕۆزیانەوە سەربەرز و سەرکەوتی و دنیا و قیامەتیان بکە چۆن ئەم منداڵانیان لەبیر نەچووە دڵیان خۆشەکەن ئینشاءاللا خوای گوێرە دڵی ئەوانیش خۆشەکەن جارێکی تر زۆر زۆر سوپاسیان ئەکەین خوای گوێرە پاداشیان بداتەوە
1: ئێستاش بفەرموو لەگەڵ پێشکەشکردنی ژمارەیەک لەوێن هەواڵە

0: ئەم داواکاری پاکین دوای پەنابردنی سعودیە بۆ چین دێت، ئەوەش بەهۆی نیگەرانەکانی ڕیاز لە پێشەوە سەربازی خێراکانی حوسیەکان لە دەریای سوور. بە پێی ڕۆیتەرس، سعودیە داوای لە چین کردووە دەستوەردان بکات دوای ئەوەی حوسیەکان پێشڕەوێکی کتوپڕیان بەرەو کنارەوەکانی دەریای سوور و گەرووی بابلمەندە بەنجامدا. ئەم جوڵانە هەڕەشەی ڕاستەوخۆن بۆ سەر هەناردەکردنی نەوتی سعودیە و جوڵەی کەشتیە بازرگانیەکان. چین کە دووەم گەورەتری نابووری جیانە نیوەی هاوردەی نەوتەکەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە دابین دەکات، بۆیە باشکرا داوایدان بە خۆدا گرتن دەکات، بەڵام لە پشت پەردەوە پەیامێکی توندی بۆ تاران ناردووە. پەکین نایەوێت جەنگەکە فراوان بێت و ڕێڕەوەکانی وزە بکەونە مەترسیەوە. سەرچاوە ئێرانیەکان ئاماژەیان بۆ کردووە کە تاران لە وەڵامی چیندا ڕایگەیاندووە سەقامگیری ناوچەکە بەندەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل کۆتایی بە جەنگ بهێنن. هەرچەندە بەرپرسانی چین هەڕەشەی ئابوریان لە ئێران نەکردووە، بەڵام دیبلۆماتکارە ڕۆژاوایەکان دەڵێن چین یەکێکە لە وڵاتانەی کە هێشتا دەسەڵاتی گوشارخستنە سەر ئێرانی هەیە، چونکە تاران بۆ مانەوەی کەرتی نەوتو ئابوریەکەی پێویستیەکی زۆری بەوە بەرهێنانی چینی هەیە. ئەم گرژێنە لە کاتێکدایە کە حوسیەکان هێرشی نوێن بۆ سەردامەزراوەکانی ئارامکۆ و بنکەی خەمیز مشێت لە سعودیە ئەنجامداوە. هاوکات زانیارەکان باز لە کۆبنەوەیەکی نهێنی لە نێوان ئەمریکیەکان و حوسیەکان لە سوڵتان نشینی عومان دەکەن. لەو کۆبوونەوەیدا حوسیەکان بەڵێنیان داوە هێرشنەکەنە سەر کەشتیەکانی ئەمریکا، بەڵام سعودیان لەو بەڵێنە جیا کردووتەوە. سەردانەکەی عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ پەکین لە کاتێکدایە کە باز لە ساربوونەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات دەکرێت. لە لووتکەی شەنگەهای لە قیرغستان دیمەنی کۆبوونەوەیەکی کوردوو بە پێوەی نێوان مەسعود پزیشکیان و شی جینگپینگ لە ناوخۆی ئێراندا وەک ئاماژەیەک بۆ ساردوسڕی پەیوەندی ستراتیژیەکانی نێوان هەردوو وڵات لێک درایەوە. لە ئێستادا چین لە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی گەورەدایە. ئایا دەتوانی ئەو نفوزە بەکاربێنێک کە لە ساڵی 2023 بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و سعودیە بەکارهێنا، یان بەرژەوەندی ستراتیژیەکانی ئێران لە ناوچەکەدا لە داواکارەکانی پەکین بەهێزتر دەبن؟
1: ئەمریکا داواکاری ڤیزەی مەحموود عەباس سەرۆکی دەسەڵاتی نیشتیمانی فەڵەستین ڕەت کردەوە کە پلانی هەبوو بەشداری کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بکات، کە چاوەڕێ دەکرد هەفتەی داهاتوو لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان قسە بکات. بە پێی هەواڵێکی تایمز ئۆف ئیسرائیل کە پشتی بە وتەی بەرپرسێکی ئەمریکی و بەرپرسێکی فەڵەستینی بەستووە عەباس بۆ دووەم ساڵی بەردەوام ناوچار دەبێت بە شێوەی کۆنفرانسی ڤیدۆیی بۆ کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان قسە بکات. لەگەڵ مەحموود عەباس داواکاریەکانی ڤیزەی ئەو بەرپرسە فەڵەستینیانەش ڕەت کراوەتەوە کە چاوەڕێ دەکرد بۆ بەشداری لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بەرەو ئەمریکا بڕۆن. بەرپرسێکی فەڵەستینی وتی بۆ ڕەتکردنەوەی داواکاری ڤیزەی بەندی 212 بەکارهێنراوە کە ڤیزەدان بەو کەسانە قەدەغە دەکات کە لە هەر کاتێکدا بەشداری چالاکیە تیرۆریستەکانیان کردووە یان پەیوەندیان بە ڕێکخراوی تیرۆریستیەوە هەیە. وەزارەتی حەج و عومرەی سعودیە ڕایگەیاند هیچ مەرجێکی نوێ و قورس بۆ عومرەکاران زیاد نەکراوە و کاراسەنی تەواویان بۆ هاوڵاتیانی 170 وڵات کردووە. عەبدولموحسین سالم بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری عومرە لە چاوپێککەوتنێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی شەرق و ئاوسەد ڕایگەیاند کە بژاردەکان فراوانتر کراون لەوانە کارکردنی ڤیزای عومرەی فرەجۆر بۆ چوونە ژوورەوە و ڕێگەدان بە حیجزکردنی گەشتەکان لە ڕێگەی پلاتفۆرمە جیهانیەکانەوە. سالم ئاماژەی بەوەش کرد لە پێناو پاراستنی مافی عومرەکاراندا تیمەکانیان زیاتر لە 32,000 گەڕانی چاودێری و پشکنینیان بۆ کۆمپانیەکانی خزمەتگوزاری ئەنجام داوە. وەزارەتەکە ڕوونیشی کردەوە کە زۆر توندە لە بەرامبەر کەمتەرخەمی کۆمپانیەکاندا بە شێوەیەک لە مانگی حوزەیرانی ڕابرد و 21 کۆمپانیایی عومرە بەهۆی نزمی کوالێتی خزمەتگوزاری و سەرپێچی یاساییەوە ڕاگیراون و سزادراون. ئامانگاوانیش بەشێکن لە ئامادەکارەکان بۆ وەرزی قەرەباڵخی و بەدیێنانی ئامانجەکانی ڕوئیای 2030. تۆڕی هەواڵی CBC نیوز ئەمریکی چەند وێنەیەکی تایبەت و قەدەغەکراوی دەستکەوتووە کە بۆ یەکەم جارە قەبارەی ئەو وێرانکاریە گەورەیە نیشان دەدا کە بەوەی هێرشە مووشەکی درونەکانی ئێرانەوە بەربن کە سەربازەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەوتوون. ئەو وێنانەی ئێستا لەسەر شاشەن لەلایەن چەند سەربازێکی هێزەکانی ئەمریکاوە بەنهێنی دزەیان پێکراوە. بە پێی دیمەنەکان لە بنکەی ئاسمانی شاهزادە سوڵتانە سعودیە مووشەکێکی ئێرانی فڕۆکەیەکی هەڵگری جۆری بۆنگی بە تەواوی تێک شکاندووە. لەگەڵ وێرانبوونی بالخانه و اتومبیلکان لبن کی بیورینگ و عارف جان لکویت. هاوکاد راپورتی که فرمی پینتاگون با کنگریز اشکرایی دکات که بهای زیانکان گشتوات 3.7 میلیارد دلار و نزیکی 60 فراکی سربازی لناو چون. ارشکان برککانی امریکان لکویت و بحرین و قطر و امارات و سعودی و عراق و عمان و اردن کردوات آمد. سربازکان رخنیتون لیدوانکانی پیت سید وزیری برگری دگرن که ارشکان بعد ذکرنی ساده نابردو اوان دلین تنها وصلان و تماشای ویران بونی هزکانی اندکن. دانشتوانی گوندی بچلی لپارزگای نفشهیر لولاتی ترکیه سالانه زیاتر ل1500 تن هلوژه لپارزگکانی دیکی او ولاته و دهن و لجیر خورده وشکی دکنو. امبر همه روانه نوخو ولاتانی وک ژاپن و آذربایجان دکره که سالانه نزیکی 500 میلیون لیره دخات سر آبوری نفچکه.
2: اکنجین گنده بحچلی لباجر که آرگو پل پارزگه نفشهیر کارک نفخوی گریه جدر مازنی آبوری گندی. اکنجین وی گندی 335 کسن. سالانه زیده تری 1500 تنین. حلیکان لپارزگه هندین ترکیه دی اینن. البنتیشکا حطاوه دب رنگی که سروشتی حشک دکن. حتا روانه بازار نفخو در وی ولاتی بکن. افکاره به زباره لگندی تتجیبه جی کرن. 500 تنین حلیکن حشک کری برهم دی اینن. دلی و کاریجی جبو خلک در وی گند خوژی ادرخسینن.
3: Tedarik ediyoruz. Şu anda da çalışan işçi sayımız da çok aşırı fazla.
4: Amana bi tarib omandin. Sertak li karakan li jirtiş çi xorda bam şewe bu şi dekana wa. Aman zikeyi tsuar bu pens roji devet, tavşuk devet awa. Duatir dedire te bazirgana kan. Li esta da bakhikani gundaki xoman bajnakat. La dira ode hiyenin. Li esta jda jumari evran zbarani kardakan zor zora. Ziyatir li 1500 ton halujay tar deta gundaka man. Halujay u shikrao man debeta 500 ton. سالانه 500 میلیون لیره هاوکاری من بو آبوری ولاتکه هیا.
3: یلیق 500 میلیون تیره بی کتکمز بار اکنومیه.
2: او دپیکول دانه هنرتن اخواز زیده تر برف پیش ببن. حتا نوکه نزیکی 300 دلیوین کاری رخصاندینه. بویا جدر سرکی داهاتی جبو گندی.
5: ستنه چلشن اشچیمز بار.
4: لگندکه من داتا اصلاح 250-300 رنزبر کارمن لگل دادکن. سرباری اوش چون که بوت سرچاوی دهات من همو منسوی گلیه دبینیم. فرمون برو هنر ده کردن ده چید. ده معنیویت زیادریش برو پیش بچید.
5: داها دا ایلرلمسین استیوز.
2: اف پی کولا نریتی. نگ بیتنه گنده بحچالیه کریه ناوندکا گرنگا هنرتنا فیقیه هشکریش بو ولاتن بلکان آسیا و اوروپا. بلکو اگره که برچاوشیش بو رخصاندنا دلی و کاریو به هنران ده آبوریا ده ورده. واند بیتن جبو سالا بهت کارگه هکا تایبت ادویواری دا دروز بکن.
1: و یادمتی او کارانم هم گشته اوالکانم پیشش کردن. سپردی خواه بکن.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەزار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نای منداڵم کرێچیمە و یعنی هیچیشم نییە و
3: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو متبەخە جێ منە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوەشتە چی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره بی چند بابله سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دس او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اخو جینه تو
1: ام خیزانه لخانو یکی شرولهی کرده دشین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوردن ترسی کری خانو دەربەدەر بوون
4: خێرخوازانی بە ڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕێکخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی قوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیممەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
5: ببەخشا باخوا بوو بەخشێ ببەخشا باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتیمەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکەن
1: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە حەوسەد پشک هەر پشکێک سەد هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سنگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
6: ئاکامی هەر وەرگرتن و لێسەنەوەیەکی ئەم عینایەت و نیعمەتانە ناسین حەقیقەتی دۆست خۆیەتی دڵ وابەستەکردنە بە دۆست خۆی نەک ئەوەی دۆست دەیبەخشێ یا وەریێت سەڵاو و درودی پەروەردگار لە دیدار و ئاشیانە و ماڵی دڵی گەژلایەتتان بێت باسی دنیا دەکەین لە شەعری شاعیرانی کورد و شاعیرانی عارف ئەندێشدا
7: ئێمە ئەمڕۆ هەوڵە دەین باسی دنیا بکەین لە ڕوانگە ئەدەبی و عیرفانیەکەوە لە شیعری شاعیرانە چی ئەڵێن لەسەر دنیا دڵ بە دنیا خۆش مەکەن قەسر و نیگار و نەخشی چین ماڵی ئاخیرمان قوڕا قوڕمان بەسەر بۆ شوێ بچین
6: چەندین ساڵ و ڕەنج و ئازار و کۆشش و کۆکردنەوەی ماڵ و سامان تا ماڵێک دروستەکەن عارفان ناویان ناو ئەم ماڵەم ماڵە جاڵجاڵۆکەی یعنی ئەڵێن ئەمە ماڵ ئاسلەکە نییە
7: عارفان ڕایان لەسەر ئەوەیە مرۆڤ ئەم دنیایە خەوتیایە باوەڕیان بەوەیە مرۆڤ کاتێک ئەمرێت و دەسی لەم دنیا ئەبڕێ ئینجا هەڵەسێت
6: بەخەبەرێتەوە
7: تارجب بەگی جا بە فەرموێ عالەم هەموو وەک تەیرە تەماع دانە ئەجەل داو سەیادی ئەجەل ساحەتی دنیا قەفەسێکە ئەفەرموێ ئەم هەموو مرۆڤ و دیوەم عالەمە هەمووی لە ناو قەفەسێکە ئەپیڵن دنیا باشە ئەفەرموێ تەماع دانە چۆن دانێک بۆ باڵندێک ڕۆکەی بۆ ئەوەی بیکەی بە داوەکەەوە ئەجەل داو ئەجەل داوەکەیە ئەی کێ ڕاوچیەکەیە ئەفەرموێ سەیادی ئەجەل ئەجەل چاوەڕێی تۆیە ڕاو بکات و ئەبێ بەڕاوچی تۆ ساحەتی دنیا قەفەسێکە بەڕاستی ئەم دنیا لە قەفەزێ زیاتر هیچ نییە
6: هەموو دنیامان بدەنێ ئەگەر یار خۆیمان نەبێ همو دنیا هی تو به اگر خدا لنیو جیاند نبه و گواهی چد نبه بلام اگر هیچد نبه یک ذره لدنیا بشد ندرابه اگر خوانی محبوب خوی بی اگر پروردگار لنیو جیان و دل تا مال و آشیانی خوی هبه براسی و گواهی همو دنیا هی تو به دولو منترین سرزوی تو
7: به دنیا قط نبی غراش تیکی فتنه پردازا بظاهر هنجوین و باطنی زهره کی ناساز براستی راست رخساری دنیا و کوهنجین وایو ایمه چی جیلی ورگرین بلام باطنی جهری کی ناسازا تا نچی تناویو نقمی نبیتو لگل خوانو با نازانی چن خرابو نقمی چی بویتو براو فوتو نمانو خنکانو کتایبونو با

0: بناوی خدای گەورە و میهرەبانم کاتتان شاد بینەرانی سپێدە فەرمون بۆ گەشتی چینوێی هەواڵە وەرزشیەکان سەرەتا بە یاریەکانی لالیگا دەست پێدەکەین و دەچینە یاریەکەی بەرشلۆنەی دوێنێ شەو کە بردنەوەیەکی گرنگ و گەورەی بەدەستهێنا بە 7 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ لە رایسینگ سانتەردێری بردەوە گۆڵەکانی بەرشلۆنە لە ڕێگەی جواو کانسێلۆ لە خولەکی هەشت و رافینیا 2 گۆڵی تۆمار کرد لە خولەکەکانی 42-67 کە ئەمەی دووەم بەلێدانی سزا بوو بەم دوو گۆڵەش رافینیا لە پێشەنگی گۆڵکاران لە لالیگا بووە خاوەنی 8 گۆڵ ڤیالێری مۆلینا بە هەڵا لە خولەکی 36 و گابرێل خیسۆس لە خولەکی 79 و لامین یامال لە خولەکی 89 گۆڵەکانی رایسینگ گۆڵەکانی تری بەرشلۆنەیان تۆمار کرد و رایسینگ سەنتەردێریش لە ڕێگەی جیاوی لە خولەکی 30 و یاسر زوبێری لە خولەکی 65 گۆڵەکانی ئەوانیش تۆمار کرا بەرشلۆنە لە پێشەنگی یانەکان لە لالیگا بووە خاوەنی 18 خاڵ بەم بردنەوەی شفیلیکی ڕاهێنەری یانەی بەرشلۆنە بووە یەکەمین ڕاهێنەر لە مێژووی بەرشلۆنە کە 7 بردنەوەی لەسەر یەک لەسەر جەم پێشبڕکێکان بەدەست بهێنێت دەچینە پرێمەر لیگ سبەی شەو گەڕی پێنجەم لە یاریەکانی پرێمەر لیگ بەڕێو دەچێت لە کاژمێردا یانەی چێلسی یاریەکەی خۆی لەم گەڕە ئەنجام دەدا وا یانەی چێلسی دەبێتە میوانی برینفۆرد دوای دوو سەرکەوتن لەسەر یەک لە دوو گەڕی ڕابردوو پرێمەر لیگ چێلسی تایم بردنەوەی نەکردووە ناڕاو لەگەڵ هەرسیتی بەرامبەر بووە 7 خاڵی هەیە لە پلەیشە شەمە و بە جیاوازی 5 خاڵ لە پێشەنگ دوورە برینفۆردیش خاوەنی 6 خاڵە لە پلەی هەفتەمی ڕیزبەندە لە دیاری ڕابردوش برینفۆرد توشی دۆران نەبووە بەڵام لە 7 یاری ڕابردوو لە یاریگەی خۆی بەرامبەر چێلسی تامی بردنەوەی نەکردووە دەچینە ئەلمانیا سبەی شەویش کاژمێر 9:30 خولەک لە یاریەکانی خولیانەکانی ئەلمانیا یانەی بایرن میونخ یاریەکەی خۆی بەرامبەر بە یونیۆن بەرلین ئەنجام دەدات وا یاریەکە لەسەر یاریگای بایرن بەڕێوە دەچێت بایرن ئێستا خاوەنی 7 خاڵە لە پلەی چوارەمە و یونیۆن بەرلین بە کۆکردنەوەی 1 خاڵ لە پلەی 16ەمە ئەگەر بایرن میونخ لەم یاریە بردنەوە تۆمار بکات ئەوە بە شێوەیەکی کات دەچێتە پێشەنگی یانەکان تا یاریەکانی ئەم گەڕە کۆتاییان پێدێت یونیۆن بەرلینیش لە پێشتردا لە ماوەی 15 یاری لە 7 ساڵی ڕابردوو بردنەوەی بەرامبەر بە بایرن میونخ بەدەست نەهێناوە دەچینە فەرەنسا کاژمێر 9:30 خولەکی سبەی شەو یانەی مۆناکۆ یاریەکەی خۆی لە یاریەکانی خولیانەکانی فەرەنسا ئەنجام دەدات مۆناکۆ سبەی شەو دەبێتە میوانداری یانەی لانس دەکات مۆناکۆ مەرزلە هەستێکی باشدایە تا ئێستا خاوەنی 10 خاڵە کە 5 گەڕیش لە یاریەکانی بەڕێوە چووە بە جیاوازی گۆڵ لەگەڵ لێلی پێشەنگ لە دووەمی ڕیزبەندا لانس 4 خاڵی هەیە لە پلەی دێمی ڕیزبەندا بەڵام ئەم تیپە تیپێکی مەترسیدار و توانێ ئەوەی هەیە ڕکابەری مۆناکۆ بکات دەچینە ڕیزبەندی خولی ئەستێرەکانی عێراق کە ئەم شەو یاریەک بەڕێوە دەچێت و سبەی شەویش کۆمەڵێک یاریتر لە خولی ئەستێرەکانی عێراق بەڕێوە دەچن سەرنج لەسەر 5 یانەی یەکەم دەدەین لە خولی ئەستێرەکانی عێراق بێگومان لەگەڕی ڕابردوو گەرمە دوای ئەوەی لە هەولێری بردەوە پێشەنگی لە هەولێر وەرگرتوو لە ئێستادا 7 خاڵی هەیە لە سەروی ڕیزبەندی یانەکانە لە پلەی دووەم زەورا دێ زەوراش بە سەرپەرشتی ڕاهێنەر باسم قاسم ئومەرزا وەرزێکی سەرکەوتوو هەیە 15 خاڵی هەیە لە پلەی دووەمە نەورۆز ئەنجامەکانی بەرەبەرە بەرەوباشی دەچێت و ئێستا هاتوتە پلەی سێم و 14 خاڵی هەیە پاشان لە پلەی چوارەم هەولێر دێت بەو دۆرانەی کە بەرامبەر گەرمە دۆڕاندی هەولێری خستە خوارەوە بۆ ڕیزبەندی چوارەم کە سبێش هەولێر یاری هەیە و پێنجەم یانی نەفتە 12 خاڵی ئەمە 5 یانەی یەکەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق بابزانین ڕیزبەندی یانە کوردیەکان لە خولی ئەستێرەکانی عێراق چۆنە ئێستا نەورۆزمان بینی لەگەڵ هەولێر بەڵام زاخۆشمان هەیە ڕازی باکوورمان هەیە دۆچمان هەیە بێگومان نەورۆز تا ئێستا تا ئەو یاریانێک کە بەڕێوە چووە نەورۆز باشترین ئەنجامی هەیە لە نێو یانە کوردیەکان بێگومان پاش دۆڕانی یانی هەولێر لەگەڵ ڕابردوو نەورۆز لە پلەی سێمە 14 خاڵی هەیە هەولێرشە 14 خاڵی هەیە لە پلەی چوارەمە وزاخو لهشتمی رزبندیانەکانی عراق نو خالی هیا دوچ لنویمی رزبندیانەکانی عراق هشت خالی هیا و گازی باکور که یکم ورزی تی یکم ازمونی تی بجدار لخولی استرکانی عراق لپلی چواردم و تنها هفت خالی کو کردو تون اما رزبندیانە کردی کام بو هر پین زیانه کردی کنوی راتیانەکانی هرمی کردستان دکن لخولی استرکانی عراق هل خولی استرکان عراق دمینو د سینه یاریکه زورا بګومان ام شو کاجمرنو زورا یاریک برانبر با غراف انزان ده ام یاری چی لوتکی ده بیل نیوان هر دو یان هر دو یان خوان سندین استری بناو بانگن زورا به سرکداتی باسم قاسم لمرزلاسته چی باج ده پاز ده خالی لپلی دوما بزیاوازی دو خال دوای گرمی پیشنگا زورا مرزه تا استا اوشانی گرمه تا که دو یانن تو شیز دورانک نهاتو نرسی غرافه با کوکنوی پینس خال پلی نوزده همی پیش کتای رزبندی گرتوا ام تیپ دوی او دو یاری سرطای ورزی بردوا لپینس یاری رابردو تایم بردنوی نکردوا زورا چوار بردنو سی بران بربونیه سیزده گولی تو مارکدو خوانی بیسترین هلی ارجبر لگل هولی ریش سی گولی لی تو مارکراو بیسترین هلی برگریان هی. هر لیارکانی خولی استرکان عراق سبایی کاجمیر شش و چلو پینس خولک یعنی هولیر لدر و یاریگه خوی دبیت میوانی یعنی کربلا دو چیش دبیت میوانی یعنی مینا هر دو یعنی هولیر و دوک لدر و یاریگه خوان یاریکانیان انجام دادن راپورتک سبار باندو یاری
1: یکمین دوران و سزادانی هندرانی یانه که بو هولیر آزاری زوری هبو استاش تیپا کل درو یاریگه خوی دبه تمیوانی کربلا هولیر با دورانی لگل گرمه لاریگه خوی پیشنگی یانه کانی لدنز دا استا خاونی چوار دخالو پی چواره میگرتوا هولیر پیویستا آستی سجم هلکانی برز بکاتو بو با دسنانی سی خال هرچی کربلا خاونی پینچ خالو پلی هجده میگرتوا ام تیپا لمورزه یک بردنوی هیا چوار دورانی هی لگل دو برامر بون کربلا لسیاری امور زلاری گه خوی دورانی کو بران بربونی کو بردنوی کی هبوا کار بودا که دومین بردنوی تو مار بکا داری که دیکه دا دهوک دبه تا میوانی مینا دهوکیش لاغر رابر دو تو شیه کمین دوراندن بول امور زا تا استا خواهنی هشت خالو پلی نوی میگرتو هرچی مینای دوای سرطایی کی باچ انجامکانی ام دوایی برو خراپی چوا مینا خواهنی هشت خالو پلی دوازده میگرتو لچواری یاری رابر دو تا می بردنوشی نکردو راهنری یعنی دهوک یحیی گل محمدی بهوی انجام خراپکانی تیپکا پالا پستوی کی زوری لسرو دور نیا اگر لم یاری دهوگ بردنو تو مرنکا لرکا که دور بخیره توا. لچوار یاری را بردوی نیوانیان سی یاری به اکسامون کتایی هاتوا لرکیش دهوگ با گولک براو بوا.
0: لا پیشتر دا یعنی کرخ یک بردنوی هب و لخول استرکان عراق اویش برام بر با دهوگ بدستیه نا لگر را بردو. و یک برانبر بونشی لگل یعنی کاربا هبوا و بیانکانی طلبو کربلا و هولیر و زولان و نفت دوراوا هرچی یعنی نفتی میستان یک برنوی هبوا لگر رابردو برانبر طلبا لگل یعنی مینا و قوت زوی و نفت و زولان برانبر بوا با زوراو نوروزیش دوراوا لا دو هوال د چینا کویا ل کویا یاریکانی خولی پلیچی یانکانی عراق لا توپی بالا دواینی وروی امرو دستی پیکت دوازده یانا ل شارو شاروزگا زیاوازکانی عراق بجداریان ل خولی پلیچی توپی بالای یانکانی عراق کردوا و یانی کویا و زنکو کویا هاو کرده بین با میوانداری کردنی پالانتیکا روزانه شیاریکان لا یاریگای داخراوی زنکوی کویا برای و دسید و ام پالانتیش با سرپرشتی یچتی ناوندی توپی بالای یانکان عراق برای و دسید بردوام لکویا استی توپی بالا لا برزبونو دا و یاریزانی بازمونو یاریزانی آزبرز لا کویا لیاری بالا حال که اتونه و ام پالانتش لکوی برای و چوب و بجداری دوازده انا.
2: سپاس بۆ خوای گەورە توانیمان بە هەوڵی هیمەتی هەموو لایەک و باوکاری زانکۆی کوێ و قایمقامی کوێ توانیمان پاڵەوانێتی پلەیەکی عراق بۆ تۆپی بالەبینی نەشاری کوێ میوانداری هەموو تیپەکان بکەین کە خۆی لە 12 تیپ دەگرێتەوە کە ئەمەش بۆ مێژوو دەستکەوتێکی گەورەیە هەم بۆ شاری کوێ هەم بۆ یانەی وەرزشی کوێە کە بەو ئیمکانیەتی کەمەی کە هەمانە توانیمان میوانداری ئەو پاڵەوانێتی بکەین خۆشبەختانە ئەمڕۆ کۆت مرۆژی پاڵەوانێتێکەیە ئیشاڵە ڕۆژانە چواری یاری دەڕوا لە هەردوو هۆڵی یانەی وەرزشی کوێ و هۆڵی زانکۆی کوێ لە هەر هۆڵە و دوو یاری دەڕوا بە ئومێدی وێ ئیشاڵە تیپەکەمان سەرکەوین بۆ خولی نایابی عراق ئیشاڵە
3: على بركة الله انطلقت اليوم نهايات دوري الدرجة الأولى في قضاء كويت
4: أسر بركة خدا أمر لشاري كويا بالوانيتي كوتاي يانا بليك كان دستي بيكر يانا كان لا بارز غازي وزكان عراق بجدارن دا بشكرا وبوسط شوار كومالا هر كومالي سي يانا دقريت خوي اما قر يكم ودو متهشتا من هي تا دقات خلي نايب هوادارين أو بالوانيتي بهمو بيوريك سركوتن بدز بهينيت لە بواری وەرزشی دا کۆیە گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە و هیوادارین لە داهاتوودا وەک ناوچەیەکی وەرزشی لێبێت و زۆربەی یاریزانە دێرینەکانی کوردستان لە بنەڕەتدا خەڵکی کۆیە
0: پارێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا بمین بەخۆشی شێوێکی ئارام بەهم لە یەک خواتان لەگەڵ

0: aka mi her wergirtin û lê sennewêkî em înayet û nimetane nasînî heqîqetî dost xuyetî dilwa bestekirdine be dost xuy nek ewey dost dey bexşê yan werî nedirêtin salaw û dirûdî perwerdigar li dîdar û aşiyane û malî dilî gijlayekten de باسی دنیا دەکەین لە شعری شاعیرانی کورد و شاعیرانی عارف ئەندێشدا
1: ئێمە ئەمڕۆ هەوڵە دەین باسی دنیا بکەین لە ڕوانگە ئەدەبی و عیرفانیەکەەوە لە شعری شاعیرانە چی ئەڵێن لەسەر دنیا دڵ بە دنیا خۆش مەکەنگار و نەخشی چین ماڵی ئاخیرمان قوڕا قوڕمان بەسەر بۆ شوێ بچین
0: چەندین ساڵ و ڕنج و ئازار و کۆشش و کۆکردنەوەی ماڵ و سامان تا ماڵێک دروستەکەن عریفان ناویان ناو ئەم ماڵە ماڵە جاڵجاڵۆکەی یعنی ئەلێن ئەمە ماڵ ئاسلەکە نییە
1: عریفان ڕایان لەسەر ئەوەیە مرۆڤ ئەم دنیاە خەوتیایە باوەڕیان بەوەیە مرۆڤ کاتێک ئەمرێت و دەسی لەم دنیا ئەبڕێ ئینجا هەڵەسێت
0: بەخەبەرێتەوە
1: تارجب بەگی جاوە فەرمێ عالەم هەموو وەک تەیرە تەماع دانە ئەجەل دا و سەیادی ئەجەل ساحەتی دنیا قەفەسێکە ئەفەرمێ ئەم هەموو مرۆڤ و دیوەم عالەمە هەمووی لە ناو قەفەسێکە ئەپیڵن دنیا باشە ئەفەرمێ تەماع دانە چۆن دانێک بۆ باڵندێک ڕۆکەی بۆ ئەوی بیکێ بەداوەکەەوە ئەجەل دا و ئەجەل داوەکەیە ئەی کێ ڕاوچێکەیە ئەفەرمێ سەیادی ئەجەل ئەجەل چاوەڕێی تۆیە ڕاو بکات و ئەبێ بەڕاوچی تۆ ساحەتی دنیا قەفەسێکە بەڕاستی ئەم دنیا لە قەفەزێ زیاتر هیچ نییە
0: هەموو دنیامان بدەنێ ئەگەر یار خۆیمان نەبێ هەموو دنیاهی تۆ بێ ئەگەر خوددا لە نێو ژیانت نەبێ وەگەوا هیچت نەبێ بەڵام ئەگەر هیچت نەبێ یەک زەڕە لە دنیا بەشت نەدرابێ ئەگەر خاوەنی مەحبوو خۆی بی ئەگەر پەروەردگار لە نێو ژیان و دڵ تا ماڵ و ئاشیانەی خۆی هەبێ بەڕاستی وەگوایە هەموو دنیای تۆ بێ دەوڵە منترینی سەرزەوی تۆ
1: بە دنیا قەت نەبی خەڕاشتێکی فیتنە پەردازە بە ڤاهیر هەنگوینە و باتنی زەهرێکی ناسازە بەڕاستی ڕاستە ڕوخساری دنیا وەکو هەنجین وایە و ئێمە چێژی لێوەرەگرین بەڵام باتنی ژەهرێکی ناسازە تا نەچیتە ناوی و نوخمی نەبیت و لەگەڵ خۆیانە و بە نازانی چەنە خراپە و نوقمی چی بوویت و بەرەو فوت و نەمان و خنکان و کۆتایی بوونەوە بە